0: Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Och i P3 P4 så pågår Vaken. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!

0: Temper City med Self-Aware. Så låter signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu. Och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer att komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocker som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med de här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara Kjäle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Utan Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: ser, jag ser.
1: Ja, jag har inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Jag ser, jag ser. Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriv med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det som gör dig på sån god vigör eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, bra. Sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med att skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var 0 så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är 0.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man.
0: Mm. Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Vi får det så bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då.

0: fått kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också liveskivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då, då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen, eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Exakt,
1: det låter
2: det kommer imorgon faktiskt, till
1: elstötschocker. Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka, förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså, mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också, om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som mamma och pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter dig i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser?
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: har. Jag också har ADHD, exakt. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja. Att man kan sova så här dåligt, det är inga nyheter för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: hade jag sett.
3: Ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar
1: att aldrig
2: tystna.
1: Att aldrig tystna
3: i händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Går inte ens i metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Det är ju galen i huvudet. Det är ju gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, du
0: exploderar
1: det
0: väl?
1: Ja, nej, men gud, det är sant.
0: Det är ju farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske har fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invig som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt. Men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det, jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk, lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4, där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Nu, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har, det är att jag har lyssnat på mycket på Black och death metal. Och det är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound, och det är ju At the Gates. Och han har ju tyvärr dött nu, det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud, jag känner ju alla de här.
0: Du hör ju lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och ja, men just det här med musiken, Bengans skivbutik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att... At the Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan vara dem.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på At the Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in. Och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboyboots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet, jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my trucks, I can't

Rescuer med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare, de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så att då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlands kusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bobo Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga, där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nu nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar. Bla bla bla.
0: Jag är inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den här dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma, utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker, och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Talk med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Hjärt är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bergman med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa ett, jag menar helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer. Och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. Vi har kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan så här, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena. Och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt, så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy Thing med Hot Chocolate sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Och då säger vi god morgon från P4 Östergötland, Stefan, Emmy, Rebecca.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Ja. Hot Chocolate sista, det kanske är någonting att ta med sig in i skyddsrummet eller ha i sin beredskapslåda. Jag tänker så här pulvervarianter. Annars, Rebecca, vilken mat borde man ta med sig?
3: Ja, men jag tänker väl konserver är väl det första som kommer till mina tankar. Men vi vill ju veta av er lyssnare, vad tar ni med er in i skyddsrummet? Skriv på våra sociala medier.
1: Jag har faktiskt en sån här burkskinka i min ena hand, jag har en banan i den andra. Emmy, vilken väljer du?
2: Burkskinka.
1: Kanske håller lite längre. Men det är många som trots alla dessa uppmaningar och foldrar och grejer inte har som man klarar sig så länge.

0: Ingen som man kanske bör. Vi frågar lite, vilken mat skulle du ta med dig hit? Och så är det en bild på ett skyddsrum på våra sociala medier. Ni får gärna börja fylla på den här tråden redan nu. Men först Ekot, klockan är 6.
1: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
2: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
3: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
2: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
3: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
2: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
1: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
4: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
5: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
6: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
5: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
4: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
1: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
7: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
1: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på upp mot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 5 minuter över 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jag heter Stefan Lindeberg och Rebecka Seler är med ute denna mörka morgon. Det var höstdagjämning igår, det blir mörkare nu.
8: Ja, det är fortfarande väldigt mörkt. Det börjar liksom skymta lite sol långt bort här i Linköping. Ja.
0: Man får säga som triad, det blir ljusare igen, fast sen då när det har vänt lite senare. Idag är det skiljetecknets dag. Jag vet inte om man ska sätta in lite kommatecken och annat här i vårt samt... Nej, det är svårt. Du, vi tar fokus på vädret istället.
8: Ja, det blir under morgonen något regn i de västra och södra länsdelarna. Efterhand får vi uppehåll och i de norra delarna allt mer sol. Temperaturen den kommer ligga på 13-17 grader.
0: Inte de där nollan i alla fall som det var... tidigare i veckan, var nere snuddade på den.
8: Nej, kan vi vara glada för att det är lite varmare nu idag.
0: Ja, sommaren fortsätter och jag tror fortfarande det är meteorologisk sommar här i Östergötland. Kanske ett tag till. Du, vi startar morgonen med The Jacksons, annars Can You Feel It?

0: The Jacksons med Can You Feel It när vi vänder oss mot Tova Julin och vi hamnar på E22an.
1: Det gör vi för jag får larm om en olycka E22. Då är vi norr om Ringarum precis. Det är nästan vid Fillingerumskorset då. En olycka med personbil som har inträffat där. Jag har än så länge inte fått så mycket mer information än så. Men räddningstjänsten är på väg ut dit. Så strax norr om Ringarum risk att det kan gå långsamt där alltså efter en olycka med personbil just nu. Just nu har jag inte fått någon riktning heller. Men det verkar vara i den korsningen precis mot Fillingerum. Överlag annars så arbetas det på flera håll idag också. Till exempel upp med Riksväg 50 Motala med. Här kommer det vara lite långsam trafik förbi naturligtvis, så det får man ju också vara beredd på. Och Åtvidaberg, Riksväg 35, trafik, just styr trafiken här. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det Tova, med information från våra vägar. Emmy Heiskanen här i studion också. Du i nyheterna, där handlar det om Motala, en ganska stor kommun. Det finns en del skolor, men...
2: Och det är ju för att antalet elever minskar i Motala, vilket kan leda till att fler skolor behöver läggas ner. Och det här är ju ett problem som gäller i hela landet faktiskt. Och vi ska höra Anders Pantsar, bildningschef i Motala, berätta om läget.
3: Vi behöver titta på förskolor och skolor. Som det ser ut nu så har vi ju bara tittat i centralorten också. Vi har inte gjort något på landsbygden. Och det är klart att det är ju extra känsligt och svårt att göra saker på landsbygden. Men ändå så måste vi nog titta på det.
0: Mer om det här i nyheterna 6:30, inte minst ett längre inslag också i appen Sveriges Radio. Vi kommer också följa upp med bland annat lokala politiker under morgonen.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Är det evighet på svenska, säger man, va?
3: Ja, precis. Ja. Så, rätt översatt där.
0: Så länge kanske man inte behöver bunkra så att man klarar sig när det gäller mat och vatten. Men en vecka kan ju vara bra om krisen skulle komma, eller kriget. Men trots alla de här liksom uppmaningarna så är det bara en av tre svenska hushåll som har tillräckligt med mat och vatten för att klara sig en vecka. Det här är en ny undersökning från ICA som presenterats nyligen. Du, beredskapsmat, Rebecka, det finns ju mycket man kan tänka sig.
3: Ja, precis. Vi har pratat om det här lite under veckan. Jag var ju åt tidigare veckan lite frystorkad mat här i Linköping som man har kokat upp. Vad var det? Det var chili con carne och det var ärtsoppa, och det var förvånansvärt gott. Tror att man kanske tänker att det är lite äckligt med beredskapsmat, men det var det inte.
0: Nej, vi kan väl lyssna lite bara för bevis på hur det lät.
3: Ja, precis. Idag så bjuds det på chili con carne och på ärtsoppa. Vilken av de här två är din favorit?
4: Nej, men chili con carne tycker jag är god. Den är smakrik och sen lite tuggmotstånd, så att jag tycker den är bra.
0: Det var Rickard Lundin, sista beredskapssamordnaren, som provsmakade den där. Och du, igår så var Jonas i Kisa. Där var det också där, utbildning för kommunanställda. Och till lunch där så hade man också så här utekök och bjöd på...
5: Det är faktiskt lunchbreak nu, Stefan, och jag står och tittar på den här vedeldade nyinköpta köket på en släpvagn som just har skapat cowboysoppa för alla hungriga deltagare.
0: Cowboysoppa, också lite sån här köttfärsbaserad.
3: Ja, precis. Jag vet, väldigt gott med cowboysoppa. En rätt jag saknar från skolans matsal.
0: Ja, det är den och den här liksom tropiska fisken med ananas på. Eller vad det nu kan vara.
3: Nej, men,
0: vi la ju ut frågan här lite. Alltså, det här, om man skulle liksom behöva ta med sig mat in i ett skyddsrum eller kanske ha en sån här liten beredskapslåda där hemma, med vad skulle man liksom lägga i den, det här, om man ska klara sig? Det kan ju vara att det är väderfenomen som ställer till det. Man kommer inte till mataffären eller det stängs av olika anledningar i en vecka. Jag vet inte om det är någon som kommit med något förslag här än. Potatis läste jag.
3: Ja, det tror jag är en bra grej som håller länge. Jag själv skulle nog, utöver konserverna, potatisen och det som håller länge, så tror jag att det är viktigt att ha något, ja, men något litet gott som kan muntra upp en där i svåra tider. Kanske en liten godisbit. Ja, jag vet inte. Vad tror du, Stefan?
0: Ja, men kanske det där lilla extra. Alltså så här, det är kanske en grej som man kommit på efterhand när man har lagt ner sina konserver och sina torrvaror och vad det nu kan vara. Att, ja, men det där var en smart grej. Det där måste jag se till att få med mig också. Vad är det för någonting? Jag frågar dig som lyssnar här. Har du kommit på något smart att, ja, men det där absolut får jag inte glömma om jag ska in i skyddsrummet eller liknande, eller ja, behöver ta fram den där lådan. Vi får se vad som dyker upp här under morgonen, och vi kommer ju också att kolla läget i Mjölby lite senare.
3: Ja, precis. Jag är på väg till Mjölby och vi ska prata om det här med mat och kris.
0: Kanske finns det mat som man inte ska ha i. Jag tog med en banan här, tänkte den kanske inte håller sig så länge, men torkad kanske går bra.
3: Ja. Det är ju också smart att ha på yoghurten.
0: Ja. Yoghurt i, nej, den håller sig inte så länge, eller?
3: Nej, inte perfekt.
0: Nej, det ser, man kan prata hur länge som helst om det här. Ni som lyssnar, vad skulle du ta med dig för mat i din beredskapslåda eller skyddsrummet? Berätta.

Maria Magdalena. Så heter han, Maria Magdalena med Lena Philipsson. Hörrni, piratkopior, ja, det är ett stort problem inom sportvärlden, inte minst idrottsklubbar som då inte får sälja sina egna varor utan det kanske köps på nätet kopior och då förloras det mycket pengar. SHL, Svenska Hockeyligan, där finns ju 14 klubbar, de anlitade förra året eller anlita företaget Rättighetsalliansen med jurister och IT-utredare för att liksom, ja, men komma till bukt med det här. Och förra året så plockade man bort 45 000 produkter kopplade till de här 14 SHL-klubbarna, alltså piratkopierade. Det är liksom illegala aktörer som hittar nya vägar ständigt att nå ut till sina konsumenter. Och senaste rapporten från det här visar att piratkopiering och varumärkesförfalskning i Sverige, ja, det leder till utträngning av 77 000 jobb, skriver man, 24 miljarder kronor i skatteintäkter och 93 miljarder kronor i värdeskapande. Så att 45 000 produkter i alla fall bortplockade förra året, piratkopier från SHL och de 14 klubbarna där. Det finns mycket att rapportera. Vi ska få fler nyheter från Ekot om några minuter och sen ska vi till Motala i våra lokala nyheter. Där handlar det om skolor som kan komma att läggas ner.

0: Mr. Know-it-all med, han heter egentligen Jayton Colin Dimmesdale, men kallades för Teddy av sina vänner och familj som liten. Så Teddy Swims, artistnamnet, fyller för övrigt 34 år imorgon. Nu, nyheter.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
0: Ekot fick du här i P4 Östergötland denna morgon då vi konstaterar att trots allt fokus på beredskapsfrågor så har vi inte riktigt så mycket så vi skulle klara oss en vecka i många hushåll. Vad skulle du ta med dig i skyddsrummet eller i beredskapslådan? Vi ställer frågan på våra sociala medier denna morgon.

0: som slutar Fions, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean tillsammans här i P4 Östergötland. Vad skulle du ta med dig in i skyddsrummet, frågar vi. Thomas skriver potatis och någon fisk. Ett av många svar. Ni får gärna fylla på vår tråd. Nu nyhetsdags med Emmy. Vi ska börja i Motala idag.
1: Där skolor kan behöva läggas ner.
0: Jag mer om det här nu. Klockan den slår 6:30.
2: Elevunderlaget i Motala minskar och flera skolor har lagts ner. Ändå finns många tomma platser och de väntas bli fler. Nu blir det upp till det kommande politiska styret att avgöra skolornas framtid.
3: Vi kommer att ha ett antal skolor som inte kommer finnas kvar. Man måste vara realist att se att det kommer att hända saker.
2: Anders Pansar är bildningschef i Motala kommun. 8 förskolor och 2 skolor har hittills lagts ner under de senaste 2 åren. Beslut finns också om att lägga ner ytterligare 2 grundskolor. En av dem är Smesbyskolan, där Arvid går.
4: Inte bra.
2: Varför?
4: Det är för den är jättebra skolan. Skolgården är väldigt bra.
2: Istället ska kommunen satsa på den nya Vätternskolan. En större enhet som beskrivs som mer flexibel när elevantalet sviktar. Men satsningen på större skolor ifrågasätts av flera föräldrar på Smesbyskolan. En av dem är Emma Nilsson som hämtar sin son Arvid på skolan.
5: Man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. De vill centralisera skolorna, bygga in dem mitt i stan, mitt i smeten. Begränsa möjligheter för skolgård och verksamhet. Det här är en liten skola med enklassig profil. Alltså man har en klass per årskull. Det kommer att försvinna om man bygger större skolor.
2: Och trots genomförda åtgärder och redan fattade beslut om nedläggningar så väntas nästan var 5:e plats i grundskolan stå tom om 4 år. Och nästan var 3:e plats om 8 år. Anders Pansar igen.
3: När jag pratar med politiken i Motala, både med de som sitter har makten i oppositionen, för vi vet ju inte vem som styr efter valet, så säger vi att den här resan måste vi fortsätta.
6: Alltså fler nedläggningar är att vänta.
3: Om man inte tillsätter mer pengar så måste vi göra så här. Ta bort skolor och förskolor. Och så ser det ut i hela Sverige. Vi har ändå kommit en bit på vägen och vågat göra saker. Medan andra har inte börjat med det än.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
7: Just nu kan man inte gå över Treöresbron i Motala. Den står i öppet läge. För närvarande är det lågvatten i Göta kanal och då blir Treöresbron svår att manövrera vid slussningar. Bron kommer stå i öppet läge tills vidare, men det går däremot bra att ta sig över kanalen via Borenshultsbron och Charlottenborgsbron. En 37-årig man från Finspång döms för att ha spridit nakenbilder och filmer på en tidigare kollega via Instagram. Han skapade profiler i kvinnans namn på Instagram och på en porrsajt. Norrköpings tingsrätt dömer honom för grovt olaga integritetsintrång och 2 fall av olovlig identitetsanvändning. Straffet blir villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. En studie vid Linköpings universitet visar att regelbundna masskadeövningar är avgörande för att sjukvårdspersonal ska kunna agera effektivt i kris- eller krigssituationer. Studien bygger på intervjuer med 19 personer vid ett israeliskt sjukhus efter attackerna den 7 oktober 2023. Forskarna lyfter särskilt att personalens säkerhet, möjlighet att ta sig till sjukhuset och att skyddade vårdmiljöer måste ingå i svensk masskadeplanering. Och så till sport. Linköpings innebandy förlorade mot Storvreta i svenska superligan under onsdagskvällen. Efter 2 perioder var ställningen 3-3, men i den 3:e perioden drog Storvreta ifrån och matchen slutade 9-4.
0: Ja, nu är det innesporternas tid som dragit igång. Ja, eller fotbollssäsongen är fortfarande igång också där, men det är mer och mer som startar upp i hallar. Vi ska se annars vad vi får för väder där ute. Och det är lite mildare morgon får man säga idag än tidigare i veckan. Då var ju vi nästan nere på nollan. Jag ser att nu är det ju bortåt 10 grader, kanske till och med mer här på många håll. Vi får 13-17 idag under morgonen. Ja, lite regn i västra och södra länsdelarna, men sen efterhand blir det uppehåll. Och de norra delarna av Östergötland blir det allt mer sol att vänta. Vinden mest svag.

0: Vänta på stjärnfall, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Vi ska bege oss till E22, trafik med Tova.
1: Ja, E22 ringar om Söderköping. Vi är ju strax norr om Ringarum då, mot Söderköping där det är ett stopp just nu efter en viltolycka. En personbil som krockat med älg där. Man hoppas kunna släppa på trafiken där om en drygt 20 minuter i alla fall. Så att räddningstjänst är där och jobbar såklart. Men ett kortare stopp nu då i strax norr om Ringarum mot Söderköping E22 efter en viltolycka. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Från trafik till morgonens första uppdatering av flera från Radiosporten. Emil Håkansson finns där och det handlar om två av gårdagens högdramatiska matcher.
2: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
2: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
4: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
5: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
4: Det är långt kvar alltså.
2: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Sporten tillbaka om en knapp timme. Stefan Lindeberg här som säger god morgon. Du lyssnar på P4 Östergötland och du lyssnar på Taylor Swift.

0: Musik som jag tror att många av er känner igen vid det här laget. Opalite med Taylor Swift. Den där har ju funnits på skiva i snart ett år. Vet du, Rebecca?
1: Vet jag vad då? Att den har funnits ett år?
0: Nej, men 3 oktober. Det blir ju alltså nästa helg. Då är det precis ett år sedan hon släppte The Life of a Showgirl-plattan.
1: Ja, man har hunnit höra låtarna på, här på radion i alla fall. Ja. En del under det här året, får man säga.
0: Först den där Fate of Ophelia och sen då Opalite här från skivan. Taylor, hon skulle faktiskt fira lite. Det är Max Martin och Shellback, svenska producenterna, som har varit med och skrivit. Så hon åkte till Sverige för att liksom, ja, men fira lite alla framgångar som varit här. Och då tänkte de att vi passar på att göra några låtar till. Så imorgon, läste jag, kommer faktiskt 4 nya låtar från Taylor. Hon har spelat in en ny version av då årsgamla plattan Life of Showgirl, The Encore heter den nu också, och så är det lite ny musik där, så att kanske blir det ett år till.
1: Ja, spännande. Den här låten hon skrev till den senaste Toy Story-filmen, I Knew It, I Knew You, den har verkligen suttit i mitt huvud de senaste månaderna. Så att vi ser om den byts ut här mot en ny Taylor Swift-låt.
0: Ja, en mix på Opalite kanske. Det är något annat som man kanske måste byta ut lite då och då, det insåg jag här, det är ju om man har en sån här lite beredskapsmat hemma. Alltså, vi har ju fått de här foldrarna i lådan med jämna mellanrum att men det här bör du ha hemma och klara dig si och så länge. Men det är många som inte har mat och vatten, som har klarat sig en vecka, kanske en av 3 svenska hushåll enligt en ny undersökning. Jag insåg att jag hade grejer, så här, lite konserver och sånt, så tittar jag på bäst före-datumet här. Jag ska ha någon pulvershoppa här som gick ut. 2017 gick den här ut, jag vet inte om man kan äta den fortfarande.
1: Ja, det vågar inte jag svara på, men man, jag vet inte. Tänker jag att om det är en konserv så kanske det är lugnt ändå. Ja. Jag vet faktiskt inte.
0: Maj 2021 står det på konserven här. Men de ska väl hålla. Jag vet, jag intervjuade en herre från Hemvärnet för några år sedan. Han sa det att men det är ingen fara. Det leverpastej från 40-talet var det bästa han visste. Så att det borde ju... Jag låter det vara osagt.
1: Ja, borde 2017 kanske vara lugnt då, om man utgår från det.
0: Vi får väl se, men det finns ju mycket annat också. Man är ju liksom lite nyfiken, så vi har ju slängt ut frågan här på sociala medier. Du som lyssnar, vad skulle du ta med dig, eller vad skulle du ha i din låda, eller vad skulle du ta med dig in i skyddsrummet om man pratar mat och matvaror? Det är lite, så här, lite udda förslag som dyker upp här. Göran skrev stiltonost, jag vet inte hur poppis det är. Är inte det sånt som luktar lite?
1: Kanske blir jobbigt där för de andra i det här lite trånga skyddsrummet man ska vara i med stark ost. Men jag tänker mig att det är väldigt gott, så att om man delar med sig lite kanske man blir väldigt poppis där nere i skyddsrummet.
0: Jag frågar Göran, han skrev, nej inte direkt, det är en grönmögelost, så att uppenbarligen då, så, ja, men då, ja, kanske inte luktar som jag kanske blandar ihop det med så här lite danska ostar, de kan ju ha en viss doft. Men spännande att höra lite, och jag vet att du är på väg mot Mjölby här för att prata mer om just beredskapsmat. Det är ju beredskapsvecka, ska vi säga. Det är därför vi har mycket fokus på det här.
1: Ja, precis. Vi ska prata om här, jag ska träffa en person som har riktigt bra koll på det här med kris och mat här i Mjölby. Vad ska man ha med sig egentligen? Det ska vi få reda på alldeles strax.
0: Och du som lyssnar, har du kommit på något så här som man kanske inte tänkte på i första? Man kanske tänkte, vi tar lite gryn och vi tar lite konserver liksom, och så kommer man på, men det där måste jag också ha med mig. Du får gärna skriva på våra sociala medier eller ringa och berätta. Vi har ju en telefonsvarare också, nämner den ibland. 011 495 42 22 är numret. 011 495 42 22. Nu så går vi vidare till vad som händer senare idag.
2: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska 2 världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: den sjungande läkaren Mila Pino som tävlar i P4 Nästa stjärna Östgöta final den 8 oktober. Låten vi har, det heter ju I'm Good och är en av tre finalister. Den har start nummer 2. Så är den här låten du tycker att ja, men den där tycker jag ska vinna, då får du jättegärna rösta på den. 099 134 02 telefonnumret, eller så messar du 34 02 till nummer 720 20. Kan vara lite svårt så här tidigt att liksom, ja, men, ta in alla siffror, så att det här finns ju som tur är också på vår sajt och appen Sveriges Radio. Där hittar du samtliga tre finalister i P4 Nästa stjärna: Nisse och Popfolket, Mila Pino och Hans och Walter. Du kan lyssna på låtarna och du ser alla nummer som man röstar med. Final som sagt 8 oktober.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Så har lite tid på sig att göra sitt val. Emmy, innan dess så ska vi prata om något helt annat. Det var ju en olycka nu på morgonen.
3: Ja, det är en personbil som har krockat med en älg på E22 mellan Ringarum och Söderköping. Och det är en person som är drabbad i olyckan och räddningstjänsten är ju på plats just nu. Men vägen är helt avstängd i norrgående riktning och sen ett körfält är avstängt söderut. Och det här kommer gälla fram till 7:00, så 8 minuter till är prognosen. Just nu i alla fall. Och skadeläget för både personen och älgen är fortfarande oklart.
0: Vi hör också en hel del om Motala den här morgonen. Alltså det är ju det finns ju centrala delen av stan, men så finns det ju allting runt om i kommunen och det finns en del skolor, men frågan är hur det blir framåt.
3: För det sjunkande elevunderlaget i Motala kan leda till att fler skolor kan behöva läggas ner. Och det finns redan beslut om en nedläggning och det är Smedbyskolan. Och föräldern Emma Nilsson är kritisk till att kommunen lägger ner små skolor för att istället satsa på större enheter inne i stan. Vi hör henne berätta här.
4: Ja, men det är väl klart, man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. Det är väl det handlar om egentligen, och tryggheten man har utifrån perspektivet att det här är en mindre skola, bättre förutsättningar, barnen får bättre pedagogik och utomhusmiljö. Den kommer inte att existera någon annanstans i Motala om man lägger ner Smedbyskolan.
0: Förälder där, vi hör också andra röster från Motala och pratar även med politiker lite senare om skolornas vara eller icke vara under morgonen här i P4 Östergötland.

Nordman, låten heter Vandraren i P4 Östergötland, där vi pratar beredskapsmat denna morgon. Kanske någon som har ett lager där hemma redo, annars så ja, kanske man funderat på det där någon gång. Det är många som fått uppmaningen att vi ska klara oss ett visst antal dagar, men man har inte riktigt de där resurserna, så att det finns mer att göra enligt en ny undersökning. Ni fyller på flitigt här på våra sociala medier med svar på frågan, vad skulle du, eller vilken mat skulle du ta med hit? Och så är det en bild då på en skyddsrumsdörr. Och det är, ja, men det är potatis, det är bröd och pasta, skriver Susanne här. Färdiga soppor, fast det där har man då hemma. Det finns inga skyddsrum just där Susanne bor. Vi har potatis här också hos Niklas, eller pära. Jag gissar att det då ska vara potatis. Och sill finns med på listan där. Ni får gärna fortsätta fylla på. Vi har ju också, som jag nämnde tidigare, en telefonsvarare. Det går ju lika bra att ringa och tala in sitt meddelande på 011 495 42 22. Den står ju öppen för dig som lyssnar. 011 495 42 22.

0: Låten heter Ugly Heart och så här på skiljetecknens dag. Det är ju kul då att spela ett gäng som har tre punkter i namnet GRL. Nu ska vi få ekonheter, Carina Segura Morberg. Det ska bland annat handla om det misstänkta valfusket i Vänsterpartiet. Klockan är 7.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att

0: personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfället hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
2: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reporter Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
7: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
8: Med Carina Segura Morberg i studion, Stefan Lindeberg, Rebecca Seler med dig denna morgon också, som är lite mildare än tidigare, många plusgrader.
9: Ja, det blir 13-17 grader idag, så lite varmare än det har varit tidigare här i veckan.
8: Ja, jag var nere och snudda på nollan här om dagen bara, men Jag ser att redan vid sextiden idag så var det upp mot 12 grader faktiskt till och med på flera håll, så vi närmar oss det där spannet. Du, annars regn, sol, vad väntar?
9: Ja, men lite regn i alla fall i västra och södra Östergötland. Efterhand då, under dagen, så får vi mer uppehåll, och i norra Östergötland där kommer solen fram. Mm. En svag vind har vi också väntat idag.
8: Så då vet man vad man ska bege sig beroende på vilket väder man önskar. Lite av varje helt enkelt.

0: Klara Hammarström, låten heter Gravity i P4 Östergötland. Tova Julin med oss under morgonen. Ni som hängt med vet att det varit en viltolycka utanför Ringarum. Hur är läget?
1: Ja, det var som sagt E22an norr om Ringarum, Ringarum Söderköping, då vid korsningen mot Fillingarum som den där olyckan inträffade. Personbil som krockade med älg. Det var ju stopp ett tag i norrgående riktning. Det verkar som att man nu har börjat släppa förbi trafik så smått igen i alla fall. Går lite långsamt förbi själva olyckan, det gör det på väg norrut då, men man kan passera sig ut som nu i alla fall. Sedan ska det arbetas idag på riksväg 50 och då är vi mellan Motala och Medevi, så där kan det vara lite långsamt att ta sig förbi helt enkelt. Och sen ska det besiktas elledningar idag med lågflygande helikopter och det är kring Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg som det där drar igång här om någon timme klockan 8-18. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Vi beger oss till en annan del av länet, nämligen Motala är med.
2: Ja, precis. Antalet elever minskar i Motala, vilket kan leda till att fler skolor behöver läggas ner. Och det här är ett problem som gäller i hela Sverige. Och vi hör Anders Pantzar, bildningschef i Motala, berätta om läget här.
3: Vi behöver titta på förskolor och skolor. Som det ser ut nu så har vi ju bara tittat i centralorten också. Vi har inte gjort något på landsbygden. Och det är klart att det är ju extra känsligt och svårt att göra saker på landsbygden, men ändå så måste vi nog titta på det.
0: Och finns mer att lyssna till om Motala och skolorna i appen Sveriges Radio eller nyheterna. Vi är tillbaka vid 7:30.

0: Grace Kelly med lite filmreferenser här med Mika och hans stora hit från, jag försöker minnas tillbaka här, det är många år sedan nu här, jag har släppt mycket musik även efter det Mika, men här i Sverige är det väl framförallt den här som spelas än idag. Du Rebecca?
1: Ja.
0: Ja, ska bara kolla så du är där.
1: Ja, jag är här.
0: Koll på läget. Vi har ju slängt ut en fråga till alla lyssnare under morgonen. Det är ju så att trots att vi har fått information om att man bör ha saker hemma och vara redo om krisen eller kriget skulle komma och ta med sig in i skyddsrummet, mat och annat som man klarar sig i en vecka. Det är inte alla som har det, så vi frågar lite, vad skulle du ta med dig hit? Och det är väldigt mycket potatis som skrivs på våra sociala medier.
1: Ja, men det tänker jag är bra. Det håller sig länge och gott är det också. Och man kan göra många olika saker med potatisen.
0: Mm. Jag har ju fått andra förslag också på mjölk, skrev Roine här. 5 liter. Jag vet inte, det får ju vara någon pulvervariant där kanske.
1: Ja, precis. Han skrev också ett par prinsesstårtor och några bakelser. Ja, det tycker jag känns så lyxigt där i skyddsrummet och ha lite fika.
0: Det vore gott. Men du, ja, det är lite blandat här. Det är allt från stiltonost till torkat kött och även fisk i någon form som håller sig länge. Så det är lite, så här, ja, men det är lite, tror jag, önskemål. Vi har ju också efterlyst det. Kanske grejer som man kommit på i efterhand, att men, jag har ju redan liksom de här torrvarorna och det här, men det där borde jag också ta med mig, kanske den där prinsesstårtan, om man nu kan hitta ett sätt att förvara den. Men du är också ute under morgonen här i Mjölby.
1: Ja, precis. Och för alldeles nyss så stötte jag på Frida Dahl och ställde samma fråga till henne. Vi kan höra hur hon svarade på det.
2: Frida Dahl,
1: om du skulle ge dig ner i skyddsrummet, vilken mat skulle du ta med dig ner dit?
2: Alltså, bra fråga. Jag tänker mig konserver och sånt som håller länge och kanske inte nödvändigtvis behöver värmas upp. Så någonting i den stilen.
1: Är det någonting som du redan har hemma idag?
2: Nej, det är ju inte det. Så det är någonting som, om man skulle behöva, så skulle man behöva införskaffa det.
1: Du, finns det någon mat då? Du tänker att du kommer inte vara själv där i skyddsrummet. Det kommer vara en massa andra människor. Är det någon mat du inte vill att de tar med sig?
2: Så jag tänker man får inte vara så kräsen när det är kris, så jag tänker att man får ta det som finns liksom.
1: Tänker du mycket på det här med beredskap? Har du någon sån här krislåda hemma till exempel med vatten och mat?
2: Så jag tänker på det ibland, men jag har liksom inte planerat någonting egentligen. Så det, ja.
1: Vad beror det på?
2: Vardagen kommer före liksom. Så det, men egentligen borde man ju ha någonting hemma. Men ja.
1: Vardagen kommer före helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: Tack så jättemycket till dig.
2: Tack så mycket.

0: Give a little bit med Supertramp när klockan är 20 minuter över 7. Du lyssnar på P4 Östergötland denna morgon då vi bland annat hör om skolorna i Motala. Vissa kanske kan komma att läggas ner. Det är elevunderlaget som inte fylls upp överallt här. Vi ska höra mer om det i nyheterna 7:30. Och så pratar vi beredskapsmat en hel del. Det är ju beredskapsvecka. Många som inte har som man klarar sig en vecka där hemma. Vi undrar ju lite, vad skulle du ta med dig in i ett skyddsrum eller kanske ha i din beredskapslåda? Många förslag som kommer på våra sociala medier. Men vi följer såklart också nyhetsflödet, och har du gjort det senaste veckan då har du väl hört om journalisterna som portades i Vita huset av USAs president Donald Trump. Det här var i slutet av förra veckan. Kontrar ju sen med att stämma presidenten, mediebolagen CNN, Politico och MS Now. Läste sen några dagar senare att då skulle presidenten starta någon egen form av nyhetskanal via sociala medier. Nu kom precis uppgifter här att domare häver Trumps portning av medier. Alltså en domare som hävt Vita husets portning av de här mediebolagen CNN, Politico och MS Now. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi får fler nyheter från landet, världen och mycket annat i Ekots minut som kommer om några minuter. Men innan det blir det Agnes och Ego.

0: Ego med Agnes när klockan slår 7:05.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Coldplay med Fix You. Vi ska till nyheterna i lokala sådana och det handlar om skolorna i Motala.
1: Mm, som kanske måste läggas ner.
0: Vi utreder och hör mer när klockan är 7:30.
2: Elevunderlaget i Motala minskar och flera skolor har lagts ner. Ändå finns många tomma platser och de väntas bli fler. Nu blir det upp till det kommande politiska styret att avgöra skolornas framtid.
3: Vi kommer att ha ett antal skolor som inte kommer finnas kvar. Man måste vara realist att se att det kommer att hända saker.
2: Anders Pansar är bildningschef i Motala kommun. 8 förskolor och 2 skolor har hittills lagts ner under de senaste 2 åren. Beslut finns också om att lägga ner ytterligare 2 grundskolor. En av dem är Smesbyskolan, där Arvid går.
4: Inte bra.
1: Varför?
4: Det är för den är jättebra skolan. Skolgården är väldigt bra.
2: Istället ska kommunen satsa på den nya Vätternskolan. En större enhet som beskrivs som mer flexibel när elevantalet sviktar. Men satsningen på större skolor ifrågasätts av flera föräldrar på Smesbyskolan. En av dem är Emma Nilsson som hämtar sin son Arvid på skolan.
5: Man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. De vill centralisera skolorna, bygga in dem mitt i stan, mitt i smeten, begränsa möjligheter för skolgård och verksamhet. Det här är en liten skola med enklassig profil, alltså man har en klass per årskull. Det kommer att försvinna om man bygger större skolor.
2: Och trots genomförda åtgärder och redan fattade beslut om nedläggningar så väntas nästan var 5:e plats i grundskolan stå tom om 4 år. Och nästan var 3:e plats om 8 år. Anders Pansar igen.
3: När jag pratar med politiken i Motala, både med de som sitter har makten i oppositionen, för vi vet ju inte vem som styr efter valet, så säger vi att den här resan måste vi fortsätta.
6: Alltså fler nedläggningar är att vänta.
3: Om man inte tillsätter mer pengar så måste vi göra så här. Ta bort skolor och förskolor. Och så ser det ut i hela Sverige. Vi har ändå kommit en bit på vägen och vågat göra saker. Medan andra har inte börjat med det än.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
7: En person har förts till sjukhus efter att ha krockat med en älg på E22 mellan Ringarum och Söderköping. Det meddelar Region Östergötland. Larmet kom strax efter 6 och enligt räddningstjänsten ska vägen vara öppen för trafik igen. Skadeläget är oklart. En studie vid Linköpings universitet visar att regelbundna masskadeövningar är avgörande för att sjukvårdspersonal ska kunna agera effektivt i kris- eller krigssituationer. Studien bygger på intervjuer med 19 personer vid ett israeliskt sjukhus efter attackerna den 7 oktober 2023. Forskarna lyfter särskilt att personalens säkerhet, möjlighet att ta sig till sjukhuset och skyddade vårdmiljöer måste ingå i svensk masskadeplanering. Just nu kan man inte gå över Treöresbron i Motala. Den står i öppet läge. För närvarande är det lågvatten i Göta kanal och då blir Treöresbron svår att manövrera vid slussningar. Bron kommer stå i öppet läge tills vidare, men det går däremot bra att ta sig över kanalen vid Borenshultsbron och Charlottenborgsbron. Och till sport. Linköpings innebandy förlorade mot Storvreta i Svenska Superligan under onsdagskvällen. Efter 2 perioder var ställningen 3-3, men i den tredje perioden drog Storvreta ifrån och matchen slutade 9-4.
0: Och det resultatet får väl avsluta nyheterna?
7: Jajamän.
0: Jag kan säga att det blir nyheter igen här i radion om en timme, lokala sådan. Vi har ju också en app, Sveriges Radio, där kan du kika in när du vill och var du än befinner dig och få det senaste. Kan också lyssna på livesänd radio och tänker att ja, men väderprognosen idag då, är inte lite mildare än tidigare? Jo, men morgontid kanske. Det är faktiskt upp mot 10 plus grader, till och med mer på sina håll här. Vi får 13-17 idag, sen lite varierat. Något regn i västra och södra länsdelarna under morgonen. Sen mer uppehåll och kanske mer sol om du befinner dig norröver i Östergötland. Vinden den blåser svag. Vi pratar beredskapsmat också. Finns fråga om det här på våra sociala medier. Kika gärna in där.

0: Oasis, ja, det är en sån där man kan sätta blommor i, men det är också ett rockband från Manchester och en av deras största hits. Den heter Wonderwall. Nu trafik.
1: Ja, och olyckan, viltolyckan där som vi har haft under morgonen på E22 ringer om Söderköping. Den är nu helt avklarad, så där har man lämnat platsen. Det är ju, var ju strax norr om Ringarum då vid korsningen mot Fillingerum som det var en personbil som krockade med älg tidigare. Men där är det alltså helt fritt nu återigen. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid ringa och tipsa oss. Det gör du på 020 999 444.
0: Mm, 020 999 444. Om man säger det några gånger så minns man det när man ska ringa och tipsa trafiken. Dags nu för Radiosporten. Där finns Emil Håkansson den här morgonen. Och ja, det är en efterlängtad säsongsstart det handlar om.
2: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
3: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
4: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
2: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador. En period som man i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
5: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
2: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Med det säger sporten tack för nu.
0: Mm, 2 minuter radiosport. Vill du ha mer än så, appen Sveriges Radio, där kan du ju lyssna på fler inslag från sportens värld. Nu lyssnar du på P4 Östergötland. Vi säger god morgon.

0: Så slutar senaste med Ariana Grande, skådespelare och sångerska, Hate That I Made You Love Me. Hörrni, två av tre hushåll i Sverige skulle klara sig mindre än en vecka på den mat och det dricksvatten som finns där hemma. Det här visar en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av ICA inför beredskapsveckan som ju pågår för fullt. Och det har den ju gjort även tidigare år. Vi har läst i foldrar om vad man borde ha för att klara den där krisen eller om kriget kommer. Men vilken mat är det man ska ha hemma egentligen? Rebecka, du har tagit dig till Mjölby för att ta reda på det här.
1: Jag står här utanför stadshuset i Mjölby tillsammans med Hanna Lindgren, säkerhetssamordnare i kommunen. Och just idag har ni fokus på krismat. Vad är det man ska bunkra upp med hemma i matväg för att vara förberedd vid en kris?
2: Ja, men man kan tänka på lite olika sätt. Själv har jag i liksom tre olika steg att jag har liksom mitt vanliga skafferi har jag så att det är för en vecka. Särskilt med mat som man gillar så att man inte har liksom så här mat som man ställer i en låda och så glömmer man bort och så går liksom datumen ut och sådär. Så att man har sitt vanliga skafferi i, liksom, i lager som man hela tiden äter upp. Och sen frystorkad mat kan man ju också titta på. Det kan vara ganska dyrt, men kan man ju passa på när det är rea att man köper upp frystorkad mat för 25 års tider och sådär. Då behöver man inte fundera så mycket på det här med datum och liknande. Nödkakor, sista utvägen. Inte så gott, inget som man blir sugen på att ta en fredagkväll när det är trytet liksom. Så att, ja.
1: Och det låter smart med nödkakor, annars är det lätt att man går och nallar på de här goda sakerna i skafferiet. Men du Hanna, bara ett av tre hushåll i Sverige skulle klara sig mer än en vecka på den mat och det dricksvatten man har hemma idag. Undersökningen visar också att unga är mindre förberedda än äldre. Vad tror du att det beror på?
2: Oj, ja, men jag tänker att de äldre har varit med förr i kristider och krig i närområde och liknande. Så att, och unga har inte blivit prövade på samma sätt.
1: Och det här med att bara ett av tre hushåll har mat och vatten hemma, vad kan det bero på?
2: Ja, men lite samma sak där. Jag tror inte man har blivit så prövad. Man har skaffat så mycket beroenden kring el och IT och liknande. Och man, ja, det funkar ju nästan alltid. Så att, då tänker man inte så mycket på det. Så länge allting funkar så är det ju bra tider liksom.
1: Just det här med elen. Finns det någon smart mat som inte kräver varken så mycket vatten eller el för att lagas?
2: Ja, men det här krossade tomater och sånt där som man kan, som är vatten i sig liksom, som man kan koka i, är ju jättebra. Pasta och couscous är ju sånt också som man bara kan ha varmt vatten också och sväller upp nudlar. Sån typ av mat. Mycket näringsinnehåll, tonfisk på burk i kanon. Ja, sånt som man kan äta utan att tillaga.
1: Just det. Men du, när man förbereder sig då, många kanske har en krislåda hemma. Finns det någonting som många glömmer att ha i den?
2: Ja, men jag vill slå ett slag för vevradion. Det är jätteviktigt att man har koll på vad är det som händer. Vad är det man ska förbereda för och hur lång tid?
1: Det tycker vi låter bra på P4 som jobbar med just den här radion. Vi är beredskapskanalen för den som inte vet det. Men du, dricksvatten. Hur mycket ska man ha hemma och vart ska man förvara det någonstans?
2: Ja, men rekommendationen är ju 3-5 liter per dygn i kris. Det är inte jättemycket vatten. Och särskilt om man har en familj på 4-5 stycken. Det blir ganska mycket om man ska ha det i en vecka och bunkra. Men man ska ju ha det mörkt och svalt. Fylla upp dunkar. Men samma sak där kan man ju tänka lite att man kan ha frysta PET-flaskor. Man kan ha vattenreningstabletter, vattensugrör och liknande. Om man är osäker på kvaliteten då, som man bunkrar hemma.
1: Och hur länge håller vatten som man har och förvarar hemma?
2: Ja, men tidigare var ju Livsmedelsverkets rekommendation var ju att man skulle byta ut då, varje halvår om det står mörkt och svalt. Men det där får man ju känna efter lite helt enkelt. Vad man lukta, smaka, vad funkar. Men det är därför vattenreningstabletter är ju kanon att ha som ett sätt för att vara säker på att vattnet är okej.
1: Många bra tips här från Hanna Lindgren, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun. Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Och du som lyssnar kanske har fler tips. Vi har fråga om det här ute på våra sociala medier. Vevradio nämndes ju bra att ha till hands. Häng med efter klockan 8. Om du inte har någon så kanske du har chansen att få en eller vinna en. Vi ska faktiskt tävla ut en vevradio här lite senare under morgonen i P4 Östergötland.

0: Så slutar Breakthrough the Ceiling med Liamo här i P4 Östergötland. Miss Marple, Agatha Christies karaktär, amatördetektiven, kommer med ny bok.
1: Jaså?
0: Ja, 50 år efter författarens död där, en ny kriminalroman. Hur går detta till, undrar man ju. Jo, men det är författaren Lucy Foley som väcker romanfiguren till liv. Det här är på uppdrag av det företag som förvaltar Agatha Christies kommersiella rättigheter. Så att 50 år senare så blir det nytt med Miss Marple. Det var en liten parentes här i nyhetsflödet denna morgon då vi annars har fokus på skolan. Det pratas ju mycket läsning där också, men först och främst så ska det ju kanske finnas en skola. Det är inte alltid elevunderlaget räcker.
1: Nej, precis. Och det är ju ett problem att runt om i hela Sverige är det sinande elevunderlaget ett faktum. Och det som vi pratar om just idag är ju i Motala, och flera skolor kan behöva läggas ner i kommunen. Och det finns redan beslut om en nedläggning, och det är Smedsbyskolan. Och föräldern Emma Nilsson är kritisk till att kommunen lägger ner små skolor för att istället satsa på större enheter inne i stan. Vi hör henne här.
2: Ja, men det är väl klart, man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. Det är väl där det handlar om egentligen, och tryggheten man har utifrån perspektivet att det här är en mindre skola, bättre förutsättningar, barnen får bättre pedagogik och utomhusmiljö. Den kommer inte att existera någon annanstans i Motala om man lägger ner Smedsbyskolan.
0: Ja, mer om det här i nyheterna under morgonen, och vid 9:15 ungefär då ska vi också prata med två av Motalas politiker, Centerpartiet och Socialdemokraterna, om ja, hur man tänker framåt kring just skolorna, om det är någon som ska läggas ner eller inte. Men nu ska vi lyssna till Adele och Set Fire to the Rain.

0: Set Fire to the Rain med Adele i P4 Östergötland. Klockan är 8:05. Vi ska ta en liten titt på torsdagsvädret. Jag såg i prognosen att det var lite av varje. Lite sol här, lite regn där, lite annat här och där. Kjell Lund, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Först och främst bara, ändå lite, vi har konstaterat det, lite mildare morgon än vad det varit några tidigare dagar i veckan när det varit ner och nosat på nollan nästan, eller hur?
1: Ja, absolut.

0: att framförallt i de norra delarna skulle bli sol, men jag kan nog säga att det kommer nog att bli efterhand soligt, ja, övervägande soligt i så gott som hela länet.
1: Mm. Men då får dimman lätta först?
0: Ja, naturligtvis, men det tar solen hand om och bränner bort. Så att det här gör ju att temperaturen går väl upp mot en, ja, 17-18 grader och det blir mest svaga vindar, så att, vad ska vi kalla det för, en behaglig septemberdag.
1: Ja, 3 månader till julafton.
0: Ja, eller hur? Har du köpt julklappar?
1: Nej, det har jag inte gjort, men det börjar ju dyka upp saker i butikerna. Men det är ett annat samtalsämne. Men du, bara kort, vi har väl meteorologisk sommar fortfarande?
0: Jajamän, ja. Och den håller i sig åtminstone en vecka till.
1: Kjell Lund, meteorolog SMHI, får säga tack för nu.
0: Tack.

0: Lite ska-musik att vakna till nästan från Madness och Our House. De är ju britter. Vi ska till USA bland annat för nyheter nu. Det är Ekot som väntar klockan 8 med Carina Segura Morberg.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst

0: Två personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
1: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
0: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
3: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
2: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
3: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
2: Vi har ju olovligt fiske upp i framförallt, som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, upp i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
0: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
4: En uppdatering som alltid på helslag här i P4 Östergötland. 7:05 är klockan. Vi säger god morgon, god morgon. Beredskapsveckan pågår ju. Lite fokus på mat idag. Vad skulle du ta med dig till skyddsrummet eller ha i din beredskapslåda? Det är knäckebröd och mjukost på tub som Fia lägger där. Det är potatis och någon fisk som håller, skriver Thomas. Och så har vi förslag på lite andra saker som kanske inte har samma hållbarhetsdatum. Men en hel del potatis ser jag om man frågar östgötarna.

0: Ja, den slutar så. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Vi tar en titt på trafikläget, Tova.
1: Det gör vi, och just nu ett ganska bra läge får man väl säga vad gäller vägar och trafik. Inga olyckor just nu. Lite jobb igång är det. Riksväg 50 Motala Medevid till exempel. Här kan det vara lite långsam trafik. Det pågår lite jobb på den sträckan här ett par dagar framöver. Sen ska det bullra en del också, för det ska besiktas kraftledningar här kring Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg idag. Drar igång här nu vid 8 och håller på till 18 tiden. Och blodbussen kommer idag finnas vid Malmslätt, sa Baronen, klockan 9 till klockan 12, så nu på förmiddagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Då når du trafikredaktionen. Tova Julin med oss därifrån denna morgon. Emmy Heiskanen, du har koll på nyheterna och det är fokus på Motala och skolorna.
2: Precis. I Motala så minskar antalet elever, vilket kan leda till att fler skolor behöver läggas ner. Och det här är ju ett problem som gäller i hela landet. Och vi ska höra Anders Pantsar, bildningschef i Motala, berätta här.
3: Vi behöver titta på förskolor och skolor. Som det ser ut nu så har vi ju bara tittat i centralorten också. Vi har inte gjort något på landsbygden. Och det är klart att det är ju extra känsligt och svårt att göra saker på landsbygden. Men ändå så måste vi nog titta på det.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar på. Och du är med hur kan man lyssna? Hur brukar du lyssna? Mobilen?
2: Ja, i mobilen.
0: Ja, men ja. Om den går ner då? Batteriet laddar ur? Inget funkar?
2: Ja, då går jag in på...
0: Du vet, då går jag in på datorn?
2: Ja, jag tänkte säga
0: men
2: jag går
0: om
2: in på
0: den
2: datorn.
0: Också men går
2: jag vet inte om jag går in på datorn. Jag hade nog satt på min egna radio som jag har hemma.
0: Ja, men om elen inte funkar då?
2: Ja, då blir det jobbigare.
0: Ja, det finns ju batterivarianter. Men det är ju beredskapsvecka och det gäller att vara förberedd om krisen eller kriget skulle komma. Vevradio, har du hört om det?
2: Mm.
0: Ja, kan man veva igång?
2: Ja.
0: Och så kan man få information via radion.
2: Ja,
0: jag tog en väldigt stor handrörelse här. De är ju lite mindre och portabla och sådär. Men kan vara bra att ha där hemma. Du som lyssnar, om du inte har en sån och känner att men det kanske vore någonting. Tänkte faktiskt att vi skulle tävla ut en vevradio här om en liten stund.
2: Kul.
0: Ja, men då behöver vi någon som vill tävla här. Lite frågor har jag laddat här kopplat till beredskap. 011 495 40 190, telefonnumret. Ring om du vill vara med och få chansen. Och kanske kan man även vevradio. 011 495 4190, telefonnumret. Vad var det? Det minns inte du.
2: Nej, 0911.
0: Nej, 011 495 4190.
2: Lyssna inte på Emmy.
0: Ring under Dusty så hörs vi.

Härlig musik här, men bäst jag drar det där telefonnumret en gång till om du vill ta chansen och vinna en Vev-radio. Ring nu 011 495 4190 011 495 4190.

0: Dusty Springfield, låten heter In Private, skriven av Pet Shop Boys som ju också gjort en egen version av den samma musik här i P4 Östergötland. Och ja, men lite tyst på telefonen här än så länge. Vi har ju en sån här vevradio som kan bli din om du inte har någon där hemma. Jag har några korta frågor om ja, men beredskap, bra saker att känna till som jag tror att ni har koll på. Jag hoppas det i alla fall. Vi pratar ju mycket beredskapsmat annars idag. Vad skulle du ta med dig till skyddsrum? Ja, i min krislåda finns frystorkad mat, konserver, pasta, vatten, russin och nötter. En hel del där hemma hos Fredrik. Monica skriver, jag gillar fiskbullar. Så jag antar då att du tar med dig fiskbullar och knäckebröd. Så får det bli. Att shoppa frågetecken, utropstecken, frågetecken, skriver Lennart här. Det är ju skiljetecknens dag idag faktiskt. Då kan man använda hur många man vill, tänker jag spontant. Ni får gärna fortsätta fylla på mattråden. Men som sagt, alltså, vi har ju under morgonen också en vevradio här. Då får du gärna svara på några frågor. Men först ringa 011 495 4190. Så kan den där bli din. 011 495 4190.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell heter låten. Det är Petra Marklund vi lyssnar till i P4 Östergötland. Beredskapsfokus idag. Jag nämnde telefonnumret och sa vi har en vevradio här. Det är många som ringer och ni ringer och så lägger ni på luren jag har kopplat in här. Det går ju så där. Men jag har med mig nu tror jag Thomas, är du med oss? Eller Lars?
1: Ja, Lars är med.
0: Lars är med där. Då har vi gissar jag Thomas här. Hallå Thomas.
2: Ja, det är jag som är.
0: Ja, jag tänkte man måste ju ha två tävlande om man ska ha en tävling här. Bara först, Lars, har du en sån här beredskapslåda hemma?
1: Ja, jag och min fru har lite grejer hemma, lite. Så vi skulle i alla fall klara oss en vecka, det tror jag.
0: Ja, men det är bra. Hur är det hos dig då, Thomas?
2: Mm. Det är nog sämre med det.
0: Ja. Men ingen som har någon vevradio, gissar jag?
1: Nej.
0: Jag har några korta frågor här bara och jag ställer frågan och sen får ni ropa ert namn och den som ropar först får svara och den som klarat flest av de här tre frågorna får den här vevradion. Är ni med på det?
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Okay.
0: Då börjar vi. P4 är ju Sveriges beredskapskanal. Ibland så hörs ett så kallat VMA i den, men vad står den förkortningen för? VMA.
1: Lasse. Vad var det nu? Viktigt meddelande allmänheten.
0: Ja, du får rätt
1: viktigt
0: för det.
1: Viktigt meddelande
0: allmänheten. Till allmänheten, men...
1: Ja, till allmänheten. Okay,
0: det är ju, du har ju fattat detta. En poäng till Lars eller Lasse där. Thomas, du är med också?
2: Ja, jag är med.
0: Då tar vi fråga två här då. Om du hör utomhuslarmet Hesa Fredrik, vad ska du göra då?
1: Lyssna på radion. Lasse? Ja, lyssna på radion. Ja, media överhuvudtaget som man tar del av vad som har hänt.
0: Det är halva svaret skulle jag säga. Är det mer du ska göra?
1: Ja.
0: Thomas, du får vara med här också.
1: Gå inomhus då i sådana fall.
0: Ja.
1: Jag hörde,
0: Lasse som sa det.
2: Jag hade tänkt att svara samma sak.
0: Ja, lite senare där. Men vi säger att gå inomhus, stäng dörrar och fönster och lyssna på P4. Och ja, men fråga till er båda då. Nu har vi 2-0 Lars här, så du kommer få en sån här vevradio. Men vad lovar vi på radion att aldrig göra?
1: Oj, det var svårt.
0: Det var svårt. Det var en liten bonusfråga här.
1: Nej, sända radio...
0: Ja.
1: Kristide, det var Lasse som säger det.
0: Ja, precis. Vi ska inte tystna. Vi har ju många lokala kanaler. Skulle det vara så att det inte går att sända från en kanal, då finns det ju många andra P4-kanaler också. Så att informationen ska ju ut till allmänheten. Du Thomas, jag får säga tack till dig för att du var med.
2: Ja.
0: Det kommer fler chanser ska jag säga. Vi har ju såna här tävlingar lite då och då. Och Lasse eller Lars, du får hänga kvar i luren här lite så ska vi då inte tystna i radion utan spela lite musik.
1: Ja, okej.

0: Sia med Chandelier. Jag ser att klockan nu är 8:35.
1: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
2: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
1: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Det var det, en uppdatering från Ekoredaktionen. Lokala nyheter också om några minuter. Stefan Lindeberg här i studion pratade ju med Lasse och Thomas här nyss. Jag vet att det var fler som ringde, men så lades luren på där. Men vi kommer ju att ha fler chanser att få en sån här, eller tävla ut en sån här vevradio. Kan vara bra att ha om allt annat ligger nere. Så att ni som inte fick chansen denna gång, det kommer fler chanser. Men nu säger vi grattis till Lasse. Får en snart.

0: ser framför mig någon gammal musikvideo där de sitter på barstolarna och lirar den More Than Words, grabbarna i Extreme. Men vi lämnar dem, vi går till nyheter, Emmy, och vi fortsätter prata skolnedläggningar.
1: Mm, och i Motala ställs just den frågan på sin spets just nu.
0: Det är nyheter från P4 Östergötland, du får när klockan är 8:30.
2: Elevunderlaget i Motala minskar och flera skolor har lagts ner. Ändå finns många tomma platser och de väntas bli fler. Nu blir det upp till det kommande politiska styret att avgöra skolornas framtid.
3: Vi kommer att ha ett antal skolor som inte kommer finnas kvar. Man måste vara realist att se att det kommer att hända saker.
2: Anders Pansar är bildningschef i Motala kommun. 8 förskolor och 2 skolor har hittills lagts ner under de senaste 2 åren. Beslut finns också om att lägga ner ytterligare 2 grundskolor. En av dem är Smesbyskolan, där Arvid går.
4: Inte bra.
2: Varför?
4: Det är för den är jättebra skola. Skolgården är väldigt bra.
2: Istället ska kommunen satsa på den nya Vätternskolan. En större enhet som beskrivs som mer flexibel när elevantalet sviktar. Men satsningen på större skolor ifrågasätts av flera föräldrar på Smesbyskolan. En av dem är Emma Nilsson som hämtar sin son Arvid på skolan.
5: Man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. De vill centralisera skolorna, bygga in dem mitt i stan, mitt i smeten. Begränsa möjligheter för skolgård och verksamhet. Det här är en liten skola med enklassig profil. Alltså man har en klass per årskull. Det kommer att försvinna om man bygger större skolor.
2: Och trots genomförda åtgärder och redan fattade beslut om nedläggningar så väntas nästan var 5:e plats i grundskolan stå tom om 4 år. Och nästan var 3:e plats om 8 år. Anders Pansar igen.
3: När jag pratar med politiken i Motala, både med de som sitter har makten i oppositionen. För vi vet ju inte vem som styr efter valet, så säger vi att den här resan måste vi fortsätta.
6: Alltså fler nedläggningar är att vänta.
3: Om man inte tillsätter mer pengar så måste vi göra så här. Ta bort skolor och förskolor. Och så ser det ut i hela Sverige. Vi har ändå kommit en bit på vägen och vågat göra saker. Medan andra har inte börjat med det än.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En person har förts till sjukhus efter att ha krockat med en älg på E22 mellan Ringarum och Söderköping. Larmet kom strax efter 6-tiden i morse och enligt polisen skadades föraren i ansiktet och kunde inte själv öppna bildörren efter krocken. Bilen behövde bärgas från platsen och en öppen viltdörr i stängslet kan vara anledningen till att älgen tog sig ut på vägen. En blodig man utomhus i centrala Norrköping ledde till ett större pådrag under onsdagskvällen. Larmet kom vid 11-tiden efter uppgifter om att mannen kunde ha blivit knivskuren i magen. Det visade sig istället att mannen hade skurit sig i handen när han slagit ett föremål mot ett annat och han fördes med ambulans till sjukhus. Polisen misstänker nu mannen för dopningsbrott och narkotikainnehav. En studie vid Linköpings universitet visar att regelbundna masskadeövningar är avgörande för att sjukvårdspersonal ska kunna agera effektivt i kris- eller krigssituationer. Studien bygger på intervjuer med 19 personer vid ett israeliskt sjukhus efter attackerna den 7 oktober 2023. Forskarna lyfter särskilt att personalens säkerhet, möjlighet att ta sig till sjukhuset och att skyddade vårdmiljöer måste ingå i svensk masskadeplanering.
0: Tack för infon, Emmy. Du, det är ju beredskapsvecka.
1: Mm.
0: Och det pratas mycket mat och sånt man ska ha hemma, men det övas också. Efter 9:00 ska vi till Linköping, en stor logistik- och säkerhetsövning som går av stapeln där. Rebecka är på väg. Men vi ska väl ta en titt på dagens väder också som varierar lite. Ja, det kan vara regn i västra och södra länsdelen lite under morgonen och förmiddagen, men sen blir det uppehåll och i norra länsdelen en hel del sol. Kjell Lund på SMHI, meteorologen, sa ju också att den där solen den kanske kan sprida sig över hela länet, så får se lite var den dyker upp. Men 13-17 grader väntas och mest svag vind.

0: Oskar Lindros som sjunger Bara mellan oss. Vi tar en titt på vägläget. Det är Trafik i fokus.
1: Så är det, och ute på vägarna så ett ganska bra läge, inga olyckor just nu i alla fall. Men lite jobb är det ju igång, till exempel mellan Motala och Medevi, Riksväg 50 här arbetas det, så det kan vara lite långsam trafik där. Blodbussen finns ju under dagen idag på plats i Malmslätt vid Sabaronen klockan 9 till klockan 12, så nu på förmiddagen. Och är det så att du märker andra trafikproblem så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Så får vi info här i radion där vi också får Radiosport med Emil Håkansson, och det handlar bland annat om en stor skräll.
2: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon, och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa, och nu har det funkat.
2: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
5: Hockeysäsongen är här, och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app, där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL, där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Radiosport i P4 Musik får vi här också, och en låt som ju, ja, det blev ju känt här i veckan, toppat den amerikanska Billboard singellistan mer än någon annan, mer än Mariah Careys jullåt. Det här är Ella Langley och Choosing Texas.

0: Den heter Choosing Texas, 23 veckor singeletta i USA och har legat så här långt, Ella Langley. Du lyssnar på P4 Östergötland där vi under morgonen kunnat höra om allt färre barn i Motala. Ja, det leder till att man fått lägga ner förskolor och skolor, och samtidigt så ser man att befolkningen, ja, den blir bara äldre. Och för att ta tag i det här så har kommunen en möjlighet där barnskötare kan skola om sig till undersköterskor med lön. Jag har med mig nu Jasmina Ferisovic som är enhetschef för rekrytering på Motala kommun. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad innebär det här? Alltså man hoppar på det här erbjudandet och liksom omskolar sig. Vad är det som händer?
1: Ja, då får ju en medarbetare en tillsvidareanställning på oss inom socialförvaltningen, så de behåller ju sin heltidslön under den här studietiden. Upplägget anpassas ju utifrån utbildning och tidigare erfarenhet. Så man gör en kartläggning med studie- och yrkesvägledare och sen hoppar man på en utbildning. Och den kan ta ett år och det kan gå snabbare eller ta lite längre tid. Mm. Man validerar helt enkelt och läser in utbildning för att bli undersköterska. Läser in kurser och
0: så man säger att man är barnskötare, då blir man liksom anställd på något annat sätt för att plugga.
1: Ja, man blir anställd hos oss inom socialförvaltningen. Ja. Man får en vidare anställning och så pluggar man under tiden.
0: Och sen då, som färdig undersköterska, garanteras man en tjänst också då?
1: Ja, det gör man inom socialförvaltningen, inom äldreomsorgen då.
0: Ja. Varför startar ni det här?
1: Men vi ser ju att vi behöver fler undersköterskor inom äldreomsorg och omsorgsverksamhet i och med den demografiska bilden som vi har framför oss. Och samtidigt finns det ju medarbetare inom andra verksamheter, så som exempelvis bildningsförvaltningen som vi har här då, som är intresserade av nya utmaningar. Mm. Så vi såg det som en möjlighet att matcha deras utvecklingsvilja och kommunens framtida kompetensbehov.
0: Utmaningar ser man det som. Är det många som också hoppat på det här erbjudandet?
1: Just nu har vi 3 stycken som är igång med omställning till undersköterska. Så 3 totalt just nu. Men vi hoppas ju att det blir fler, och det är positiva reaktioner från de här medarbetarna som är igång.
0: Jag tänkte just fråga om det var det ni hoppats på, men det låter som att ni önskar att ännu fler skulle ta det. Att rekrytera undersköterskor i den omfattning som man kanske behöver nu, alltså hur ser den möjligheten ut?
1: Vi vet ju att behovet är stort och det kommer ju öka framöver. Vi blir ju äldre. Så därför behöver vi arbeta på flera sätt för att säkra kompetensförsörjningen. Och det här är ju då ett initiativ, och vi hoppas ju som sagt att det är fler som är intresserade framöver att påbörja en sån här utbildning, omställning.
0: Du kanske nämnde det innan, men hur lång är utbildningen?
1: Det är ju cirka ett år, och som sagt, det kan bli längre och det kan gå snabbare. Det beror på vad man har med sig från tidigare. Man validerar ju, så man behöver ju då plugga igen kurser. Så det beror helt på vad man har med sig sedan innan.
0: Mm. Ja, det kanske finns saker som går igen i båda yrkena, men också en hel del nytt att lära.
1: Ja, precis. Och därför validerar man och gör den här kartläggningen tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Som då tittar på vad det är man behöver plugga i kapp. Så. Mm.
0: Jag vet inte, är det här något unikt för Motala? Alltså, jag kan säga, jag har själv inte hört om det tidigare.
1: Jag tror faktiskt vi är rätt unika i det här. Så jag tänker att vi är där. Mm.
0: Vidareutbildning har man ju hört om mycket, men just det att byta yrke så där. Befolkningen blir ju, som du sa, bara äldre, det föds färre barn. Vad tror du framåt då? Kommer mer personal som jobbar inom barnomsorg behöva byta bana, till exempel då till äldreomsorgen, säg inom en horisont av 10 år?
1: Ja, det är en fråga för bildningsförvaltningen att svara på egentligen. Men jag tänker att vårt behov inom socialförvaltning är ju att rekrytera undersköterskor. Och som jag sa, så är ju vårt behov, det kommer ju inte att minska. Så det är ju bara positivt för oss att personer från, medarbetare från bildningsförvaltningen vill skola om sig och börja arbeta inom vård och omsorg. Mm. Sen hur många, den har jag svårt att svara på. Det tänker jag är bildningsförvaltningsfråga, hur många det blir framöver.
0: Men 3 så här långt och kanske fler då som nappar. Många som sagt att de är intresserade. Jasmina Ferisovic, enhetschef för vikarieanskaffning och rekrytering, Motala kommun, får säga stort tack till dig för att du var med.
1: Tack snälla.

0: Dancing Queen med ABBA. Vi hörde ju USA-etta från i år med Ella Langley innan. Det här var en tidigare sådan, deras enda faktiskt. Och i år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes. Det kommer att firas på ABBA-museum i Stockholm bland annat med en ny utställning. Får man veta hur låten kom till och när de uppträdde med den på tv-sänd galakväll för kungen och drottningen inför bröllopet 1976. Nu fick du den också här i P4.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Och jag instämmer i detta tack, och ni är ju med och gör P4, så en del i det hela också. Emmy, du ger oss nyheter och det handlar om en bro.
5: Ja, just nu kan man inte gå över Treöresbron i Motala för den står i öppet läge. För närvarande är det lågvatten i Göta kanal och då blir Treöresbron svår att manövrera vid slussningar. Bron kommer stå i öppet läge tills vidare, men det går däremot bra att ta sig över kanalen via Borenshultsbron och Charlottenborgsbron. Jättesvåra att uttala.
0: Mm. Detta i Motala, alltså Treöresbron. Sitter någon i Norrköping och undrar, men Femöresbron då? Men det är en annan bro.
5: Ja, exakt. Ja,
0: finns många broar. Nej, men Treöresbron i Motala, alternativa vägar där alltså. Nu så ska vi till Linköping, men vi ska ut i rymden.
5: Ooh.

0: Trallvänlig power metal, det spelar vi inte allt för ofta här i P4, men i musiktävlingen P4 nästa stjärna, där finns det med Hans och Walter, Space 1996. En av tre tävlande. Gillar du den här låten bäst, ja, då kan du ringa och rösta på 099 134 03, eller smsa till nummer 72020, och då skriver du koden 3403 i ditt meddelande. Mila Pino och Nisse och Popfolket, de andra som tävlar i finalen den 8 oktober, och samtliga röstningsnummer och låtarna och mer om artisterna, det hittar du i appen Sveriges Radio eller P4 Östergötlands sajt.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Hurricane heter den, men You Kid i P4 där vi får ekonyheter. Carina Segura Morberg ger oss dem och det handlar bland annat om gymnasiebehörighet när klockan är 9.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.

0: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
2: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
3: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
2: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
5: Och jag heter Stefan Lindeberg, funnits med några av er ända sedan 6-tiden i morse. Andra kanske vaknat efterhand, dragit på radion och hört att vi bland annat frågar om beredskapsmat. Vad kan det vara för någonting? Mycket fokus på beredskap, den här beredskapsveckan som det är runt om i landet och många östgötska kommuner som arrangerar olika saker. Men om man skulle behöva gå in i skyddsrummet, vad skulle du ta med dig? Vad har du i beredskapslådan? Ja, det är potatis och det är torrvaror, torkad fisk var det någon som nämnde här. Men också lite udda grejer som man önskar man skulle kunna få med. En stiltonost har skrivits om på sociala medier och en prinsesstårta kanske inte håller sig så där superlänge, men gott kan det ju ändå vara. Ni får gärna fortsätta fylla på våran tråd så ska vi prata mer om det här senare.

0: just Måndagsbarn en torsdag med Veronica Maggio i spellistan. Molntäcket, det kommer luckras upp idag kan jag berätta. Vi får en del sol i eftermiddag, 14-17 grader, så lyder väderprognosen. Sen lite dimmoln under natten och lokalt dimma att vänta. Så det var SMHIs prognos där. Vi ska ta en trafikrapport också. Tova, hur ser det ut hos dig?
1: Jag tycker det ser ganska bra ut faktiskt vad gäller vägar och trafik. Inga akuta problem någonstans, utan det verkar som att det rullar på ganska bra nu. Lite jobb är det ju igång här och var, till exempel mellan Motala och Medevi på Riksväg 50. Här är det ju ett jobb, så det kan vara lite långsam trafik där, men verkar inte vara några större problem i alla fall. Blodbussen finns idag på plats i Malmslätt. Vi sa Baronen för nu på förmiddagen. Man öppnar nu vid 9 och håller på till klockan 12. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Här nämndes ju Motala i trafikinformationen, MI. Där finns det skolor, men frågan är hur många som finns framåt.
2: Ja, precis, för att antalet elever minskar i Motala, vilket kan leda till att fler skolor lägger ner. Och det är ju också ett problem i hela Sverige. Och det finns redan beslut om en nedläggning av en skola, och det är Smedsbyskolan i Motala. Och föräldern Emma Nilsson är kritisk till att kommunen lägger ner små skolor för att istället satsa på större enheter inne i stan. Vi hör henne här.
3: Ja, men det är väl klart, man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. Det är väl där det handlar om egentligen, och tryggheten man har utifrån perspektivet att det här är en mindre skola, bättre förutsättningar, barnen får bättre pedagogik och utomhusmiljö. Den kommer inte att existera någon annanstans i Motala om man lägger ner Smedsbyskolan.
0: Mer om det här klockan 9:30, och klockan 1 då hör vi...
4: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13:04.
0: Missa inte detta, det är bara låta radion stå på. Man kanske undrar, vad gör flygplatser, försvarsindustrin, polis, ambulans, räddningstjänst med flera i Linköping i detta nu? Vi ska strax över dit och ta reda på mer om det. Rebecka, vår reporter, finns också där.

0: Yes I would heter den inte, däremot Something Got Me Started, Simply Red i P4 Östergötlands spellista. Det pågår någon form av stor säkerhetsövning någonstans i Linköping i detta nu, Rebecka. Var är du?
1: Jag är på flygplatsen här i Linköping och inte liksom där man brukar sitta och vänta på att sitt flyg ska gå, utan jag är på en plats där man normalt sett inte brukar få vara. Vi har blivit bussade ut här till själva en landningsbana eller en startbana och ska få bevittna här en stor säkerhet- och logistikövning. Och det är en massa tunga aktörer som deltar i den här övningen. Det är Malmens flygplats, Norrköpings flygplats, Linköpings flygplats, polis, ambulans, räddningstjänst och Saab med också. Så att den här övningen ska starta om ungefär en kvart. Och vi ska se vad det är som kommer hända här nu under förmiddagen.
0: Just nu låter det som det är något disco i bakgrunden.
1: Ja, det är ganska god stämning här just nu i alla fall. Musiken är på, folk står och ler och skrattar lite. Men ja, det börjar dra ihop sig. Det blir väl mer och mer spänt ju närmare övningens start vi kommer. Jag har fått höra här att det är ungefär cirka 150 personer som deltar i övningen.
0: Men exakt vad då? Du nämnde ju många olika aktörer där. Det känns som det kommer hända saker både i luften och på marken kanske. Eller vi vet inget.
1: Ja, precis. Exakt vad som sker. Det är något slags scenario som kommer hända. Vad det handlar om vet vi inte än, utan det kommer att få visa sig helt enkelt här. På flygplatsen.
0: Det är ju beredskapsvecka, övas på mycket olika saker runt om i länet. Vi har ju pratat mat tidigare, bland annat nere i Mjölby, vad man var och en kan tänka på. Det här är kanske lite mer storskaliga grejer då som de samlas för att göra. Men vad jag sagt nu då, alltså det här drar igång alldeles snart. Vi har dig på plats där. Vi får väl se om det finns någon att prata med och höra lite mer hur det gått och så efteråt.
1: Ja, precis. Eventuellt kan det vara så att alla är med i övningen. Men någon gång kommer jag få prata med någon person. Det har jag fått lovat här. Så jag hänger kvar här. Det är svårt att ta sig härifrån. Man måste bli bussad tillbaka. Så att mig slipper ni inte här på Linköpings flygplats.
0: Ser du några helikoptrar och sånt då i närheten? Eller de står kanske på annat håll och lyfter?
1: Inga helikopter än. Det var en drönare som hängde här ovanför oss ett tag. Nu har den försvunnit. Så vi får se vad som händer.
0: Får invänta diskomusiken där och så får vi fortsätta följa detta under dagen. Rebecka Seler, reporter.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
3: Vem är du som ligger bredvid mig när? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baden, det var en för två.

0: jag heter imorgon.
1: Minns du vad de heter? Vi har ju börjat höra låtarna som tävlar i vår P4 nästa stjärnafinal här i Östergötland den 8 oktober. Och det här är finalist nummer 1 faktiskt. Nisse och Popfolket kallar de sig tillsammans med Pontiac. Minns du vad jag heter? Nisse och Popfolket som startade under pandemin var tänkt som ett så här lite tillfälligt projekt, men de har hängt i nu några år. Gillar du just den här låten, då är telefonnumret för att rösta 099 134 01, eller så smsar du till 72020 och då skriver du 3401 i ämnesraden, så ska allting bli rätt. Det finns ju 3 låtar att lyssna till. Vi har samtliga att lyssna på och telefonnummer till dem på vår sajt eller appen Sveriges Radio. Jag ska säga att man kan inte rösta hur mycket som helst. Det är max 10 röster per abonnemang eller omgång och det kostar 1 krona per röst plus eventuell trafikavgift. Men som sagt, samtlig info finns i appen och på P4 Östergötlands sajt eller om du söker P4 nästa stjärna.

0: Så heter den Olivia Rodrigo, som ju har många låtar i omlopp på topplistorna. Här i P4 är det ju framförallt Drop Dead som vi spelar som mest. Hörrni, 9:30 nu så kommer Riksbanken med räntebesked. Får väl se om det blir oförändrat eller någon förändring. Vet egentligen ingenting i nuläget, men det spekuleras säkert för fullt. Vi ska få lokala nyheter också om några minuter, men innan det en liten uppdatering från Ekot. Ekot på en minut.
1: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Och det var ju en minut här. 5 minuter ekonyheter får vi på helslag också, och i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på fler nyheter från landet och världen, och östgötska nyheter om du har valt P4 Östergötland som just din hemkanal. Och följer du oss på sociala medier, då ser du att vi frågar vad du skulle ta med dig hit. Alltså till skyddsrummet är det på bilden där. Ja, det är ärtsoppa, det är potatis, men det är också lite mer udda saker som surströmming, skrev någon. Jag vet inte om det skulle vara så det är jättepoppis, om man inte låter burken vara stängd förstås.

0: Ja, nu är det en bit dit, men om man har vägarna förbi brittiska Blackpool i helgen, då ser jag att det är 80-tals weekend. ABC, Kim Wilde, The Christians, Johnny Hates Jazz, men också Nick Kershaw ska upp och uppträda där. Tituleras också Chart Topping Hitmaker, har ju haft några låtar i bagaget. Vi fick hans I Won't Let The Sun Go Down On Me här i P4 Östergötland, där det bjuds på musik, men också nyheter och lokala sådana med Emmy Heiskanen idag, och du börjar i Motala.
1: Och vi fortsätter prata om skolor som kanske måste läggas ner i kommunen.
0: Mer om det här och nu. Klockan är 9:30.
2: Elevunderlaget i Motala minskar och flera skolor har lagts ner. Ändå finns många tomma platser och de väntas bli fler. Nu blir det upp till det kommande politiska styret att avgöra skolornas framtid.
3: Vi kommer att ha ett antal skolor som inte kommer finnas kvar. Man måste vara realist att se att det kommer att hända saker.
2: Anders Pansar är bildningschef i Motala kommun. 8 förskolor och 2 skolor har hittills lagts ner under de senaste 2 åren. Beslut finns också om att lägga ner ytterligare 2 grundskolor. En av dem är Smäsbyskolan, där Arvid går.
4: Inte bra.
2: Varför?
4: Det är för att den är jättebra skolan. Skolgården är väldigt bra.
2: Istället ska kommunen satsa på den nya Vätternskolan, en större enhet som beskrivs som mer flexibel när elevantalet sviktar. Men satsningen på större skolor ifrågasätts av flera föräldrar på Smäsbyskolan. En av dem är Emma Nilsson, som hämtar sin son Arvid på skolan.
5: Man kämpar väl med näbbar och klor för sina barn och barnens framtid. De vill centralisera skolorna, bygga in dem mitt i stan, mitt i smeten, begränsa möjligheter för skolgård och verksamhet. Det här är en liten skola med enklassig profil, alltså man har en klass per årskull. Det kommer att försvinna om man bygger större skolor.
2: Och trots genomförda åtgärder och redan fattade beslut om nedläggningar så väntas nästan var femte plats i grundskolan stå tom om 4 år. Och nästan var tredje plats om 8 år. Anders Pansar igen.
3: När jag pratar med politiken i Motala, både med de som sitter har makten i oppositionen, för vi vet ju inte vem som styr efter valet, så säger vi att den här resan måste vi fortsätta.
6: Alltså fler nedläggningar är att vänta.
3: Om man inte tillsätter mer pengar så måste vi göra så här. Ta bort skolor och förskolor. Och så ser det ut i hela Sverige. Vi har ändå kommit en bit på vägen och vågat göra saker. Medan andra har inte börjat med det än.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En blodig man utomhus i centrala Norrköping ledde till ett större pådrag under onsdagskvällen. Larmet kom vid 11-tiden efter uppgifter om att mannen kunde ha blivit knivskuren i magen. Det visade sig istället att mannen hade skurit sig i handen när han slagit ett föremål mot ett annat. Han fördes med ambulans till sjukhus och nu misstänks mannen för dopningsbrott och narkotikainnehav. En 37-årig man från Finspång döms för att ha spridit nakenbilder och filmer på en tidigare kollega via Instagram. Han skapade profiler i kvinnans namn på Instagram och på en porrsajt. Norrköpings tingsrätt dömer honom för grovt olaga integritetsintrång och 2 fall av olovlig identitetsanvändning. Straffet blir villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. Försvarskoncernen Saab och det statliga rymdbolaget SSC Space ska undersöka möjligheterna till ett samarbete kring rymd och försvar. Företagen ska bland annat titta på hur satelliter och rymdinfrastruktur kan kopplas ihop med system i luften, på land och till sjöss. En del av samarbetet kan också bli att använda rymdbasen S-Range i norra Sverige för tester och uppskjutningar.
0: Vi ska strax till, inte dit, men till ett annat ställe där Saab håller till, tror jag. Men jag ska bara säga det innan, att vi fick precis veta att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Ingen förändring alltså. 1,75% ligger den kvar på. Det kom besked alldeles nu. Men Rebecka, du, vad händer hos dig?
7: Ja, inte så mycket just nu. De pratar här i radion. Men vi är ett stort gäng här som står och tittar ut mot landningsbanan.
0: Jag kan säga det att du är ju på någonstans på flygplatsen i Linköping där det är en stor säkerhetsövning som pågår och ganska många inblandade.
7: Ja, precis. Om jag tittar nu så säger jag militär, det är polis, det är massa personer i reflexvästar. Nu Det var ett plan som rullade förbi här förut. Nu ser det ut som att det är på väg för att lyfta. Vi ska se vad som händer här. En drönare kommer ovanför mig. Den kanske du hör, Stefan.
0: Surrar lite där.
7: Precis. Ja. Så nu, ja, vi inväntar och ser vad som ska hända på den här övningen.
0: Det har precis kommit igång alltså. Vi får se här, kanske kan få lite rapporter vart efter. Det är ju då flygplatserna, det är försvarsindustrin, det är polis, ambulans, räddningstjänst. Och det är kommandon som kommer i bakgrunden. Men nu kommer också Lale.

0: Lale, en stund på jorden. Kan jag ju upprepa att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, fick vi veta för en liten stund sen. Nu ska vi få en koll på trafikläget.
1: Det ska vi, och vi ska varna för en del buller som kan höras kring Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg, där det ska besiktas kraftledningar idag. Lågflygande helikopter är det som genomför det här. Drog igång vid 8-tiden i morse och håller på till 18 ungefär. Vad gäller vägarna, där ser det ganska bra ut faktiskt. Inga rapporter om akuta trafikproblem någonstans. Du kan alltid tipsa oss, det gör du på 020 999 444.
0: Tova Julin med trafiklägesinformation. Radiosporten, Emil Håkansson, ska bland annat berätta om jätteknallen av vårt grannland.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide! Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Mycket countrymusik i omlopp. Vi hörde ju Ella Langley tidigare under morgonen. Hon valde Texas. Här är det Stella Lefty med sin aktuella hit Boston i P4 Östergötland. Denna morgon då vi också rapporterat om ett vikande elevunderlag i Motala, och det kan innebära att flera skolor läggs ner. Det är upp till Motalas politiker att fatta beslut om skolornas framtid, och även om det ännu inte är klart hur Motala ska styras framöver så har vi med oss två stycken politiker nu som kan få inflytande över frågan. Karin Westerberg från Centerpartiet, god morgon.
1: God morgon, och det är ett kortare efternamn, Westberg.
0: Karin Westberg, ursäkta mig. Också ledamot i bildningsnämnden kan vi lägga till.
1: Japp, det stämmer.
0: Vi har också med oss Elias Jorges från Socialdemokraterna, oppositionsråd. God morgon du också, eller god förmiddag kanske så här dags.
2: Ja, god förmiddag på er.
0: Ja. Hej, ni är båda med här nu. Vi ska först bara lyssna till bildningschefen, tänkte jag. För trots att kommunen redan lagt ner skolor och fattat beslut om nedläggning av Smedsbyskolan och Ekenässkolan så väntas en överkapacitet på 1400 elever om 4 år och nästan 1900 om man räknar 8 år framåt i grundskolan. Så här säger bildningschef Anders Pansar.
3: När jag pratar med politiken i Motala, både med de som sitter i har makten i oppositionen, för vi vet ju inte vem som styr efter valet, så säger vi att den här resan måste vi fortsätta.
4: Alltså fler nedläggningar är att vänta.
3: Om man inte tillsätter mer pengar så måste vi göra så här, ta bort skolor och förskolor. Och så ser det ut i hela Sverige.
0: Fler nedläggningar att vänta om det inte finns pengar. Vi har ju med oss Karin Westberg, Centerpartiet. Vad säger du? Kommer man behöva stänga ytterligare skolor kommande mandatperiod?
1: Det är svårt med vår demografi och att det inte föds fler barn. Och så gissar vi ju framåt 4 och 8 år, och ingen kan veta om hur länge vi är i den här svackan eller om det kommer bestå över väldigt lång tid. Det viktiga för oss är ju att det finns skolor på nära håll för våra yngsta barn. För vi pratar om en kommun som är stor och där vi bor väldigt olika, där den stora delen av vår befolkning bor i södra delen av kommunen. Utan att våra barn ute på landsbygden ska kunna ha nära till sina förskolor och skolor när de är, alltså de yngsta barnen ska ha nära till sina skolor. Ju äldre vi blir så kan vi resa. Och jag tycker det är helt riktigt att man börjar i stan med att effektivisera där alla har nära. Även när vi blir ju tvungna att samla ihop oss i något färre byggnader.
0: Jag vet inte om det där var ett svar ja eller nej på frågan jag faktiskt ställde, men vi kan ställa samma fråga till Elias Jorges, Socialdemokraterna. Så kommer man behöva stänga ytterligare skolor kommande 4 år?
2: Ja, men grundproblematiken är ju att vi har i våra grundskolor ett uppdrag att alla barn ska nå sina mål, och vi ser ju skolresultaten, meritvärden är avtagande, och här är det viktigt som vi har sagt att vi vill att det ska vara max 12 elever per lärare för barn i de yngre årskurserna, och här handlar det också om att ge ett uppdrag, om vi får förtroendet att hitta ett styre till förvaltningen, så se över de volymer som finns och anpassa oss efter de prognoser, så att det är för tidigt att säga att det ska stängas och var det ska stängas, utan vi får ha lite is i magen, träffa förvaltningen, se över prognoser, se över överkapacitet om det finns, och anpassa volymen efter det.
0: Men är ni liksom beredda, om jag frågar dig igen, beredda att skjuta till alltså rejält mycket mer pengar om man då får för sig att vi vill ha kvar alla skolor som finns idag?
2: Ja, alltså vi har ju vårt egna budgetförslag för kommande år lagt till ungefär 20 miljoner extra till bildningsnämnden. Där inkluderar vi också pengar för fler vuxna i skolan, fler vuxna i förskolan. Men också att satsa på elevhälsan, som vi ser behov av fler resurser. Men nu ska vi hitta en majoritet, och då får vi sätta oss med övriga partier och se hur vi kan landa tillsammans i den frågan.
0: Jag har inte fått några besked från Motala om vem som styr kommande år. Där kommer väl besked senare gissningsvis. Karin Westberg, Centerpartiet, alltså du nämnde ju skolorna utanför stan. Alltså hittills så har ju det handlat om nedläggningar inne i Motala. Men vad är beskedet där, om jag frågar dig? Alltså kommer de här mindre skolorna i utkanten att få vara kvar, eller?
1: Ja, nu är det ju ingen utkant, utan vi har en hel kommun, och det är precis det här man måste tänka på ett annat sätt. För det är lätt att tänka en centralisering, och det ser vi ju med många andra saker också. Och tänker vi bara centralisering så kommer vi inte ha någon landsbygd kvar. Vi måste ha en levande landsbygd. Och därför så ska vi värna om våra landsbygdsskolor, att våra yngsta barn har nära till förskola och till skola. Och sen är det ju som Elias säger, att tillsammans, vilken nu majoritet som blir efter förhandlingsomgångarna, så är det ju att sätta sig ner tillsammans och titta på de här sakerna. Mm. Och det är många, vi nämner ju bägge två, både Elias och jag, många andra saker som inte bara handlar om att lägga ner eller inte lägga ner, utan det är många perspektiv. Mm. Och vi i Centerpartiet har ju också lagt en större summa till skolan, därför att vi har en dålig måluppfyllelse, och vi vill ju att man inte sänker antalet behöriga lärare medan, även om barnantalet går ner, därför att vi behöver fler vuxna runt omkring.
5: Men vi kan ta exempel Godegårdsskolan, där läser jag, där går det ungefär 30 elever. Alltså hur få barn kan det vara på en skola för att det ska vara liksom både ekonomiskt försvarbart och man ska behålla skolkvaliteten? Elias?
2: Ja, men jag tänker så här, som jag nämnde tidigare, det är ju måluppfyllelsen. Våra barn ska ju liksom klara av sina studier, och det är en fråga som vi behöver sätta oss ner tillsammans med förvaltningen, se hur vi ser resultaten ut, och det måste landa i att både ekonomi och måluppfyllelse tillsammans, och jag har inte den kartan riktigt för dagen, utan vi behöver sätta oss tillsammans med förvaltningen, se över hur de här bitarna ser ut, för vi har betalat heller mer pengar och resurser på våra barn och lärare än på stora tomma lokaler givetvis.
5: Jag har också hört under morgonen en förälder från Smedsbyskolan kritisk till nedläggningen där. De beslut som ändå finns där, kan de komma och rivas upp? Alltså, om jag frågar Karin.
1: Nej, det har vi ju. Det tror jag inte att de gör, eftersom det har varit en enig nämnd som har sagt ja till den här. Nu, Smedsbyskolan idag tillhör ju stadsskolorna, och det byggs nytt på Vätternskolan, att man här, men som ligger väldigt nära Smedsby. Så här får vi närhet.
5: Många parametrar att ta med och en hel del att fundera kring, låter det som. Vi har säkerligen många fler frågor som rör skolorna i Motala, men vi får väl återkomma och se vad som händer, och framförallt vem som styr kommunen kommande 4 år senare. Får säga stort tack till er nu för att ni var med, Karin Westberg från Centerpartiet och Elias Georges från Socialdemokraterna.
2: Tackar.
1: Ja, tack så mycket.

granskning pågår. Det är Dagens Nyheter som rapporterar detta. Den här utredningen ska komma till Riksenheten mot korruption i onsdags, alltså igår. Men det är nu oklart var det här misstänkta brottet ska ha begåtts. Lite från nyhetsflödet där. Vi får nyheter från Ekot också om bara några minuter.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Om jag tittar bakom min axel, då brukar jag se Emmy här och lokala nyheter. Men jag kom på att klockan är ju hel 10, så det är dags för Ekonyheter med Johan Westerberg. Om räntebesked bland annat. Stefan Lindeberg heter jag, Rebecka Sehler har varit med dig också denna förmiddag.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Vi börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter, alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades

0: minst 2 dödas och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var 6:e 9-klassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
1: Mycket om räntebeskedet är beskedet som kom för halvtimmen sedan ungefär. P4 Östergötland lyssnar du på. Emma Ödman har tagit över och det är förmiddagsprogram som drar igång. Reporter har jag också med mig idag, Jonas Börjesson. Han har tagit sig till Mjölby. Vi ska tillbaka dit, eller tillbaka, vi ska dit om en liten stund. Tänkte bara säga här att vad disigt det var i morse. Ser det ut som att det har börjat släppa lite här nu och kommer bli en hel del sol idag. 14-17 grader, svag vind på det. Under natten sen redan så ser vi de här låga dimmolnen som kommer in och så kan lokalt dimma förekomma. Men det är långt dit, vi har en lång dag framför oss.

0: Don't Start Now, Dua Lipa, hör du i P4 Östergötland. Emma Ödman i studion här. Jag ska anropa Tova Julin på trafikredaktionen som kan berätta hur det ser ut.
1: Ja, det ser ganska bra ut faktiskt vad gäller vägarna. Inga akuta trafikproblem just nu, utan det ser ut som att det rullar på ganska bra för de som är ute och kör. Vad gäller tågtrafiken så är det ett ganska bra läge där också, tycker jag faktiskt. Det är någon av Östgötapendlarna här nu som är inställda, Norrköping Motala här under förmiddag, men annars så verkar det rulla på även där faktiskt. Blodbussen finns idag vid Malmslätt och då är det vid Saabaronen klockan 9 till klockan 12 nu på förmiddagen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Oh, välkommen in i studion, Kristina Turesson.
2: Hej.
0: Hej. Hörru du, nyhetskoll har du. Och du sa Saab och rymden.
2: Ja, men precis. Det är så att försvarskoncernen Saab och det statliga rymdbolaget SSC Space ska undersöka möjligheterna till ett samarbete kring rymd och försvar. De här företagen ska bland annat titta på hur satelliter och rymdinfrastruktur kan kopplas ihop med system både i luften, på land och till sjöss. Och en del av samarbetet kan också bli att använda rymdbasen Esrange som ju ligger i norra Sverige för tester och uppskjutningar. Penso con sueño para

0: Gypsy Kings där, Volare.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Under veckan som gått här så har ju vi på P4 Östergötland rapporterat om att personer med komplexa vårdbehov och som har svårt att uttrycka sig själva ofta hamnar mellan stolarna i den östgötska vården. Hur är det då att vara förälder till ett barn med komplext vårdbehov? Hur mycket av samordningen behöver man liksom dra i själv? Reporter Jonas Börjesson, du är i Mjölby nu.
3: Men det är jag. Jag har tagit mig hem till Annette Svensson i Mjölby i er enplansboende här med väldigt mycket anpassningar. Det är takhissar och det är minneslappar och det finns en hel del saker som vittnar om att det bor någon här som har en hel del vårdbehov. God morgon Annette, ska vi säga först, Annette Svensson.
4: God morgon.
3: Du, din son Chris, 26 år, CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning, bor hemma, har personlig assistans dygnet runt, kan inte gå, har svårt att prata. Kan du beskriva till att börja med, alltså, vilka vård- och omsorgskontakter finns det runt Chris idag?
4: Ja, det finns ett antal läkare på UBC Linköping, habilitering i Linköping med sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare i Motala. Och även vårdcentralen i Skänninge.
3: Tre olika ställen och väldigt många olika kontakter. Vem är liksom samordnare? Vem håller ihop alla de här kontakterna i praktiken?
4: Ja, det gör jag.
3: Det är mamma Annette Svensson.
4: Ja. Det stämmer.
3: Men hur tycker du att samordningen funkar mellan de här olika vårdinstanserna då?
4: Dåligt. Eller inte alls. Det är ju jätte... Och hållbart ibland när man ska ha tag i någon eller behöver någonting för Kristall, om det är någonting med honom, så är det jättedåligt.
3: Men finns det liksom några fasta vårdkontakter?
4: Ja, diabetesmottagningen i Linköping och rehab, eller i Motala och rehab i Linköping för baklofenpumpen. Det är de fasta, och sen har vi habiliteringen i Linköping också som vi går till som är fast. Sen är det ju många runt omkring, händer någonting, han blir sjuk eller om det blir någonting med Kristall och man inte vet vad det är, då... Går man till vårdcentral, då vet de inte vad man ska göra. Då blir det akuten nästa och ja, vänta där eller åka hem och åka tillbaks. Det är mycket så här. Det är ingen som känner till liksom, den här situationen.
3: Och vad innebär allt det här för Chris då?
4: Stress. Han blir ju stressad och mår dåligt, påverkar hans mående, blodsocker bland annat också och nervositet. Så får han ju så här så att han hostar upp och ja, han blir stressad helt enkelt.
3: Men vad önskar du att det skulle finnas för, om du får ett trollspö och trolla till det, hur skulle du önska att det funkar?
4: Att till exempel man kan tillhöra vårdcentralen, så ska det vara samordnat med de olika läkarna så att alla har kontakt. Det ska vara besök årligen med de här olika kontakterna som man behöver för hans olika sjukdomar och diagnoser. Så ett ställe kan samordna, nej men nu ska vi dit när det är det här, nu ska vi dit. Istället för att fram och tillbaka och akut och akuten vet ingenting. Så det vore ju jättebra samordnat mellan de här distanserna.
3: Jag kan tänka mig att mycket av de här tillstånden och diagnoserna, att de samverkar eller motverkar varandra, att det går in i varandra, att det blir problem med det ena så står en annan diagnos till hinder för de andra.
4: Ja, så kan det också vara faktiskt. Det kan det. Och sen är det ju så, man kan inte trampa dem på tårna heller, eller man får inte det. Men man kan tänka, ja, men jag tror att det kan vara det här, kan vi säga. Nej, men då börjar de att göra någonting annat. Så det, ja, det är svårt. Han borde ha sina fasta som det var när de var mindre, upp till 18. Mm. Då hade de olika läkare för olika saker. Och så träffade man dem, kanske en gång om året. Inte alla kanske, men de vissa. Och då känner de till honom. De vet vad det är liksom.
3: Men så funkar det inte. Ja. När man är 18, då faller ansvaret på individen. Ja, men i praktiken.
4: Ja, kommer man till då.
3: Vad står du då komma?
4: Till vårdcentral, ja. Där utgår man ifrån. Och de har ju inte alls den kunskapen.
3: Och vem tycker du ska ha helhetsansvaret för Chris i vården?
4: Nej, men vårdcentralen kan ha det, men de måste samarbeta med varandra. Mm. I distanserna, så de har kontakt. Liksom, att då ska vårdcentralen veta, nu är det här, ja, men då ska vi skicka dit.
3: Och vad har det betytt för er familj om det funkar så istället?
4: Ja, jättemycket. Jättemycket. Mindre stress. Och då vet man liksom att ja, men det här kan man direkt... kontakta där eller skicka en remiss om de ska dit då. Så att det vore ju jättemycket enklare.
3: Ja, du hör Emma, helt problemfritt. Det är det verkligen inte här för Annette och för hennes son.
0: Nej, verkligen inte. Jonas Börjesson där som träffar Annette. Kan du stanna kvar i Mjölby här så kör vi lite.
3: Absolut.
0: Musik så kommer vi tillbaka till er alldeles snart.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om. När vi pratar om vården här i P4 Östergötland, specifikt om hur samordningen fungerar när man har ett komplext vårdbehov. Jonas, du är kvar hemma hos Annette Svensson som ju är mamma till en son med CP-skada och en intellektuell funktionsnedsättning.
1: Ja, hur vårdkedjan och hur vårdkontakterna funkar eller kanske inte funkar skulle jag säga, Annette. För det är mer åt det hållet, va?
2: Ja, det funkar ju inte.
1: Ja, för vi hörde ju nyss här om hur det är med kontakten och hur du önskar att vårdcentralen skulle ha en mer övergripande samlande funktion. Men om vi fokuserar in på Chris, hur kommunicerar han i vardagen? Om vi börjar där.
2: Han har inget verbalt tal, han har en ögonstyrd dator och sen har han tecken eller bilder som han använder och även ansiktsuttryck. Men det funkar ju inte fullt ut eftersom han inte är vid den nivån som hans ålder är.
1: Så om han har besvär, om han har ont i magen eller om han har ont i ett knä eller sånt, hur förmedlar han det?
2: Nej, men då visar han att han har ont. Var han har ont kan han inte säga.
1: Hur känns det som mamma att inte kunna liksom
2: reda? Frustrerande och jobbigt.
1: Och att i då förstå att jag behöver söka vård för Chris, hur går det till?
2: Då får man ju först ringa till vårdcentralen eller akut då. Om det är. Och så hamnar man på någon av dem då.
1: Men han måste ju ha lika svårt i vården på vårdcentralen att förklara vart det gör ont.
2: Ja, det kan han inte. Det kan han inte.
1: Och hur går det till då när ni är där i med kontakten?
2: Ja, förklara symptomen och så får de typ gissa sig fram. Och se om de hittar något, hittar de inget, har de prover och är de bra så får man ju kanske åka hem. Han har dålig syresättning, får man stanna kvar ibland och sen åka hem så att det funkar dåligt.
1: Och hur reagerar Chris på det här?
2: Han blir stressad, hör han. Ja, han kan bli liksom så lite irriterad och man ser att han blir nervös och det påverkar ju hela hans sätt liksom, blodsocker och alltihopa. Han fortsätter att sätta i halsen när han blir stressad. Och
1: det blir ännu svårare att tolka honom.
2: Ja, det är det.
1: Och vad blir det för konsekvenser, om du tänker, om vi zoomar ut lite där från den scenen, vad blir det för konsekvenser då?
2: Om jag inte skulle vara med till exempel så kan det bli farliga konsekvenser. Om ingen vet vad de ska börja titta eller vad problemet är.
1: Om man felbehandlar liksom?
2: Ja, det kan det ju bli då.
1: Och vad känner du inför det?
2: Ja, det är hemskt. Det är hemskt.
1: Men vad, om vi lösningsorienterat här nu, vad skulle göra det här vårdmötet tryggare för Chris?
2: Och ha typ samma vårdkontakter, läkarkontakter som när de växer upp till de blir 18. Som de personer som känner till honom, de olika kategorierna. Då skulle det vara mycket lättare.
1: Men då är det liksom nästan ner på individnivå, någon som har träffat Chris många gånger tidigare. Att det knutet så.
2: Man ska ha en fast som vet, känner till de här, det här är det här problemet och det här är det här som det var då. Man gick till ortopeden på kontroller och man gick till det här med magmunnen och de här grejerna. Alltså olika för olika grejer som de vet. Nu kommer man till en allmän läkare, jag var där till akuten och vårdcentral. Alltså de har ingen susning om någonting.
1: Har du föreslagit det här?
2: Nej, jag är inte född. Så här är det. Jargongen är så här. När man blir 18 så blir det så här och då hamnar man där. Och så har man vissa fasta, men sen hamnar man på vårdcentralen för övrigt och så får man söka dit.
1: Känner du att någon lyssnar på det?
2: Nej, men alltså det är svårt om man vet inte vad man ska göra. Eller liksom för vad, ja, man kommer där och så skickar de vidare och vad har vi för val liksom. Vi åker ju dit, vi blir skickade oftast akuten då. Så att ja, så är det.
1: Ja, vad har vi för val? Det är väl ett slutord så gott som något, Emma, eller vad säger du här kring vårdkedjorna, kring när man har många olika diagnoser och många olika behov samtidigt? Mm. Ja.
0: Jonas,
1: svårt att uttrycka något mer än så.
0: Ja, nej, verkligen. Vi får lämna det där, men stort tack till Annette Svensson som delar med sig här om hur det är att vara mamma här till en son med CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning och den här kommunikationen med vården. Jonas Börjesson i Mjölby. Ja, tack Annette, mycket.

0: Smash Into Pieces med Six Feet Under. Vi ska få nyheter nu med Kristina Turesson. Och du, det börjar handla först om mat vid kris.
1: Ja, och vi ska till Mjölby.
0: Det ska vi, klockan är nu 22:30.
2: Två av tre hushåll i Sverige skulle klara sig mindre än en vecka på den mat och det dricksvatten de har hemma idag.
3: Jag tror inte man har blivit så prövad. Och ja, det funkar ju nästan alltid.
2: Hanna Lindgren, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun, som under torsdagen i beredskapsveckan har fokus på just krismat. Bakom undersökningen om svenska hushålls dåliga beredskap står samhällsundersökningsföretaget Verian på uppdrag av ICA. Hanna Lindgren rekommenderar att ha pasta, nudlar, couscous som går snabbt att laga till, tonfisk och annan mat på burk som inte behöver tillagas hemma. Även frystorkad mat och krossad tomat på burk som innehåller mycket vatten är bra. När det gäller vatten ska man tänka på att det går åt 3-5 liter per dygn och person.
3: Men man ska ju ha det mörkt och svalt, fylla upp dunkar. Kan man tänka lite att man kan ha frysta PET-flaskor. Man kan ha vattenreningstabletter, vattensugrör liknande om man är osäker på kvaliteten då, som man bunkrar hemma.
2: Och så en annan sak som Hanna Lindgren inte vill vara utan om en kris skulle inträffa.
3: Ja, men jag vill slå ett slag för vevradion. Det är jätteviktigt att man har koll på vad är det som händer.
2: Johan Gustafsson och Rebecca Seler, P4 Östergötland.
1: En 37-årig man från Finspång döms för att ha spridit nakenbilder och filmer i sociala medier på en tidigare kollega. Han skapade profiler i kvinnans namn och det även på en porrsajt. Norrköpings tingsrätt har nu dömt mannen för grovt olaga integritetsintrång heter det, och två fall av olovlig identitetsanvändning. Och straffet blir villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. Och försvarskoncernen Saab och det statliga rymdbolaget SSC Space ska undersöka möjligheterna till ett samarbete kring rymd och försvar. Företagen ska bland annat titta på hur satelliter och rymdinfrastruktur kan kopplas ihop med ett system i luften, på land och till sjöss.
0: Kristina Turesson gav oss lokala nyheter. Tova Julin, koll på trafik.
4: Och ett fortsatt bra läge där tycker jag vad gäller vägar och järnvägar. Inga akuta problem så. En bullervarning har vi för det ska besiktas elledningar här med lågflygande helikopter idag kring Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. Håller på fram till 18-tiden i eftermiddag. Och blodbussen finns idag på plats i Malmslätt, sa baronen, fram till klockan 12 här nu, så det är under förmiddagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Östergötland, Emma Ödman här. Och nu så pågår ju en stor säkerhets- och logistikövning i Linköping. Flera tunga aktörer på plats och medverkar. Malmö, Norrköpings flygplats, polis, ambulans, räddningstjänst, Saab. P4. Och där bland allihopa är också reporter Rebecca Seler. Vad har du framför dig?
5: Ja, men det är jag. Nu är jag mer bakom mig, men jag har stått här nu i någon timme och tittat ut på den här övningen som har pågått. Det är ett flygplan, det är en massa räddningsbilar, det är polisbilar, det är ambulanser och en massor med folk. Det har utspelats ett scenario här som man har övat på att evakuera 35 stycken människor från ett flygplan. Och det ska ha varit, om jag förstått det rätt, någon form av liksom litiumbrand på planet. Man har övat på det här scenariot.
0: Stort,
5: alla dessa aktörer.
0: Stort övningspådrag får man ändå säga. Gick allt som det skulle eller när du har stått där på sidan och tittat?
5: Ja, nej, men det ska du ha gjort. Samarbetet verkar ha gått bra. Det är ju svårt när så många aktörer ska samarbeta tillsammans. Det är ungefär 150-160 personer som är med och övar här just nu. Så att det är ju, ja, men en kommunikationsövning kan
0: verkligen
5: man säga.
0: Verkligen. Kommunikation och samarbetet sätts på prov i Linköping nu alltså. Hur har du det om du tittar upp mot himlen?
5: Jo, men det är soligt. Det blandar nästan lite. Men jag har ju varit ute här hela morgonen. Jag är glad att jag hade med mig min ganska varma jacka ut. Mm. Men nu känner jag att jag kanske vill ta av den.
0: Nu kanske det är dags att ta av den. Kanske det är för att temperaturerna börjar komma upp i 14-17 grader som vi ju ska ha. Men sol ska ändå vara en hel del idag på eftermiddagen. Rebecca Seler alltså i Linköping här nu när stora övningen pågår. Eller höll på att ta slut nu tror jag. Men tack för rapporten!

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.
0: Så där lite vad som komma skall senare idag. Men vi har ju ett förmiddagsprogram först. Beredskapsveckan pågår också. Det gör den i Mjölby där Jonas Börjesson är. Och hur gör man om man ska laga till beredskapsmat till väldigt mycket människor? Det är ju lätt att ta en burk som mättar mig. Liksom. Men om man ska mäta många, många fler, hur gör man då? Det ska Jonas kolla in här alldeles strax.

0: Lady Gaga, hold my hand. En pulversoppa eller ett paket nudlar funkar till, ja, mig, en person kanske. Men hur får man till en beredskapslunch som ska mätta sig en hel skola? Ja, men vi kan väl titta in i köket på Dackeskolan, ja, i Mjölby. Vi... Jonas, doftar det underbart eller?
1: Ja, här är det. Det doftar spinatsoppa. Det är det som kommer att erbjudas eleverna här om inte allt för långt bort. För klockan är närmare just vid lunchtid för minsta, inte minst. Dackeskolans kök. Jag är mitt inne i smeten i Mjölby. David Bergling, kock, har jag med mig. Hej David.
2: Hej, hej.
1: Ja, laga mat är du van vid. Vi släpper det här med spinatsoppan för idag. Så har ni ju tillagat mat för informations- och föreläsningen ikväll också. Vad är det ni har förberett här för något?
2: Ja, men precis. Ikväll så kommer det serveras en chili-gryta. Kommer det göra.
1: Och det är sånt som är beredskapsmat, om jag... ställer den enkla frågan, vad är skillnaden på vanlig mat och beredskapsmat?
2: Skillnaden är att beredskapsmat lagar man mat på produkter som är hållbara, som man kan ha hemma i sina förråd till exempel. Det kan vara torkade produkter, produkter på konserv och så vidare.
1: Så det man egentligen bara ska kunna tillsätta är i bästa fall vatten, men annars ska man kunna koka upp med ett stormkök eller en eld eller någonting och laga mat själv hemma.
2: Ja, men korrekt. Och det som kan vara bra att ha, det är att ha till exempel konserver med krossade tomater och så vidare. Så då är det väldigt lätt att kunna koka en gryta och så vidare på det.
1: Vi hörde ju under morgonen, ni som har varit med oss här, hur Hanna Lindgren, säkerhetsanordnaren i Mjölby, pratade om just hur man som individ förbereder sig och hur man ska tänka och inte tänka. Men du lagar ju inte mat bara för dig själv. Du är ju kock här och står i ett storkök för de som inte lagar sin mat själva, skolelever, men det är också äldre människor och människor med behov. Vad är den största utmaningen att göra det storskaligt då?
2: Nej, men det största utmaningen skulle jag säga, det är väl framförallt att ha produkter hemma så att man är redo, alltså ha den mängden. Mm. Och sen kanske det också kan vara svårt att i vissa fall att få i att eleverna den maten som vi lagar. Men det är ju viktigt, tänker jag, att om kris eller krig kommer, att de också är redo att äta den mat som finns då.
1: Nu säger du så många bra saker samtidigt. Det är svårt för en reporter att hugga massa följdfrågor här, för att det var många grejer där. Kris eller krig kommer. Ja, för det är ju också kris. Alltså, det kan ju vara en långvarig strömförsörjning som försvinner. Om jag knycker strömmen från kocken David, vad gör han då här i köket?
2: Om strömmen skulle försvinna så har vi ju resurser att ta till. Till exempel vi har gasolkök, vi har grillar som vi kan använda i sådana fall.
1: Om jag knycker vattnet för dig då? Det kommer inget i kranen, vad gör du då i köket?
2: Ja, kanske lite svårare i sådana fall. Men vi har ungefär 50-60 liter med vatten som vi kan använda till viss matlagning. Men framförallt dryck då, till eleverna.
1: Om jag knycker leveranserna för, det kommer inte någon lastbil till kajen här och lastar av nya grejer varje dag. Du sa att det var viktigt att vara förberedd och ha grejer. Hur länge skulle du klara det här?
2: Ja, men precis. Vi har ungefär produkter till 3-4 middagar eller luncher till eleverna här på lager.
1: Är det, får du hjälpa mig att tolka, är det mycket eller lite?
2: Jag skulle säga att ja, men det är väl ganska mycket med tanke på att det är upp mot en 300 ätande här varje dag.
1: Och så backar vi till den här när du sa så mycket bra grejer förut här. Det där lilla tricket att man ska få barnen att äta maten också. Hur får man det liksom smakrikt eller behagligt att äta?
2: Nej, men laga mat med kärlek säger jag bara helt enkelt. Våga krydda. Ja. Nej, men ge maten kärlek helt enkelt.
1: Är det vad du kommer trycka på under föreläsningen ikväll också?
2: Eventuellt ja. Kanske.
1: Ja, Emma, jag tar med mig det här. Torkad mat är också bra att ha hemma, sånt som man kan blöta upp till grytor och sånt. Det är vad jag tar med mig framförallt här. Jag tänker mest konserver, men det går ju att göra mycket mer än så.
0: Mat med kärlek, tänker jag också, är ett vinnande koncept.
1: Ja, och 3-4 dagar, det klarar man sig här på Dackeskolan i alla fall.
0: Det fick vi lära oss.
1: Så är du jättehungrig, då kanske du kan... försöka vara skolelev och trycka in här.
0: Ja, jag ska försöka smussla mig in där som elev på Dackeskolan. And you can dance for inspiration.

0: Into the groove med Madonna. När vi nu ska få kulturnytt, Andrea Valderrama är det som är i studion idag och handlar om en artist som varit med länge men som först nu släpper debutalbum.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar, som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
3: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
4: Hej, Molly Hammar.
2: Hej.
3: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
2: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
3: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
2: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuade av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
0: Lite nyheter från kulturens värld där alltså. P4 Östergötland lyssnade ju på beredskapsveckan pågår ju i detta nu. Och förmiddagsgänget nu. Ursäkta mig. Förmiddagsgänget snackade ju om mat mycket. Vi hörde ju också Jonas som var i Mjölby där och kollade hur det går till när man ska laga mycket mat till en hel skolklass, eller vad säger jag, skola, beredskapsmat helt enkelt. Och vi har ju ställt frågan på sociala medier, vart har du med dig till skyddsrummet? Har du något förberett där hemma? Susanne skriver här bland annat att de inte har något skyddsrum så de får väl bli kvar i huset. Men här har vi gott om färdiga soppor, bröd och pasta. Medan Monica gillar fiskbullar och knäckebröd, så det får det gärna bli för henne.

0: Sienna Spyro med Great Expectations. Jag kollar igenom nyhetsflödet. Vi hörde ju där för dryga timmen sedan från Ekot att Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%, men flaggar samtidigt för att senare i år så kommer förmodligen en första höjning enligt banken. Och enligt Riksbankens nya ränteprognos så kommer räntan att höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Ja, fortsättning följer där alltså. Händer andra grejer också om vi blickar mot TV:ns värld. 24 kändisar ska göra upp i TV4:s nya tävling från 1 december fram till julafton. 24 stjärnors julkalender kallas det här. Och det blir en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare sluts ut där varje dag. Och till sist då är det en vinnare som står kvar på julafton. Behrouz Badre, programledare som också älskar kombinationen av jul och tävling, säger han i ett pressmeddelande där, så ja, det kan ju låta som att det blir bra. Vilka de här 24 tävlande är då får vi inte veta nu. Det presenteras senare, men det här programmet kommer sändas på TV4 Play då.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Julsång, paketöppning och julgranspyntning ser jag där bland tävlingsmomenten. Ja, det kan ju bli spännande det där.

0: från 1994. Ge en sol är det vi hör med Ted Gärdestad. Hörrni, det är dags för Ekot nu med Johan Westerberg. Det handlar bland annat om det misstänkta valfusket i Dalarna. Klockan har blivit 11.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelse ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnat på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrat.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Det gör du. Jag heter Emma Ödman här i P4 Östergötland. I torsdag är det idag. I tisdags då var det bilfria dag.

Och så ett led i den här europeiska mobilitetsveckan där man uppmärksammar hållbara resor och transporter. Östgötatrafiken gjorde det här på ett lite annorlunda sätt och gjorde det förra året med. Erbjöd enkroners resor och det såldes 14 500 biljetter, 20% mer än i fjol. Så nog var det några som tog den där resan för en krona i tisdags.

0: I knew you med Taylor Swift. Riktigt bra låt faktiskt, som har växt på mig. Är väl ny musik till Toy Story-filmen där, om jag inte minns helt fel. Vi ska ut och kolla hur läget är i våran trafik. Tova Jolin.
1: Ja, jag tycker det ser fortsatt bra ut vad gäller vägarna här i området. Inga olyckor eller akuta problem. Tågtrafiken, ja, rullar på bra där också tycker jag, så att ett bra läge överlag. Blodbussen finns idag på plats i Malmslätt, sa baronen nu på förmiddagen fram till klockan 12, så någon timme till. Och sen en bullervarning, för det besiktas elledningar idag med lågflygande helikopter kring Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg. Håller på fram till 18 tiden ikväll. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Kristina Turesson också inne i studion. Någon har bytt logotyp nu.
2: Men precis, det är Migrationsverket som ju har sitt huvudkontor i Norrköping. Sen har man ju kontor på andra ställen också. Men från den 1 september då så har man alltså bytt en ny logotyp. Eller man har börjat införa den då, så den kanske inte har slagit igenom riktigt ändå. Och den nya ska då visa ett heraldiskt vapen, vilket ska tydligare visa då att det är en myndighet som då är en del av staten. Och just att det är heraldiskt då, det då omfattas av vissa skyddsregler och det har en tydlig koppling till offentlig verksamhet. Alla svenska myndigheter kan använda sig av en kunglig krona och en sköld som sina symboler då. Så att det kommer bli det på Migrationsverkets nya logotyp då. Och man har ju då såklart då börjat införa det först ut på webbplatsen, och sen blir det, ja, det kommer bytas ut efterhand då i de på, för just då digitalt då. Och sen när det gäller skyltar och sånt och flaggor, då kommer det att ske lite längre fram då.
0: Lite
2: pö om pö, ja precis.
0: Jag var tvungen att kolla upp här hur den gamla då, loggan ser ut. Det ser ju mer ut som en svepande liten bro bara, som jag
2: precis,
0: ser över Migrationsverket.
2: Nästan lite mer som en kommersiell logotyp kan man säga. Och så den här blir lite mer då... Lite offentlig mer eller statlig. Eller,
0: precis, ja. Liksom, vi ser ju lite, ja, men polisens logotyp till exempel. Det är lite liknande där med kronan som man
2: just
0: ser.
2: Det.
0: Ny logotyp alltså för Migrationsverket.

0: Rosor med Pernilla Andersson är det vi hör här i P4 Östergötland. I Linköpings kommun, där har man tagit fram ett nytt digitalt verktyg för att upptäcka välfärdsbrott inom personlig assistans. Målet är att stoppa felaktiga utbetalningar tidigare. Och flera andra kommuner verkar nu ha visat intresse för det här. Vi har med oss Annika Krutzén, moderat och ordförande i Social- och omsorgsnämnden. Hallå!
1: Hallå.
0: Ni på socialförvaltningen i Linköping har då skapat ett verktyg som ska hjälpa handläggare att upptäcka och förebygga välfärdsbrott inom personlig assistans. Kan du berätta hur det här funkar, det här verktyget?
1: Jo, men det är ju så när vi har nya aktörer eller aktörer som redan finns på plats som ansöker om ersättning för sina personliga assistanstimmar, så behöver våra handläggare ha hjälp att kontrollera att det här är ett bra bolag, att allting står rätt till och att det inte tar om något fusk. Och då har vi upptäckt ett behov av att handläggarna behöver ett system för att kunna göra de här bedömningarna. Och då var det två medarbetare på socialförvaltningen som utvecklade det här systemet som har fungerat väldigt, väldigt bra.
0: Mm, okay. Finns det någon uppskattning av hur mycket pengar som Linköpings kommun riskerar att betala ut felaktigt inom personlig assistans varje år?
1: Det finns ingen det finns ingen uppfattning just på kommunnivå, men vi vet ju att i hela Sverige så är det väldigt många miljoner som varje år går till den här typen av brottslighet. Och vi vill ju göra det vi kan att förhindra att det är Linköpingsbornas skattepengar som går till brottslingar och inte till de som behöver det bäst.
0: Mm. Och ett behov av ett sånt här verktyg ser man ju verkar finnas då, för andra kommuner har visat sitt intresse för det här verktyget.
1: Ja, och vi hoppas ju att fler ska höra av sig. Bara i Linköping har vi upp mot 50 olika assistansbolag. Så att det är en väldigt stor marknad. Och vi förstår att det är svårare för mindre kommuner exempelvis att ta fram den här typen av system. Så vi hoppas ju att fler hör av sig och vill ta del av det här. Mm. Så vi gör lite reklam för det helt enkelt.
0: Vad kan välfärdsbrott inom personlig assistans få för konsekvenser för personer som faktiskt behöver stöd?
1: Ja, men den största konsekvensen det blir ju att de personer som har rätt till assistans inte får den assistans man har rätt till. Att det är assistenter som inte kommer, att de inte utför det man lovar, att man inte får rätt antal timmar, man inte får rätt hjälp. Och då sitter man ju i en ganska besvärlig situation, för som lagstiftningen ser ut nu så är det ju den som har rätt till assistans som också behöver driva ärenden själva om ersättningen har blivit utbetald. Mm. Och det vill ju vi råda bot på innan det sker.
0: Mm, vet ni hur stort problem det här är i Linköping?
1: Vi vet inte exakt hur stort problem det är i Linköping, men vi kan konstatera att från att vi införde den här typen av system så har vi ju fått ett antal aktörer som man faktiskt har sagt nej till och som inte har stått rätt till. Så det betyder att det fungerar och att det finns ett behov.
0: Mm. Ja, om vi tittar framåt mer här nu, vilka konkreta resultat förväntar ni er av det här verktyget eller systemet?
1: Ja, men vi förväntar oss att vi ska få bort oseriösa aktörer från Linköping och att alla som behöver personlig assistans faktiskt får den hjälp man har rätt till. Mm. Och tyvärr som lagstiftningen ser ut nu så är det ju förebyggande som kommunen har rådigt över att titta på. När väl pengarna utbetalas så är det väldigt lite som kommunen kan göra, och då måste vi enligt lagstiftningen går på den assistansberättigade, och vi vet att de sitter i en väldigt svår situation. Så vi vill ju mota bort de här företagen och visa att i Linköping har man ingenting att hämta helt enkelt.
0: Mm, mm. Hur säkerställer kommunen då att personer som har rätt till personlig assistans inte känner sig misstänkliggjorda i det här?
1: Nej, men det är ju väldigt viktigt. Det vi tittar på är ju framförallt att man har allt i ordning i sitt företag och att alla papper är korrekta. Och är man seriös aktör så har man ju alla de här papperna och uppgifterna som vi behöver. Så att det är inte så att vi söker efter någonting som inte ett seriöst företag redan har.
0: Mm. Annika Krutzén, moderat ordförande i Social- och omsorgsnämnden, är det som vi pratat med. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv.

0: Erasure med A Little Respect.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: För första gången så är det en högre andel killar än tjejer som är behöriga till gymnasiet. Det här visar statistik från Skolverket som kom idag. Av de elever som lämnade grundskolan i våras så blev 83,6% av killarna behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Bland tjejerna var andelen 83,4. Skiljer inte jättemycket, men det är ändå första gången som killarna går om tjejerna här. Jonas Börjesson, du haffade till dig en livslevande gymnasielärare här, va?
3: Jajamän, ja, men jag gör ju det. Jag jobbar ju med byggkläder på Dackeskolan i Mjölby gymnasieskola. Stefan står det på hjälmen, jag vet inte vad du heter mer.
4: Axén.
3: Stefan Axén, lärare. Jag berättade för er att killarna har gått om i gymnasiebehörighet. Gått om tjejerna för första gången på många år. Blir du förvånad?
4: Nej, egentligen inte. Jag tycker väl att det är kul att så många som möjligt blir behöriga. Om man uttrycker mig så då. Det kan jag tycka.
3: Du går ju på en, du är lärare på en skola eller på en utbildning där det är kraftig manlig dominans. Tjejerna välkomna antar jag, men hur viktiga är de?
4: De är ju jätteviktiga för oss, och även branschen har ju önskemål om att få in mer tjejer i branschen. Så är det ju. Sen har vi ju svårt att locka. Så är det ju. Det kan ju bero på att vi kanske inte har alla inriktningar. Vi har ju startat en måleriinriktning nu som vi hoppas på ska bli nationellt intag på också. Just nu jobbar ju vi med elever som inte riktigt har klarat grundskolan, har ju vi startat upp här nu.
3: Ja, det är ju just de där som inte är gymnasiebehöriga. Man ska ju ha godkänt i alla grundämnena, det är matte, svenska och... Framförallt matte och svenska är det där de flesta missar, engelskan också kanske. Men då är det inte bara att lägga sig ner och dö, utan det finns varianter man kan göra. På Dagsskolan har ni en ny satsning här, eller hur?
4: Ja, vi har ju startat upp inom ett antal, inte alla gymnasieprogram här, men det finns ju en 3-4 stycken där man då på intresseanmälan kan då ifrån IM då söka sig hit och gå ett 2-årigt yrkesprogram. Och då läser man bara yrke egentligen.
3: Ja, för det finns ju också den här varianten när man läser upp grundämnena så att man får vanlig gymnasiebehörighet. Men det är inte den vi pratar om här, utan ni har en yrkesförberedande utbildning.
4: Ja, det stämmer. Och den är ju 2-årig så som den ser ut idag. Och sen har vi ju försökt att utveckla så att de även har fått möjlighet här då att läsa upp svenska, engelska, matte i den mån det går. Vi kan erbjuda det.
3: För hur ser det ut med jobbmöjligheterna för de som går utbildningen här?
4: Jag skulle säga att i alla fall inom måleri så finns det ju från företagens sida ett stort intresse för elever. Men som sagt, de ska ju kunna fungera i ett arbetsliv också. Och det är väl det vi jobbar med mest egentligen. Både yrkeskunskaper men också att klara av de krav som arbetslivet ställer.
3: Så det är den vuxna Stefan som lär ut livserfarenheter såväl som läraren Stefan som lär ut kunskaperna?
4: Ja, alltså det är ju en av examensmålen att skapa samhällsmedborgare naturligtvis som fungerar i samhället. Så det är ett stort och viktigt ansvar vi har.
3: Men jag ska vara tydlig här, man får inte en gymnasieutbildning om man går den här utbildningen då, men man kommer ändå kunna funka i arbetslivet?
4: Ja, man får ju inte sin gymnasieexamen på det sättet, utan men däremot så finns det möjlighet att komma ut i jobb inom det yrke man utbildar sig i. Så att,
3: Och det är 24 stycken platser, ni har till och med fått anställa folk för den här satsningen. Men det är den första kullen som går nu, de börjar andra året på den 2-åriga utbildningen. Om vi gör om den här intervjun om 5 år, vad tror du då? Hur har det gått för de här som går utbildningen?
4: Jag hoppas ju på att vi får ett gott resultat med jobbchanser för dem. För att inom vissa branscher så finns det ju ett behov. Och måleriföretagen är ju jättepositiva. Sen är det ju det är ju helt upp till eleverna själva hur man sköter sig ute på sina... Nu är de ju ute på APL, arbetsplatsförlagt lärande. Och fixar de den biten så är ju vägen till jobb jättestor chans. Alltså. Det tror jag.
3: Du hör. Emma, det finns möjligheter även om man inte klarar den högstadiematten till exempel, så går det att hitta ut till yrkeslivet. Ja. Kanske via Dackeskolan då i Mjölby.
0: Visst, det är Jonas Börjesson som är på plats alltså. Man pratar med in i skolans värld när nyheten här ju kom att det för första gången är högre andel killar än tjejer som är behöriga till gymnasiet. Färsk statistik från Skolverket.

0: Där har vi den. I'm good. Mila Pino är ju finalist i P4 Nästa stjärna Östergötland. Och vill du rösta på Mila Pino så kan du göra det genom att smsa 3402 till 72020. Eller så ringer du 099 134 02. Jonas Börjesson, är du bra på att komma ihåg de där siffrorna och just det, skriva in då?
1: Jag hann inte riktigt där, men jag vet att det finns ju på vår hemsida också. Man kan ju gå in och titta på hur man röstar och sådär. Mm. För jag var inte snabb i fingrarna nog att skriva in numret.
0: Det är bra att du säger det. All info finns där på vår hemsida. Det här var ju Mila Pino, I'm good. Nisse och popfolket, fint Pontiac, minns du vad jag heter? Finns också att rösta på. Och Hans och Walter med Space 1996. Ja. Har du hört alla?
1: Jag har inte hört alla, men av dem jag har hört så är jag imponerad faktiskt. Det finns mycket musik i Östergötland, så jag är glad att vi kan skicka ett av de bästa bidragen till hela rikstävlingen.
0: Ja visst, kan det bli en vinst för Östergötland i år. Roligt är det med mycket blandad musik. Det är sånt ni får i vår kanal ju. Också senaste nytt, lokala nyheter. Kristina, det ska vi få nu och vi börjar i kollektivtrafiken.
2: Ja, och hur det gick med de billiga biljetterna i förrgår?
0: 11:30 är klockan.
2: Ja, när Östgötatrafiken i tisdags erbjöd resor för bara en krona såldes 14 500 biljetter, 20% mer än i fjol. Tisdagen var den bilfria dagen och ett led i Europeiska mobilitetsveckan som varje år uppmärksammar hållbara resor och transporter. Och det var andra året i rad som Östgötatrafiken erbjöd enkronas resor och totalt gjordes då drygt 150 000 resor i kollektivtrafiken, vilket är 20 000 fler än en vanlig tisdag i september. Så ska vi till Mjölby.
3: Två av tre hushåll i Sverige skulle klara sig mindre än en vecka på den mat och det dricksvatten de har hemma idag.
4: Jag tror inte man har blivit så prövad. Och ja, det funkar ju nästan alltid.
3: Hanna Lindgren, säkerhetssamordnare i Mjölby kommun som under torsdagen i beredskapsveckan har fokus på just krismat. Bakom undersökningen om svenska hushålls dåliga beredskap står samhällsundersökningsföretaget Verian på uppdrag av ICA. Hanna Lindgren rekommenderar att ha pasta, nudlar, couscous som går snabbt att laga till, tonfisk och annan mat på burk som inte behöver tillagas hemma. Även frystorkad mat och krossad tomat på burk som innehåller mycket vatten är bra. När det gäller vatten ska man tänka på att det går åt 3-5 liter per dygn och person.
4: Men man ska ju ha det mörkt och svalt, fylla upp dunkar. Kan man tänka lite att man kan ha frysta PET-flaskor. Man kan ha vattenreningstabletter, vattensugrör liknande om man är osäker på kvaliteten då, som man bunkrar hemma.
3: Och så en annan sak som Hanna Lindgren inte vill vara utan om en kris skulle inträffa.
4: Ja, men jag vill slå ett slag för vevradion. Det är jätteviktigt att man har koll på vad är det som händer.
3: Johan Gustafsson och Rebecca Seler, P4 Östergötland.
2: En 37-årig man från Finspång döms för att ha spridit nakenbilder och filmer på en tidigare kollega via sociala medier. Han skapade profiler i kvinnans namn och gjorde det även på en porrsajt. Norrköpings tingsrätt har nu dömt mannen för grovt olaga integritetsintrång och två fall av olovlig identitetsanvändning. Och straffet blir villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst.
0: Lokala nyheter med Kristina där. Så går vi till en trafikuppdatering.
5: Det rör vi och det ser fortsatt bra ut vad gäller vägarna tycker jag, och lika som med järnvägarna, inga större bekymmer. Vi nämner lite buller som kan höras idag kring Norrköping, Söderköping och Åtvitaberg, för det ska nämligen besiktas elledningar där med lågflygande helikopter under dagen, pågår fram till 18-tiden ikväll. Och blodbussen finns ju idag på plats Malmslätt, sa baronen klockan 12, så någon halvtimme till här nu under förmiddagen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jajamensan, det är dit du ringer om du ser något på vägarna där. Jonas Börjesson anropar, jag befinner sig i potatiskommunen ju.
1: Ja, men jag gör ju det här i Mjölby kommun. Här jag hänger, och inte bara jag hänger här med molnen.
0: Jaha, det är det.
1: Ja, det är ett massivt molntäcke som ligger över den här delen av länet. Och det förbryllar mig när jag läser väderprognosen, för att molnigheten ska ju öka här under kvällen. Jag vet inte hur det ska gå till, för mer plats finns det inte på himlen. Men det ska ju också vara regn då som passerar, alltså inte ihållande Emma, utan passerande regn under kvällen. Imorgon då, ja, samma visa. Moln varvas med en del soliga perioder, men till eftermiddag blir det skurar som drar in upp till 17 grader. Och...
0: Jonas,
1: nu, friska,
0: jag blir jätteförbryllad här nu. För hur har du morgondagens väder? Det har inte jag sett. Är det morgondagens väder du berättar verkligen?
1: Ja, men alltså enligt prognosen så står det så.
0: Jaha.
1: Imorgon står det här först.
0: Ja.
1: Imorgon.
0: Se där, moln fint. Varvas. Ja, men vad bra. Jättekul att vi får höra.
1: Nej. Vet, Emma.
0: Ja. Är det gårdagens väder?
1: Väderprognos. Jag har läst en helt annan väderprognos.
0: Ska vi säga hur dagens
1: ska
0: väder...
1: Ska vi börja om?
0: Ja, vi börjar om. Men moln är i Mjölby i alla fall. Det, ja, kan vi vara säkra på.
1: Ja, men då så. Det var därför det var så förbryllande. För du fick inte plats med moln. Men här molnen, nu. Emma, nu har jag den riktiga prognosen här. Är du med nu?
0: Ja, med. Vi är med.
1: De här molnen som jag står och tittar över, som ligger som ett lock över Östergötland, ska under kvällen luckras upp. Till eftermiddagen så ska det faktiskt komma en hel del sol. Men temperatur upp till 17 grader, den var ju sann under natten då. En del låga dimmoln och lokal dimma kan förekomma. Den var tydlig i morse, det kan jag säga, när jag körde till jobbet.
0: Det var den verkligen.
1: Allt det där andra det sätter vi parentes på.
0: Ja, vädret skiljer sig ju inte jättemycket dagarna emellan, så helt tokigt blev det ju inte. Men rätt ska vara rätt. Vet du som har moln över i Mjölby, vet du vad jag tittar ut över?
1: Ja, säg inte sol, för då blir jag nästan lite avundsjuk.
0: Det är väldigt blå himmel i alla fall.
1: Jag ska åka österut.

0: Ryan Adams, Run to you. Och det pågår ju en stor säkerhets- och logistikövning i Linköping. Pågår eller har precis avslutats här. Det är flera tunga aktörer som medverkat i alla fall. Malmö, Norrköpings flygplats, polis, ambulans, räddningstjänst och Saab. Rebecca Sehler, reporter, hon har varit där också och hört lite mer om den här övningen.
1: Jag står här intill landningsbanan på en flygplats. Jag ser ett flygplan och det är massor med bilar. Det är räddningstjänst, det är polis, det är en massa med folk. Det pågår en övning här. Med mig har jag flygplatschefen Mikael Edelblad. Vad är det som händer här bakom oss?
2: Ja, det här är en stor katastrofövning där vi övar nödsituationer. Den här övningen är kravställd i och med att vi är en EU-certifierad flygplats. Så vi ska göra den här övningen vartannat år. Övningen bedrivs av oss på Saab i huvudsak nu, men vi samverkar med de två andra flygplatserna som finns i närheten, både Norrköping och Malmö är med i det här. Hela syftet med övningen i grund och botten är att öva ledningsstrukturer. Att man fungerar dels på haveriplatsen, men sen att alla ledningsstrukturer bakom fungerar också. Så man drar igång olika krisledningsteam och sånt. Allting ska funka och hela syftet är egentligen att öva kommunikationen och se till att vi gör så bra vi kan i en nödsituation.
1: Vad är det för scenario som har utspelat sig här nu precis innan?
2: I det här fallet så är det ett stort flygplan. Det är 32 passagerare ombord plus besättning. Vi har fördelen kan jag säga att idag är det ett skarpt flygplan och en skarp besättning som övas. Som har sina uppgifter. Hela syftet med att få öva med ett stort och ett skarpt flygplan det är att se att även besättningen har uppgifter i händelse av ett haveri. Och är de kapabla så tar de hand om det. Är de inte kapabla så får vi andra på flygplatsen lösa det åt dem.
1: Övningen är ju inte slut här. Den pågår precis bakom oss. Hur har det gått hittills?
2: Från mitt perspektiv så har vi dragit igång krisledningen för våran organisation. Det rullar på kan jag säga. Det är ju inte slut än. Alla skadade här ute och alla friska, de är ju inte avtransporterade härifrån. Så hur det har gått för polis och räddningstjänst och det låter jag deras observatörer bedöma. För alla aktörer här idag har sina egna observatörer. Efter övningen sen så kommer alla observatörer tillsammans med sina övande utvärdera det här. Och så kommer man skicka in alla utvärderingar till oss på Saab som håller i själva övningen. Och sen skriver vi en utvärderingsrapport. Jag tror att övningsledningen har bestämt att den ska vara färdig om 2-3 månader.
1: Hur viktigt är det att alla nya aktörer som är här idag har ett samarbete som fungerar väl?
2: Extremt viktigt. Man brukar säga att fungerar vi inte normalt i fredstid så kommer vi inte fungera här på haverit. Och här måste det flyta på för att det handlar ju hela tiden om att rädda så många liv som möjligt om en sån här sak inträffar.
1: Om en sån här situation skulle inträffa imorgon, hur redo är ni då?
2: Ständigt redo. Vi har ju en stående räddningsstyrka. Fort vi flyger så är det bemannat. Det är olika kategorier beroende på vilken flygplats man är och vilka typer av flygplan vi flyger med. Hos oss är vi en så kallad kategori 6 flygplats. Det innebär att vi har alltid 2 av de här stora räddningsbilarna i drift och vi har alltid 6 personer som kan göra en omedelbar insats. Sen har vi massor med personer bakom som kan hjälpa till och stötta.
1: Stort tack till dig flygplatschef Mikael Edelblad.
2: Tack så mycket.

0: Jane Smith, Leave My Head. Ja, men beredskapsveckan pågår ju. Jonas Börjesson kollade in i köket på Dackeskolan i Mjölby tidigare här för att höra, ja, men hur det går att laga beredskapsmat till en hel skola. Ja, många saker som ska funka ju vid kris eller krig. Hur ser kommunen då på sitt ansvar där? Ja, men Jonas kollade med en som har koll.
1: Ja, beredskapsveckan är här. En som har koll på det, det är ju säkerhetssamordnaren i Mjölby, Hanna Lindgren. Du, nu står vi ju här på Dackeskolan i ett av kommunens alla storkök. Säkerhetssamordnaren Hanna, vad tänker du när du ser ett av dina storkök?
2: Nej, men jag blir jätteglad och känner mig väldigt trygg för medborgarna och verksamheterna i Mjölby kommun.
1: Tycker du våra kommuninvånare här i Mjölby ska känna sig lika trygga som du?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Det tycker jag. Men jag vill också påpeka att egenansvaret är väldigt stort.
1: Ja, vi pratade ju med dig tidigare på morgonen här om just egenansvaret, att man ska vara förberedd och vidare. Men det är så många i kommunen som inte lagar sin egen mat. Det är skolungdomar, det är de äldre, de med funktionsnedsättningar. Känner du att det där ansvaret är tungt? Vilar det på kommunen?
2: Ja, men det är ju våra prioriterade grupper. Är ju äldre, sjuka och de som inte kan klara sig själva. Det är ju där vi behöver lägga resurserna. Så att de som klarar sig själva ska ju kunna göra det, så att vi kan få fokusera på de grupperna.
1: Och vad är den största utmaningen där?
2: Med egenansvaret.
1: Ja, för kommunen.
2: För kommunen. Ja, det är många utmaningar här. Det är ganska komplicerat arbete. Det är framförallt samordning som måste ske, prioritering som ska ske, utifrån olika scenarion också. Vi kan ju inte ta höjd för ett och samma scenario heller.
1: Nej, det är ju det. Det är kriget eller krisen. Det finns så många olika scenarier att vara förberedd på. Men en av de viktigaste sakerna är ju att ha stora lager, att vara förberedd. Så Linköping har ju gått ut med att de är väldigt förberedda. Mjölby långt efter, eller ligger ni före?
2: Vi ligger inte före, men vi kämpar på också. Absolut.
1: Det här med att ha, vi hörde ju kocken David här för en stund som berättade om att man kanske klarar sig 3-4 dagar på just Dackeskolans restaurang här. Är det rimligt? Är det bra eller dåligt?
2: Jo, men det är jättebra, men det handlar ju hela tiden om att vi gör en robust höjning, att det hela tiden ska öka de här tidsaspekterna.
1: Du, om man tänker så här då, om när du kriget, Gud förbjude, skulle komma här, du som säkerhetssamordnare i kommunen, vad är det för processer som kickar igång? Vad är det du ska göra snabbt då?
2: Jag kanske inte specifikt, ja, men då drar ju krisorganisationerna igång. Kontinuitetsplaner, beredskapsplaner, krisplaner, allting kickar igång.
1: Och sett till just matlagningen, hur mycket skulle eleverna märka det här på Dackeskolan till exempel?
2: Ja, jo, men lite kanske de skulle märka av det. Det är ju så här att man också får tänka att det är ju inte en 100% kapacitet som ska upprätthållas. Det kanske är 50%. Det kanske är mindre målmat. Kanske inte liksom för hela flera målmat, utan det är också kanske annan typ av mat som är, ja, men kanske inte så mycket färskvaror och sånt.
1: Och hur länge skulle ni klara er på den där 50% kapaciteten då? Hur många dagar klarar som gör vi?
2: Ja, men jag vill nog inte... lite hemligt ändå när vi pratar kapacitetstider och sådär. Så ja.
1: Men ni har räknat på det, ni vet. Men du vill inte berätta det i radio så här.
2: Ja, lite så. Ja.
1: Ja, det kanske är förståeligt också. Men om vi tittar på den här föreläsningen och det som ska ske ikväll. Maten som just lagades här på Dackeskolan. Den här maten som serveras ikväll, vad är det för mat?
2: Det är en kylgryta som de har gjort på lite torkad mat, växtbaserat. Också så här gluten- och laktosfritt, så att det ska passa folk med specialkost. Och den är supergod. Jag har ätit den flera.
1: Den är god?
2: Den är jättegod.
1: Så tror du eleverna skulle tycka det här också?
2: Ja, men det tror jag absolut. Det tror jag. Vi har ju provat den på eleverna också, så att det är absolut. Det kan nog...
1: Det där med vår beredskap är god har man ju hört Per Albin Hansson har sagt någon gång, tror jag det var. Hur ser det på Mjölby? Är beredskapen god?
2: Ja, men den är ganska god. Jag tycker det. Jag tycker det. Och så har jag också hög tilltro till att medborgarna kommer att steppa upp när det, om det väl händer. Ja.
1: Är den lika god som den där grytan?
2: Ja, så kan vi säga. Ja, det blir bra.

Budapest med George Ezra är det vi hör i P4 Östergötland. Lite nyare musik får man väl ändå säga om man jämför med den här gamla dängan som faktiskt fyller 50 år i år. Ja, 1976 så släpptes Dancing Queen, Abbas största hitlåt. Och det här ska firas med en ny utställning på ABBA The Museum i Stockholm. Den 11 oktober så öppnar man upp då för den här utställningen som berättar historien om hur den här låten kom till. Från arbetet i studion och så till det uppmärksammade uppträdandet som ABBA gjorde med låten på den här tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop. Då. Dancing Queen 1976 i augusti släpptes den närmare bestämd, toppade listerna i mer än 10 länder och förutom bara i Sverige då, även i Australien, Västtyskland och Storbritannien diggade den här också. Och det blev också Abbas enda etta på den amerikanska singellistan. Se där, 50 år, tänk att fylla det. Det har det ja, men den här låten måste väl vara på snudd där också. Men jag ska inte börja gissa. Men gött med gammal musik. Grattis Dancing Queen, 50 år i år.

0: Ja, men jag började ju klura här om den här låten äldre eller yngre än Dancing Queen som fyller 50 år. 76 släpptes den. Den här originallåten släpptes faktiskt 1972, men då hette den Midnight Plane to Houston, skrevs av Jim Weatherly där. Och den här versionen med Gladys Knight and the Pips kom året därefter, 73, och fick väl ett ännu större uppsving, nådde första platsen på Billboard-listan där och vann sedan en Grammy 1974.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Benson Boone Mystical Magical. När Ekot är på väg in här med en lite längre nyhetssändning, så det är dags att bli uppdaterade på senaste nytt med Johan Westerberg. Klockan är 12.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, Nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning, och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det är en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sånt angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet, och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: Now the heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: But we are investing heavily to these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 kilometer långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter, för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar

0: som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur två fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
1: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
2: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
1: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december, utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
3: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
1: Ja, men det är en bra fråga, väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
2: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
1: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
0: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
4: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
5: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
4: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
5: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
4: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
5: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
0: TRGL reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
6: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
7: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
6: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
7: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
6: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
0: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
8: Ja, det var det. Och i P4 Östergötlands studion, Emma Ödman som anropade Jonas Börjesson här alldeles nyss. Han sitter i bilen, men jag ska se här om vi kan få honom att stanna en sväng för att ta ett litet snack. Han brukar göra som jag säger, så det båda gott, hör ni. Förmiddagsprogrammet är det ni hör i P4. Vi är med i knappa timmen till.

0: Shakira och Burna Boy där med Die Die. Jonas Börjesson, reporter ute, ja. Som har stannat nu, va?
1: Ja, det har jag.
0: Jag sa jag att du skulle tankar. Göra som jag säger.
1: Ja, jag gör alltid som du säger.
0: Ja, det fyllas på med lite bränsle, jag fattar.
1: Ja.
0: Vet du vad det är för dag idag?
1: Ja, nu ska vi ju inte låtsas som jag inte vet det, för du berättade ju det alldeles nyss nu när vi körde Die Die här, så fick jag ju veta att idag är ju skiljetecknets dag.
0: Ja.
1: Detta som firas så med pompa och ståt världen om.
0: Exakt.
1: Många är glada idag.
0: Men jag började ändå tänka på hur jag använder skiljetecken. Alltså, jag lägger väldigt mycket vikt i hur många frågetecken jag lägger i en fråga till exempel. Det korrekta ska väl alltid bara vara ett frågetecken sådär. Men fattar du hur jag tänker? Mm. Alltså, om jag frågar hur går det för dig? Med ett då är det ett frågetecken. Men hur går det för dig? Då är det ju två eller tre frågetecken.
1: Och ett utropstecken insprängt mellan. Det är ju liksom är mer att som man skriker i text, brukar man ju säga. Mm. När man verkligen vill ge sken av att det här är intensivt, då kan man ju skicka in några tecken till.
0: Exakt.
1: Det där är ju i informell text, skulle jag säga. Så där skulle du ju aldrig skriva ett brev till någon.
0: Nej, så
1: om
0: är det.
1: Om du vill liksom verkligen vill skälla ut någon text.
0: Nej, precis. Ibland kanske man vill det. Men man får till lite mer känsla om man lägger till dubbla utropstecken till exempel. Det får någon annan innebörd. Det är kul. Men glad skiljetecknets dag på er då.
2: Ja. Östergötland. Sveriges Radio.
0: Men jag tänkte ändå, du som har visat att du har så bra koll på vädret den här dagen.
1: Ja, men jag har ju, alltså, jag vet inte om det har varit en tittarstorm, men lyssnarstorm kanske vi ska säga, om det felaktiga vädret jag drog förut, hur många samtal du får ta emot.
0: Nej, jag har inte fått ta emot någonting, men du läste ju några dagars gammalt väder, så det blev ju tokigt.
1: Du hör hur jag köper med tid här för att leta upp rätt prognos, eller?
0: Ja, men du kan ju säga hur det är ovanför det.
1: Jag har ju förflyttat mig från Mjölby till Linköping, och här har ju faktiskt det här måltecknet luckrats upp precis som du skulle göra. Till eftermiddagen så ska det ju faktiskt komma en hel del sol också. Upp mot 17 grader, 14-17 grader och svag vind under natten då, den som kommer efter kvällen här. Mm. Då kommer det ju vara en del låga dimmoln, och det där gör ju att det är lokal dimma. Så ta det försiktigt, ni som är ute och åker på natten och tidiga morgon i morgon bitti.
0: Mm.
1: För fram på dagen imorgon så kommer det ju att spricka upp, och det kommer vara liksom mest soligt väder och lite varmt. Man är 15-18 grader, och vind, om man vill ha det i ansiktet, då är det nordväst man ska vrida sig mot, och var lite försiktig om du spottar snus och sånt, för att tidvis kan det vara friska vindbyar.
0: Ja, man vill inte ha prillan i ansiktet, den ska spottas ut i papperskorgar ändå, så nu ska vi inte skapa idéer i folks huvud. Men du Jonas, jag hör där soppan fylls på i bilen, lycka till, hoppas
1: ja,
0: du kommer
1: hem. Ja, men det är klart, jag kör vidare.
0: Ja, bra.

0: Sarah Dawn Finer med Moving On. Vilken pipa. Dit har det svårt att komma upp, Oliver.
1: Det skulle inte gå ens om jag inte hade varit förkyld innan, så ja. Är det helt omöjligt.
0: Ja, hur går det med rösten? Min kära sambo där hemma sa, vem är det som sänder nu på morgonen här? Jag hörde inte vem det var. Jo, men det var ju du.
1: Det är alltid så. Det blir alltid stämbanden eller luftrören som får sig en törn, fast övriga kroppen mår bra. Mm. Och därför blir det alltid det här, vem är detta nu? Det här är en ny person. Det låter ju bättre än vanligt. Och sen så kommer det liksom, aha, det var Oliver. Ja, det var... Han behövde rassla igång maskineriet.
0: Ja, det är ju lite så. Men det är bra att du sänder eftermiddagsprogrammet idag.
1: Ja.
2: Och vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
3: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
2: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
4: Ja, nu blinkar det, gud, nu blinkar.
2: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.
0: Så kan det låta i dina eftermiddagsprogram. Men idag hörde jag någonting om ett kors som kommit på villovägar som händer i eftermiddag.
1: Ett litet mysterium som ska få sitt slut då. För 10 år sedan så vet alla som är bekanta med Linköping och kanske mer specifikt Johanne Lund då, att det har funnits ett fint, dyrt kors, eller det fanns i alla fall, tills det försvann just. Och det har eftersökts, man har letat på olika antikvariat, man har ringt runt och inte gått att alls få tag i överhuvudtaget då. Höglundskorset alltså. Det är högt värderat, det är Erik Höglund, konstnären alltså, som har gjort den. Och förmodligen så var man väl på väg att ge upp då, tills nyss. För då var det en person som, jag har inte helt koll på exakt hur han fick tag i det, men på något sätt bara, nej, men det här var ju någonting som jag har sett någonstans som hade med Linköping att göra, och det verkar liksom vara stort och så. Jag köper den och så ger jag den till min kompis som är från Linköping. Och den kompisen från Linköping, han väl får den då, och ryktet börjar sprida sig, ja, då förstår ju någon från kyrkan, ja, men det är ju förmodligen vårt kors. Vi måste ju ta reda på om det nu stämmer här nu. Och så har det visat sig vara då. Och nu idag så ska det komma tillbaka till sin ursprungliga plats.
0: Är det sant? Men gud, vilka villovägar det där korset har varit på.
1: Ja, vi ville nästan intervjua korset, men
0: ja,
1: det blir ju svårt.
0: Träffa korset, det blir en väldigt stum intervju det där, tror jag. Men okej, då kanske vi får höra lite mer. Det blir liksom i mötet här nu när den kommer tillbaka till sin rätta plats.
1: Exakt så. Ja. Och då får vi mer detaljer förhoppningsvis då, mer än det jag har kunnat lite övergripande här nu då.
0: Det låter ju himla spännande. Man skulle ju verkligen vilja ha följt med på hela den där resan. Men lite mer får vi kanske höra då i eftermiddag här med dig som programledare.
1: Och Anton Kalm som ska dit då.
0: Vilket team.
1: Ja, du ser.
0: Det där klarar ni.
1: Det blir bra det.

Electric Light Orchestra där med Hold On Tight. Kunde ju konstatera där tillsammans med Jonas Börjesson att det är skiljetecknets dag idag. Någonting som ska uppmärksammas tydligen. Alla de tecknen vi använder i vardagligt skrift. Kan ju också passa på att säga att det är några som har namnsdag idag också. Gerard och Gert. Stort grattis till er.

0: Britney Spears, Whoops, I did it again. Kristina Thuresson, vi ska få lokala nyheter från dig nu. Det handlar om mer pengar inom vården.
1: Ja, till ett par specifika områden.
0: Klockan 12:30.
1: Ja, primärvården och psykiatrin i länet får mer pengar under nästa år. Det står klart efter att hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslutat om årsplan och budget. Primärvården tillförs 60 miljoner kronor och psykiatrin får 58 miljoner. Dessutom avsätts 2,8 miljoner för att utöka den organiserade prostatacancertestningen. Den totala budgeten för sjukvården i regionen ligger på nästan 18 miljarder. Och så till en av alla övningar som nu pågår under beredskapsveckan.
2: På flygplatsen i Linköping under torsdagen pågick en stor säkerhets- och logistikövning där polis, ambulans, räddningstjänst, Malmen och Norrköpings flygplats samt Saab medverkade.
3: Vi genomför en fullskalig övning, Aktsam 2026, som kravställd flygplatser att genomföra.
2: Framför mig här så har jag Magnus Almén som är övningsledare.
3: Vi har fingerat ett scenario med en Saab 2000 som har fått en brand ombord i luften med 6 minuter kvar till landning. Ett litiumbatteri som har rusat i kabinen. De har för avsikt att gå ner och göra fullstopp på banan och evakuera 35 personer ombord, varav 3 är besättningsmedlemmar. 9 allvarligt skadade och diverse små blessyrer och rökskador.
2: Övningen är ju inte klar här, men om du får utvärdera redan nu, hur har det gått?
3: Tycker det har gått bra. Från åskådarplats så har det sett ut som att kedjan fungerar. De resurser som ska larmas har blivit larmade och vi har kört den här övningen i ett läge som har legat så nära verkligheten det bara går.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Försvarskoncernen Saab och det statliga rymdbolaget SSC Space ska undersöka möjligheterna till ett samarbete kring rymd och försvar. Företagen ska bland annat titta på hur satelliter och rymdinfrastruktur kan kopplas ihop med system i luften, på land och till sjöss. En del av samarbetet kan också bli att använda rymdbasen S-Range i norra Sverige för tester och uppskjutningar.
0: Från nyheter tar vi oss direkt ut i trafiken med Tova Julin.
4: Och då ska vi till E4 om Mjölby. För efter Mjölby Västra 108 när man kör söderut, där ligger en hel del däckrester på vägen efter någon däckexplosion där. Så man får vara lite extra uppmärksam där. Kan bli väjningar, ska ligga mitt på vägen på ett par ställen i alla fall, de där däckresterna. Annars är det ganska bra läge fortsatt vad gäller vägar och trafik. Inga akuta problem någonstans. Det ska arbetas lite grann idag genom Motala på Riksväg 50. Så där kommer det gå lite långsamma fordon. Och det är egentligen från Motalabron och Motala Södra eller Trafikplats Fors då, och sen upp till Metallvägen ungefär. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, då har vi också koll på läget i vår trafik med Tova Julin där. Emma Ödman står i studion. Kristina Thuresson, nyhetssändningen står hon för. Och vi är med dig i knappa halvtimmen till här i alla fall i förmiddagsprogrammet i P4. Och det blir kul för jag ser faktiskt att mina gäster har kommit, gästas av 3 personer. Kan säga disco. Vad kan det handla om? Took me

0: Muscle in där med The Magnolia, när min studio fylldes av välbehövlig energi, känner jag. Hörrni, ikväll är det premiär, Disco Inferno, en föreställning här som uppger sig själva vara Sveriges största disco-show. Ska man tro på det? Vi får väl se. Jag sa ju, energin har höjts här i alla fall. Disco-nivån också, lite absolut. I studion, välkomna Andreas Tack. Lundstedt, LaGeyla Fraser, Lina Hedlund och Prince Prime. Hej!
1: Hey.
0: Alltså mitt i repet här nu.
2: Och ja, det är Sveriges största diskussion.
0: Det är det.
2: Säg en annan diskussion.
0: Vad sa du?
2: Vet du någon annan diskussion?
0: Inte så här på rak här.
3: Ja.
0: Men om jag går tillbaka mot dig här då. Vad måste finnas i Sveriges största diskoshow?
1: Paljetter.
2: Paljetter.
4: Jättemånga bra musik.
2: Diskobollar. Väldigt många diskobollar. Väldigt många.
4: Mycket dans.
1: Snyggt ljus.
2: Exakt. Och väldigt bra band, sa vi det.
1: Ja.
2: Men också ganska bra artister tycker jag väl ändå.
3: Ja. Och outfit, publik såklart.
0: Och allt det här finns i en show.
1: Ja.
2: Bara,
1: nej men alltså vi längtar så mycket till ikväll, va? Klockan 8 smäller det ju liksom på flygen här i Norrköping. Och oj, vilken fest det kommer att bli.
0: Ja, förväntningarna höjs här nu ännu mer. Alltså, 4 artister är ni ju. Bra, stora discoartister här nu. 100 minuter ren disco. Hur många discolåtar hinner man trycka in på där?
2: Hur många?
4: Men vi har faktiskt en kung om att göra många, många discolåtarna tillsammans. He's the king of making a medley. Så jag tror vi har nästan klart alla.
0: Nej,
2: jag kan säga finalen är ju typ 18-20 låtar, bara finalen.
0: Oj, en medley i
2: medley,
0: har det varit svårt att välja?
2: Vilka,
3: inte för att det inte finns
1: någonting. Jo, men om man säger så här, man hade ju önskat att man fick göra 200.
2: Det är Kill Your Darlings.
1: Det är Kill Your Darlings. Men där har vi också liksom så här fantastiska Andreas Lundstedt, och som du är ju liksom, du är ju lokföraren och diskokungen i det här. Och Daniel Mitsogiannis som är liksom regissören. Just att få den här dramaturgin i allting. Och det känns som att vi har fått ihop en sån otroligt bra dramaturgi och bra show alltså.
2: Det kommer bli sån mycket dans, inte bara från oss, men publiken. Och det kommer bli...
0: Det är inte sittande show här.
2: Nej, de har tagit bort gradängerna här. För att vi ska... Familjen, våran discofamilj, publiken ska kunna dansa, sjunga med. Nästan alltid tillåtet. Men det är verkligen bara släppa loss. Och vi är bara där för att liksom ge dem energi och sätta igång låtarna. Sen får liksom, de är stjärnorna. Publiken är stjärnorna.
0: Hur ska ni få igång dem då? Alltså så att det verkligen blir dans här.
2: Jag tror att det kommer bara gå igång.
1: Vi har ju svårt att liksom sitta still. Visst, nu har vi steg att göra. Men ändå, alltså, bandet svänger och så sjukt. Jävla bra,
4: alltså. Bra.
1: De är så bra. Det är sån lyx. Det är ju ett 6-mannaband med oss. Så att det är så att det är liksom bara som att man bara åker med. Och sen är det liksom som sagt 100 minuter. Om vi ens, vi kanske överskrider det till och med ikväll.
2: Jag tror det. Fasten your seatbelts, it's gonna be a bumpy night.
0: Men vilka tror ni kommer ikväll då? Vilka lockas här till Disco Inferno?
2: Oj, jag vet att Daniels mamma ska gå. Jag har några vänner här. Discon är ju så... Discon är inte bara... Vi kommer inte bara köra 70-tals disco, utan det är också lite modernare disco. Det finns ju så mycket. Och åldersspannet är ju så brett. Liksom.
4: Det är så brett faktiskt. Det är en liten gospel, det är en liten soul, det är en liten rock i disco music. Disco music var helt inclusive, om du förstår vad jag menar.
3: Precis.
2: Verkligen. Så länge man kan dansa till det. Så att jag tror att det kommer finnas liksom Märta 80 år, och så finns det Vanessa 25.
0: En blandning i publiken, bara man gillar disco, tänker jag här. Och nu när ni så kaxigt har kommit in här och sagt så, Sveriges största disco-show, Disco Inferno, som har premiär ikväll på flygen då, jag tror att lyssnarna också tycker vi ska sätta er lite på prov.
1: Okej.
0: Men vi tar en liten... Ni får
4: du
0: andas.
4: Jag
0: har prov till er. Men jag har ett långt intro på Jennifer Lopez här. Vi lyssnar på lite musik emellan, tänker jag. Vi laddar upp här så ska vi sätta er på prov. Eran disco. Snart.
4: I know I'm gonna lose. I hate tests.

0: Där har vi låten slut. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, som vi kom fram till var ju en ypperlig bra låt att köra.
1: Jag tackar jag till kursen. Så får du direkt veta när vi sänder.
0: Oj, nu ska vi
1: det finns på sverigesradio.se och i mobilen.
0: Någonting som vi inte ska ha. Vad är det som låter nu här? Ah, ja, nej, nu, lugnt. Ja,
1: det här är Ekots webbkanal.
0: Men vad tusan. Jag har fel. Nu är vi med. Jag har fel regel uppe. Det var Eko i regeln. Nu är vi med. Och ni hör alla röster. Andreas Lundstedt, LaGaylia Fraser, Lina Hedlund och Prince Prime som gästar mig i studien, som har smugit iväg på rep här. Disco Inferno, Sveriges största discoshow, har premiär på Flygen ikväll. Ja. Och nu tänkte vi se här hur bra ni är på disco. Disco-test. Känner ni nervösa eller är det hemmaplan?
2: Peppad.
0: Ja,
3: bra. Jag känner faktiskt jättenervös.
0: Jättenervös. Men hörru ni, jag tänker, jag förklarar för er. Bra att ni har hörlurar på er, för nu gäller det att lyssna noga. För jag, alltså det är en sekund här på en discolåt som ni får höra.
2: Ska man ropa sitt namn? Precis.
0: Säg skrik rakt ut vilken låt och artist det är, tänker
2: jag. Skrik ut?
0: Ja, eller ja, men eller nära micken kan du säga. Vi kör igång. Ja, nu tar vi av oss kläder.
4: Let's get it on.
0: Laddar upp här, hela studion skakar. Underbart. Okej då. Och ni som lyssnar också. Testa er själva där hemma. Ni kanske är snabbare än gänget här, vem vet. Men då kommer första snutten, discolåten då. Vad är det här för någon? Spetsa öronen.
5: Born to be alive.
6: Born to be alive.
4: Ja, det är väldigt likt.
0: Det var väldigt bra, väldigt bra. Ni tog den, vem är det som sjunger då?
4: Nej, det är så långt, Hernandez.
0: Ja, exakt, Patrick Hernandez. Helt bra, Andreas. Jajamensan, hörru ni, det börjar ju riktigt bra. Ska vi se om ni tar den här lika snabbt då. Den kanske är lite svårare, men lyssna nu.
2: Bad Girls.
0: Ja, exakt. Men gud, vad tror
4: du? Tutu, tänkte jag säga.
0: Hörru ni, jag kanske borde ha lagt det på en ännu svårare nivå. Jag tyckte att en sekund av låten var svårt nog, men ni sätter ju det här. Okej, okay. Ja, hur känns det?
4: Han är ju disco-kung, så.
2: Jag blev disco-proffs allihopa nu.
0: Ni är kolugna nu, det här har ni, eller?
4: Nej, fortsätt.
0: Ja, vi fortsätter. Absolut, vi fortsätter. Vi har låt nummer 3 då. Vad är det här för någon?
4: Everybody dance. Clap your hands.
2: Clap your hands.
6: Clap your hands.
0: Clap your hands. Där har vi det. Och vilka är det?
4: Chic.
0: Ja.
6: Everybody dance.
0: Visst är det härlig musik. Jag ser hur
2: men det är här som en grejen. Disco, man blir, det gör något med en. Man kan inte stå still. Man blir glad. Man känner så här, nu jävlar överlever jag hela den här veckan.
0: Härligt. Gud vad bra vi kommer må efter det här lilla quizet här också då. Är ni redo för kanske sista, näst sista kanske?
2: Jajamensan.
0: Då kommer den här.
2: What you doing in the back? I mean, that girl should be dancing.
0: Helt
2: Bee-Gees. Bee-Gees, va?
0: Ja.
4: Bee-Gees.
0: Alltså, vad skulle jag ha gjort för att det här skulle bli svårare för er, känner jag nu?
4: Ni kan skjuta om någonting annat.
0: Ja,
4: om techno. Techno från 2000-talet.
0: Hörde ni?
3: I don't know, I like techno från 2000-talet.
4: I don't know, but what then? But now you did that. Vem vann?
0: Är ni redo för den allra sista här nu? Den här är faktiskt inte ens en sekund. Det här är typ 0,8 sekunder. För det här tänker jag att...
3: Behöver
0: ska
3: inte kunna.
0: Oh, nu kommer den. Nu kommer den.
2: Åh, Blame It On The Disco med Alcazar.
4: Åh, that's not fair. Okay.
6: Down the light, oh, we're gonna party tonight.
4: Ja, men.
0: Alltså, vad kan man säga? Ni har väl absolut gjort er förtjänta av att vara disco-kunniga här, hela gänget. Applåd! Jag sa och frågade er innan, världens bästa discolåt, det går inte att svara på, eller?
2: Nej.
4: Vet du vad, alltså, det... Bee Gees, Staying Alive.
0: Ja.
4: Är det för mig? Ja. Typ, alltså, för mig, den är så... Den gör...
0: Den kan sitt.
4: Så mycket, den gör sin grej. Men sen finns det många, alltså den är inte bäst, men den är typ en av de
5: där uppe liksom.
2: Men är det inte också lite såhär dagshumör? Det finns såhär, ibland har man bara lust att lyssna på Tragedy, och sen är det bara I feel love. Det är det som är så häftigt med disco, att det är så mycket känslor. Det är starka känslor, men allt det som du sa någon gång, Andreas, det är förpackat i det här glittret och liksom bara I will survive, alltså,
0: känslorna där liksom. Finns det någon låt, vi måste vända på det då, någon som ni alltså har tröttnat på helt och hållet i det här laget?
2: Ja, jag har ju svårt för YMCA. Det var för att när jag jobbade på ett ställe i Stockholm som heter Valmansalonger, finns andra ställen att jobba på också, då spelades den låten som första låt varje kväll. Och det tog liksom död på
7: jag jobbade på samma ställe men typ 15 år innan.
2: Ja, så ni förstår
7: och den låten gick på varje kväll när man skulle städa eller gå ut med
0: lådorna. Men ändå läste jag inte här YMCA. Det kan trängas in ikväll.
7: Det här ändrats lite grann kanske låtlistan.
3: Även om jag vet alla gör det, men det är så roligt att jag gör några gigs här och där, and it's so cool att se publiken. De vet den koreografi. Alla försöker. Det är så kul.
0: Det drar ju igång stämningen. Hörru, ni, tiden springer ifrån oss och ni måste väl kanske iväg och repa fortsatt eller?
2: Det ska
0: det tvingar. Ja, men ni fick faktiskt välja en discolåt som vi avslutar med. Andreas, Lagaila, Lina och Prince. Stort tack för att ni kom hit.
7: Ja, men tack, för jag bara säga också, Eleonor Leone, hon kommer vara med ikväll. Hon är disco hostess. Exakt. Och Le Crash, de spelar, de DJ:ar innan i foajén.
2: Det är så mycket lyx som händer. Otroligt.

0: Gang, som ju önskades av gästerna jag hade här i studion alldeles nyss. Gud vad tyst och ensamt det blev när Andreas Lundstedt, LaGaylia Fraser, Lina Hedlund och Prince Prime rörde sig vidare mot repetitioner igen. Ja, det är en stor discoshow som har premiär här ikväll i Norrköping. Kul att de kom och gästade mig. Roligt att höra också att Bee Gees Stayin' Alive, det var ändå en favorit hos dem där när vi snackade discolåtar. Och YMCA var Lina Hedlund lite trött på där, den klassen. Så kan det ju vara, men här, den här enades de om i alla fall, Kool & The Gang med Celebration. Hör ni, en av de största skrällarna i Finlands idrottshistoria skedde i Italien igår. Nu byter vi ämne, för det här ska det handla mer om nu strax i nyheter från Sveriges Radio, finska med Marco Sävele.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrar Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största

0: oss. Trodde jag att vi gjorde.
1: Nämnden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår. Vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten. Klockan slår 13:00.
2: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
4: Vad vet ni så här långt?
3: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
4: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
3: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
4: Varför har det varit så tyst från er från början?
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
2: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
5: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
6: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
5: Rapporterade Selma Jennevall.
7: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
8: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
7: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
8: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
5: Reporter Andreas Mats.
9: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
10: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
9: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
1: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test.

författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4

0: Let me out.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. I ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det, vad skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Det var inte helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga, och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den, och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja, kom, snyggt. Tina. Det var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lite roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
0: Ja, vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, så alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod här och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi ju på för fullt här nere, så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt. Man får inte hasta igenom sådana här ändringar. Men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
0: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Eller det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
0: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
0: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
2: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
0: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
2: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
0: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
2: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
0: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack.
0: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Klockan är 13:30 och det blir nyheter från P4 Östergötland. En 14-åring har begärts häktad för förberedelse till mord i Linköping. Det var i måndags vid 23-tiden som 14-åringen greps av polis efter att tidigare på kvällen gjort det han misstänks för. 14-åringen är hemmahörande i Västra Götaland. Nu till en av alla övningar under beredskapsveckan.
2: På flygplatsen i Linköping under torsdagen pågick en stor säkerhets- och logistikövning där polis, ambulans, räddningstjänst, Malmen och Norrköpings flygplats samt Saab medverkade.
3: Vi genomför en fullskalig övning, Aktsam 2026, som kravställd flygplatser att genomföra.
2: Framför mig här så har jag Magnus Almén som är övningsledare.
3: Vi har fingerat ett scenario med en Saab 2000 som har fått en brand ombord i luften med 6 minuter kvar till landning. Ett litiumbatteri som har rusat i kabinen. De har för avsikt att gå ner och göra fullstopp på banan och evakuera 35 personer ombord, varav 3 är besättningsmedlemmar. 9 allvarligt skadade och diverse små blessyrer och rökskador.
2: Övningen är ju inte klar här, men om du får utvärdera redan nu, hur har det gått?
3: Tycker det har gått bra. Från åskådarplats så har det sett ut som att kedjan fungerar. De resurser som ska larmas har blivit larmade och vi har kört den här övningen i ett läge som har legat så nära verkligheten det bara går.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Polisen anmälde sig själva till avdelningen för särskilda utredningar efter att en man omkommit på Norrköpings resecentrum och utredningen har nu lagts ner, det skriver Norrköpings tidningar. Mannen avled natten mot den 10 september efter att ha fått ström genom kroppen när han klättrat upp ovanpå en tågvagn. Precis innan olyckan hade en polispatrull försökt stoppa honom vid stationsområdet men misslyckats. Efter en hel del sol så bildas det i natt en del låga dimmoln och lokal dimma kan förekomma. Imorgon blir det så småningom mest soligt väder, 15-18 grader och lite blåsigt. En nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Det här var nyheterna med Johan Gustafsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
5: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
5: Nej, men det beror ju helt på vad det är, alltså vad det är. Men jag tycker att just det, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
5: Mm, det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
5: Precis.
0: Hur känns det?
5: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Liksom, 4 år läste jag.
5: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
5: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
5: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
5: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så här, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, mm, som varenda annan författare, yeah, i detta land och, ja, de angränsande. Mm. Är du pepp?
5: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa för att, som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi och då, mm, var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
5: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
5: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink, What About Us.

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på lite utifrån det, och då landade jag också i att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta, så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja, men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Just. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar, och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag ville liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det, och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna, samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en, att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, men ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte... Ja, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag så här, vad fint att det var så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här, och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriad svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner.
1: Ja.
0: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag frågar ju dem mycket som, gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind. Alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta... Alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att, men är det så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba. Faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då ville jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För, att, för mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte
1: säga,
0: det behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och jäkla pepp och tryck? Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor, så såg det ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att, så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett... Liksom, röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa är som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har ju inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv, bråkar du med normen?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappar det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i det här, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, för jag fick en fråga så här, vad är du och vad är Maja liksom, och det här är ju helt liksom fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv när jag skriver, till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar
0: nedåtgående spiral.
1: Precis. Ja.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
1: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga inne rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
2: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
1: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
0: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Tack för det, Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen, och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Matt överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon Gina.
1: God morgon Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USA:s finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså, det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset. Det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut, så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste 2 veckorna, men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare, och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: E4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Ja, ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan. Ja. Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
0: Mm,
1: och som sagt, ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Ja, längst jag har varit i någonting 20-22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: kopiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Och när du rör dig då, vad gör du? Rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då är jag promenerar hemåt.
0: Okay.
1: Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det känns kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv. Positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut.
0: Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier, alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är ju inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien, de kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver inte säga simma lugnt till dig,
1: Nej.
0: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
1: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
2: Nyheter i P4 Östergötland. En 14-åring har begärt häktad misstänkt för förberedelse till mord i Linköping. Han greps av polisen sent i måndags kväll efter att tidigare på kvällen gjort sig misstänkt för brottet. 14-åringen begärs häktad på sannolika skäl och han är hemmahörande i Västra Götaland. Det var efter en lagändring som det numera är möjligt att anhålla och häkta 14-åringar. Och så fortsätter vår rapportering om patienter med komplexa vårdbehov.
3: För barn med komplexa vårdbehov kan kontakten med vården bli svårare när de fyller 18. Det vet Annette Svensson i Mjölby som fortfarande behöver hålla ihop vården för sin 26-årige son Chris.
4: Det är ju jätteohållbart ibland när man ska ha tag i någon eller behöver någonting för Chris. Eller om det är någonting med honom så är det jättedåligt.
3: Chris har en CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning och kan inte prata. Idag går vägen ofta via vårdcentralen eller akuten när något händer.
4: Han borde ha sina fasta som det var när de var mindre upp till 18. Då hade de olika läkare för olika saker och så träffade man dem. Och då känner de till honom, de vet vad det är liksom.
3: När Chris har ont kan han visa det, men inte alltid var. Och mamma Annette får därför försöka beskriva symptomen för vården. Samtidigt blir Chris stressad av situationen.
4: Han mår dåligt, påverkar hans mående, blodsocker bland annat också och nervositet.
3: Reporter var Jonas Börjesson. Emmy Heiskanen, P4.
2: Primärvården och psykiatrin i länet får mer pengar under nästa år. Det står klart efter att hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslutat om årsplan och budget. Primärvården tillförs 60 miljoner kronor och psykiatrin får 58 miljoner. Dessutom avsätts 2,8 miljoner för att utöka den organiserade prostatacancertestningen. Och vädret då? Efter en hel del sol nu i eftermiddag så bildas det sen i natt en del låga dimmoln och lokal dimma kan förekomma. Imorgon blir det så småningom mest soligt, 15-18 grader och lite blåsigt, en nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Nyheterna, Kristina Turesson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det, så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men jag har ju inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag har förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp och rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Det är det. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, det finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Det är, man ja, försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller det finns fler exempel, absolut det gör det. Men, men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade man inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja,
0: ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5.
0: Ja. Och
1: slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar, och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig, och då lärde hon mig först att virka, och det, så jag kunde liksom, hon lärde mig virka en sån här lång mask, och det gjorde jag i 1 år, och sen så tröttnade jag på det, och då lärde hon mig sticka, och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså.
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går det att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag, nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men det, jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, oh, okej. Okay. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och som, okay, vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig?
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, men ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Om man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på PFR Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag, Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Oliver Bäckman är det som brummar vidare här i P4 Östergötland. Nu och för 10 år sedan stals ett stort glaskors av konstnären Erik Höglund från kyrkan i Johannelund i Linköping. Nu har den dykt upp igen väldigt oväntat. Hur, var, när och varför, det ska vi ta snart här. Men allra först ska vi få ekonyheterna med Johan Westerberg.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El

0: mot de personer som finns i den här utredningen.
1: Vad vet ni så här långt?
0: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
1: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
0: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
1: Varför har det varit så tyst från er från början?
0: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
2: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
3: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
4: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
3: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa. Då.
4: Framåt finns flera orosmoln.
3: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
2: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Oliver Bäckman heter jag och den franska sommarvärmen är tydligen på G enligt uppgifter. Anton Kalm, nu i Linköping, syns den?
6: Ja, det syns och känns ska jag säga. Det är väl uppemot 18 grader nu skulle jag gissa.
5: Oh, det är riktigt hett och kanske folk ute också. Hur ser det ut på uteserveringarna? För tidigt än, va?
6: Oh, nej, det är absolut inte för tidigt. Inte på Stora torget i Linköping i alla fall. Där sitter folk. Där är ju inte jag nu. Jag är utanför en skola i Johannelund där. Men du kanske vill veta mer om vädret. Kan jag intressera dig för att det blir soligt fortsatt idag?
5: Ja, kör på några sekunder till.
6: Ja, men under natten så kan det bli en del dimmål och dimma. Och sen imorgon så är det samma som idag. 15-18 grader. Vind nordvästlig, tidvis frisk vind.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift alltså. Däckrester finns det på vägen någonstans nu i länet, Torbjörn.
1: Ja, det handlar om sträckan strax efter Stångån där mot Stockholmshållet då, eller Norrköpingshållet, ligger en del däckrester på den sträckan, E4 strax efter Stångån. Sen var det också en olycka som inträffade under eftermiddagen i Linköping, Malmslättsvägen, Majgatan. Det var två personbilar som var involverade i olyckan där, men där har räddningstjänst lämnat. Där ska trafiken flytta på förbi. Det flyter inte riktigt så bra strax söder mot Vidaberg på Riksväg 35. Det pågår vägarbete och trafikljus är det som styr trafiken där. Inga störningar vad gäller tågen. Tips nummer 0 20 999 444.
0: Och så ska vi till teatersalongen, Kristina.
2: Ja, men precis, för att Moa Martinsons klassiska debutroman Kvinnor och äppelträd ska nu få nytt liv på scen. Den här berättelsen om Sally och Ellen som växer upp i Norrköpings fattigkvarter blir alltså teater med den kvinnliga vänskapen som utgångspunkt. Och det är Riksteatern som sätter upp den här, och sen ska man också då ut på turné. Det är en samproduktion, ska jag säga, mellan Riksteatern och Västerbottensteatern faktiskt. Och den här teatern, den har premiär i Växjö den 4 oktober, och sen som sagt den ska ut på ett gäng orter då, och då bland annat till Östergötland. Dock inte Norrköping vad jag kunde se i planen, men däremot till Linköping den 28 oktober till Sagateatern. Då kan man alltså gå och se Kvinnor och äppelträd.
0: Spännande.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, för 10 år sedan stals alltså ett stort glaskors av konstnären Erik Höglund. Det är från kyrkan i Johannelund i Linköping. Sen höll mysteriet på att ta slut. Inget hände och jakten gav inget. Men idag kommer korset tillbaka. Och det är på ett lite oväntat sätt. Det är efter att någon då hittat det på loppis. Vi måste få höra detaljerna nu. Anton Kalm har träffat de som är inblandade i detta oväntade.
3: Ja, här i kyrkan i Johannelund så har då det här korset precis packats upp och ganska många är rätt ivriga faktiskt, måste jag säga. Anton Leclerc var en av de första som fick syn på det här på loppisen. Berätta, hur hamnade du där?
4: Jo, jag hamnade där när min nära kamrat Sam, som också är här idag, ringde till mig och berättade att här har jag sett någonting som jag kände igen. Sam har ju varit vaktmästare i kyrkan här. Och då berättade han just att han hade sett den här glasbiten på en second hand butik i Linköping.
3: Men han köpte den inte, utan du fick åka dit och köpa den. Hur kände du när du höll i den först?
4: Ja, först behövde jag ju leta upp den bland alla saker som fanns i affären. Men den stod ganska tydligt. Och jag tror att jag lät den stå, så jag kände inte på den inledningsvis. Och jag tror också att jag kände igen den, inte så pass som Sam då, eftersom han har jobbat här som vaktmästare. Men så småningom då så förstod jag att det här är ju en rejäl glasbit.
3: Men du valde istället, du köpte den och så valde du att ge bort den i present till Fredrik.
4: Ja, det första var ju att det är bäst att ta hem den här på något sätt för att föra den hem till den gamla häraden. Skulle den ha varit här i kyrkan så skulle den säkert vara välkommen tillbaka. Så var tanken hos mig. Och priset var inte våldsamt kännbart, så att på det sättet så var det ju inte så tungt att ta det beslutet. Och sen fyllde Fredrik 60 och jag tänkte okej, han kanske tycker om den här presenten.
3: Alltså han sitter på andra sidan här. Fredrik, vad heter du?
5: Fredrik Olofsson heter jag.
3: Ja, och du är ju inte, du har ett förflutet här, men du, ja. Nu är du präst i...
5: Ja, nu är jag präst i Växjö, i Växjö stift. Jag är stiftsteolog sedan ett år tillbaka, men jag har mina rötter här tillsammans som Anton här i Johannelund och i Sankta Maria församling som det heter idag.
3: Och när du öppnade den här presenten i somras, vad var din första tanke? Den är ju väldigt tung.
5: Ja, den var ju tung och min första tanke var ju, och då tittade jag lite på Anton och när jag kände igen att det var ett glaskors här, att Anton, vad har vi, i vilken kyrka och vilket kapell har vi hittat den här? Det är lite på skämt, lite på allvar, för jag tyckte jag kände igen den. Och det är så med våra minnen, och när jag höll i den och tittade lite närmare så var det som att den här har jag hållit i förut. Det är lite otäckt och, men ändå lite spännande.
3: Ja, hur kände du då när du höll i den här och tänkte att det här är ju påminner om det här korset som stals?
5: Ja, då tänkte jag så här, vi måste verkligen undersöka detta. Jag är väldigt glad för att få denna som en gåva. Tack så jättemycket, Anton. Men är det nu så att vi dessutom hittar en stulen kyrklig inventarie? Jag har fått mycket saker under mina år som förstadspresent, men en gammal kyrklig inventarie som dessutom visar sig varit stulen har nog aldrig hänt. Hoppas jag inte kommer hända heller i framtiden. Och så blev det. Vi letade upp gamla bilder. Vi hade svårt att hitta gamla bilder på korset som var stulet, det här glaskorset. Men vi hittade sen via vaktmästare Anton, eller med Robert Ronka där, som hittade en gammal bild. Och då kunde vi bestämma med 100% att det här är det som saknas.
3: Och Robert står här borta, vaktmästare nu i Johannelunds kyrka. Hur kände du när du fick liksom höra talas om det här ens?
6: Nej, jag var ju liksom lite för bluffad att det liksom har dykt upp helt plötsligt. Och samtidigt väldigt glad, för jag var ju väldigt, alltså, kunde ju förstå att det finns ju bara ett sånt kors. Och att det korset är ju nog vårat kors, som jag kände igen de här luftbubblorna efter att jag sett Fredrik Olssons 60-dags firandes inlägg på Facebook som bilden dök upp i, och kände bara att det där måste jag forska vidare i, och liksom skickade ett mess till en på Messenger där, och så satte vi igång lite förfrågningar om det. Ja. Men tacksam att det är tillbaka.
3: Hur känns det nu när det står där på altaret här framme?
6: Vi har bara lånat ut det tillfälligt i 10 år. Så nu är jag glad att det är tillbaka.
0: Ja, det här är ju lika spännande fortfarande, så vi fortsätter efter låten.

0: Här är Matthew Wilder som gör Break My Stride här i P4 när klockan är 20 minuter över tre alltså. Oliver Bäckman är det som finns med i studion. Och nu ska vi tillbaka till Johannelund där det är Kors som tidigare försvann. Nu är tillbaka alltså reporter Anton. Han har träffat församlingsherden Martin Lissnils som inte jobbade när det här stals för alla år sedan, men som förstås ändå känner till då och känner saker nu kring detta då, såklart.
1: Ja, men det var en berättelse som kom ganska tidigt under min tid här, att det fanns ett kors som inte fanns längre, som blev stulet.
2: Hur känns det idag när du har fått se det här för första gången och hålla i det?
1: Ja, men det är så gediget och det känns verkligen att det hör hemma här.
2: Vi kan väl gå upp och vi går upp på altaret, för nu står det ju faktiskt här tillsammans med sin vän då. Ni har gjort en kopia som har stått här under 10 års tid. Om du håller i det, vad kan du bara beskriva för lyssnarna hur känns den?
1: Men man får ta i. Och det är en märklig känsla att inte veta vad det är att man har saknat någonting. Utan det här kopian har ju tjänat oss väl under den tiden som den har funnits. Jag var inte riktigt beredd på att jag faktiskt skulle känna att det känns så oerhört rätt och riktigt att få tillbaka detta kors. Det hör hemma här.
2: Mm, och nu kommer du vara här också. Någon som kanske är som har letat mest av allt efter det här. Det är du, Karin. Berätta, vad är du för någonting?
3: Jag är ordförande för församlingsrådet här i Johannelund. Och när det här stölden inträffade så vi hade ju en stor artikel i Korren efter det. Men det hände ingenting efter den. Så då har jag haft bevakning på ett antal auktionssajter. Typ alla som finns. Auktion 1. Tradera, Blocket. Ja, det är ett antal jag har letat runt med en massa olika bevakningsort för att hitta det här igen. Men det har jag har fått mycket träffar, men inte på rätt. Inte på ett glaskors.
2: Det låter som att du har varit lite privatsvanare under 10 år.
3: Det kanske jag tar i. Men det är ju sajterna som gör jobbet åt mig.
2: Ja, men du har ändå varit... Är det någonting som i närheten har varit sådär att du trott att nu kan det hittas?
3: Det har inte funnits någonting som har varit i närheten.
2: Hur tycker du det känns en dag som denna när solen skiner in här genom Erik Höglunds fönster på hans kors som är tillbaka?
3: Det känns som att nu är vårt altare komplett igen. Vi har ju en replik sedan 2018 och den är fin och den är gjord ut efter det här för att den ska passa in i stilen, men det är inte samma sak. Den ser ju också lite annorlunda ut som du ser med frostat glas och är mycket mindre. Mm. Men det är... Hela inredningen är ju ett verk av Erik Höglund. Och då måste det ju vara någonting som verkligen passar i stilen. Men det rätta har nu kommit tillbaka. Och det är ju så gott att se att det har kommit hem igen.
2: Alltså för att göra den här kopian så har ju du haft kontakt med Erik Höglunds änka, om jag förstår rätt. Mm. Vad tyckte Erik Höglund själv om det här? Han har gjort många delar i den här kyrkan.
3: Han har ju jobbat väldigt mycket med inredningen och han har sagt efteråt att det var bland det viktigaste och mest fantastiska han hade fått göra. Och det är ju såklart att det är ju gott för oss som har fått njuta av det här. Kyrkan invigdes 63, så det här var ju ganska tidigt i hans liv som han fick möjligheten att göra det här. Och vi tycker att korset är ju en central blickpunkt på altaret.
2: Ja, verkligen. Det är ju det som man först ser i princip när man kommer in här.
3: Så det är ju en... Därifrån strålar allting ut i kyrkorummet. Så nu har vi det komplett igen. Korset har kommit hem.
2: Men kommer det få stå kvar här framme nu?
1: Vi kommer ha det inlåst när vi inte finns på plats. Så enkelt är det. Vi vill inte låna ut det 10 år till. Ofrivilligt.
0: Ja, det där är historien alltså som vi nu berättat här i P4. Vi ställer också frågan vad du som lyssnar på oss har tappat bort som sen kom tillbaka helt plötsligt. Magnus blev av med lägenhetsnycklarna, de försvann. Och ett par veckor senare hittades de i katternas torrfoder. Yeah!

0: Boston med Stella Lefty här i P4. Nu när det blir nyheter istället, Kristina Turesson, du ska börja med en häktningsbegäran.
1: Ja, och det gäller förberedelse till mord i Linköping.
0: Nu när klockan blir 4:30.
1: Ja, en 14-åring har begärt häktad för förberedelse till mord i Linköping och en 39-årig kvinna har begärt häktad för medhjälp till förberedelse till mord. De båda greps sent i måndagskväll och båda är misstänkta på sannolika skäl för brotten. 14-åringen som är hemmahörande i Västra Götaland är nu straffbar enligt en nyligen genomförd lagändring. Och så fortsätter vi vår rapportering om patienter med särskilda behov.
2: För barn med komplexa vårdbehov kan kontakten med vården bli svårare när de fyller 18. Det vet Annette Svensson i Mjölby som fortfarande behöver hålla ihop vården för sin 26-årige son Chris.
3: Det är ju jätteohållbart ibland när man ska ha tag i någon eller behöver någonting för Chris eller om det är någonting med honom. Så är det jättedåligt.
2: Chris har en CP-skada och intellektuell funktionsnedsättning och kan inte prata. Idag går vägen ofta via vårdcentralen eller akuten när något händer.
3: Han borde ha sina fasta som det var när de var mindre, upp till 18. Då hade de olika läkare för olika saker och så träffade man dem. Och då känner de till honom, de vet vad det är liksom.
2: När Chris har ont kan han visa det, men inte alltid var. Och mamma Annette får därför försöka beskriva symptomen för vården. Samtidigt blir Chris stressad av situationen.
3: Han mår dåligt, påverkar hans mående, blodsocker bland annat också och nervositet.
2: Reporter var Jonas Börjesson. Emmy Heiskanen, P4. Östergötland.
1: Polisen anmälde sig själva till avdelningen för särskilda utredningar efter att en man omkom på Norrköpings resecentrum och utredningen har nu lagts ner, skriver Norrköpings tidningar. Mannen dog natten den 10 september efter att ha fått ström genom kroppen på taket på ett tåg och precis innan olyckan så hade en polispatrull försökt stoppa honom vid stationsområdet men misslyckats. Polisens presstjänst skriver ett mejl till NT att ärendet utreds rutinmässigt.
0: Det var det senaste från länet nyhetsmässigt. Vi tar nu tågtrafiken istället och zoomar in på den, Torbjörn.
4: Ja, för det blir lite förseningar. SJs snabbtåg 538 från Malmö mot Stockholm. Linköping skulle man varit inne i vid 4-tiden. Kommer in närmare 4:30 där. Försening på stambanan just nu. Sen är det också inställda krösatåg från Linköping. Till exempel 6:30 avgången mot Kalmar. Där blir det buss som ersätter. Och under eftermiddagen från Kalmar, nu 2:30 för en drygt timma sedan, så blir det bussen som tuffar upp mot Linköping. Så det är inställda krösatåg. Vi varnade ju tidigare också om att det ligger en del däckrester på E4-an Linköpingsområdet strax efter Stångån för dig som åker mot Norrköping-Stockholmsområdet. Tips nummer 020 999 444.
0: Ja, det sägs att det ska bli varmt kommande dagar och solen är ju här. Det är klarblå himmel i Östergötland just nu. Men under natten då kan det istället bli en del dimmoln och dimma. Det är också något som faktiskt kan förekomma då. Oliver Bäckman önskar god eftermiddag. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Ja, det är Cat's Eye som gör låten Animal nu när vi i P4 ska få lyssna på Radiosporten i några minuter.
1: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
2: Jag var på ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och
3: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
2: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
3: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
1: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
5: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
6: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
1: Besvort Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
3: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
7: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
3: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
8: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
9: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
8: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
9: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
8: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.
10: Vem är du som leker bredvid mig? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Min

0: morgon!
1: Visst är det Nisse och Popfolket featuring Pontiac som tävlar i P4 Nästa Stjärna här i Östergötland. Minns du vad jag heter? Heter låten. Och om det här är din favorit, då kan du rösta, du kan smsa siffrorna då, 4 stycken till antalet 3401 skriver du till 72020 eller så ringer du 099 134 01.
2: Det här är P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.
1: Ja, efter 2 raka sista platser i Speedwayens elitserie och ganska mycket kritik mellan varven så får nu Motala laget Piraterna en ny lagledare. Och det är ett välbekant namn, Fredrik Staff. Välkommen!
4: Tack så mycket.
1: Ja, du står vid en gate på Arlanda. Är det förare du ska åka och värva eller?
4: Nej, det kunde man ju önska, men det är det faktiskt inte. Det var en planerad semester sedan innan. Min telefon har nog gått varm de senaste 24 timmarna. Den börjar nog bli het som sagt. Men nu blir det stilt i några timmar i alla fall på ett flyg.
1: Under Piraternas första år i elitserien, då var du där och ni tog ett till slutspel några år senare för första gången. Och sen gick du till Vetlanda, vann 3 SM-guld och en massa medaljer fram till 2018. Och sen kom du tillbaka till Piraterna för att ta upp dem till högsta serien igen. Har hungern kommit tillbaka nu rent av?
4: Ja, men så är det. Jag har varit borta 6 år och jag tror inte de första 2 åren så såg jag nog kanske lite GP och grej på tvn, och sen de senaste åren har det blivit mer och mer speedway. Jag har tittat och varit rätt frekvent på Motala Motorstadion, och framförallt kanske i år. Det som slår mig är ju att klubben verkar ju i alla fall ha ordning på har haft ordning på allting väldigt, väldigt bra, från så att man har haft lite motigt med resultaten.
1: Ja, hur ser du på detta? Ser du detta som ett långsiktigt arbete eller är det här ett år i taget nu?
4: Ja. Jag har alltid gjort ett år i taget faktiskt. Bär man inte resultat, då får man hitta på att göra någonting annat. Bär man resultat så får man säkerligen fråga och vara kvar, och då kan man ju ta ställning till det då. Men hur eller hur så bygger man alltid långsiktigt för nästa person som ska ta över, som ska ta över klubben som man är i.
1: Hur har sporten förändrats då? Det måste ha hänt en hel del.
4: Ja, herregud. De förarna som var unga när jag hade dem, de är ju huxflux gamla tänkte jag säga. Men det är ju en generation som inte jag har haft någon kontakt med. Många av dem som börjar bli upp på den här fantastiska åldern 27 nu då kanske, som är en toppåldern på speedwayförare.
1: Många har ju efterfrågat stjärnnamn i Piraterna som kan lyfta laget sett till hur det har varit de sista 2 åren i alla fall. Har ni råd med det nu?
4: Får du inga resultat, får du inget folk. Får du resultat, får du folk. Och sen får det vara en balans med förstånd i det där. Och jag tror det man behöver i ett sånt här lag, det är någon härförare som kör båten framåt starkt. Och sen så får man försöka bygga det smart runt omkring det där. Och nu har vi nya svensk satsningar, så det är väl på gott också liksom, att vi måste fylla på. Är det någonting vi har haft eller har just nu i Piraterna, så är det ju rätt bra ställt på den sidan. Så det, nej, men jag tror det kan bli bra, och det är klart det är mycket jobb.
1: Har ni hunnit slänga ut lite krokar redan på förarnamn, trots att det var igår ni blev presenterade som ny lagledare duo?
4: Telefon gick rätt varm igår kväll, den har gått rätt varm på morgonen också, så det jagas för fullt. Och det är kanske mer att försöka fånga intresse, se hur folk har sin situation. Vad tänker man för 2027? Tänker man inte åka i Sverige? Tänker man åka? Det pågår ett väldigt intensivt jobb just nu, och det är vi ju lyckligtvis nu då. Kanske 3 stycken som kan jaga på varsin front.
1: Upplever du att det är en annan approach från förarna nu?
4: Ja, de samtal jag hade med några stycken igår, det är ju definitivt att feedbacken tillbaka säger att banan verkar ju ha varit fantastisk i år, och det har den faktiskt varit. Så det problemet är nog inget problem längre i mina ögon. Det är nog mer att få förarna. Vi vill ha förare som tycker det är roligt när man vaknar på morgonen och åka till Motala och åka speedway. Någon som inte tycker det är roligt när man vaknar, han kan åka någon annanstans, tänker jag. Utan ska man åka i Motala hos oss, då ska man göra det med hjärtat så gott det går.
1: Vad blir målsättningen nästa säsong då, Fredrik?
4: Nej, men det är ju, vi måste ju försöka vara ett av topp 6 lagen. Det är väl ingen som åker i elitserien utan att försöka ta oss till slutspel. Sen är det precis som jag säger, det kommer nog bli en ohyggligt jämn serie med det nya systemet av svenska förare. Så den som kan hålla sig skadefri bäst och så kommer nog kunna lösa det där. Men jag tror vi har en hemmabana, och jag tror vi kan utveckla det ännu mer till att bli en verklig hemmabana. Så, och få förare som tycker naturligtvis de åker bra på banan och som tycker det är en bra plats att vara. Jag tror vi har en rätt bra bild av vad vi letar efter för något faktiskt.
1: Det är en ny gamla lagledaren för Piraterna, alltså Fredrik Staff, som säger det. Har nu en säker flight och så hörs vi längs vårkanten.
4: Tack så mycket.

0: Det är Benjamin Ingrossos nya låt Waste My Time som vi får höra i P4.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm Good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going.

0: Och från den tävlingen som vi ska prata mer om snart så ska vi ge oss in i det soliga vädret som ju varit en del av vårt liv idag. Emma Härenstam på SMHI, ja det är helt klarblått på himlen.
1: Ja, och kan du gissa var i hela landet är som varmast just nu?
0: Är det Östergötland, månntro?
1: Alltså det är väderstationen här precis utanför SMHI till och med.
0: Oj, oj, oj, det är otroligt lokalt. Vad är temperaturen på där då?
1: Den ligger på 19,3 grader.
0: Ja, nog känns det som sommar nästan. Kommer det fortsätta vara så?
1: Ja, vi kommer fortsatt ha varmt även imorgon. Tror inte att vi kommer komma upp i 19 grader, men upp mot en 17-18 är väl inte helt omöjligt. Beror lite på hur mycket solen kommer få ligga på. Om vi backar bandet kanske till vad som kommer hända här i natt, så ökar ju molnigheten nämligen. Och imorgon då så kommer molnigheten minska istället. Så det beror lite på hur snabbt det där kommer gå, hur länge kommer solen få skina. Kanske att vi når upp mot en 17-18 grader igen.
0: Det är ju en evenemangstät helg dessutom i länet. Vad blir det för väder framåt de timmarna?
1: Ja, alltså på lördag får vi räkna med att det blir riktigt blåsigt väder. Sen kommer det ju också att möjligtvis bli någon skur på lördag morgon. Men sen fram på dagen så spricker det upp och blir soligt. Och blickar vi in under söndagen, ja det kan bli lite kyligt på morgonen, lite dis och dimma. Men dagtid, då är vi återigen uppe på de här 17-18 graderna och så blir det gott om sol till det. Och vinden avtar på söndag också.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You när vi får Ekot klockan 4.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "No kill sadly", översatt

0: dragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, saker kan vara borta i 10 år och ändå komma tillbaka igen, så visade sig vara nu i Linköping där ett glaskors försvann och sen helt plötsligt dök upp från en loppis igen. Anton Kalm, det här diskuterar vi i vår tråd idag och jag undrar om det har hänt dig någon gång?
2: Nej, inte på det lite ganska nästan fantastiska saker sättet som vi hörde om det här glaskorset ifrån Johanna Lunds kyrka. Det var ju en väldigt unik händelse 10 år efteråt. Men jag hittar ju ibland mina glasögon lite här och var. Men det är inte riktigt samma dignitet tycker jag inte, utan lite mer vardags. Förvirring.
1: Jag fattar. Jag vardagsförvirring, det kan vi skriva böcker om, du och jag. Ja, precis. Ja. Nej, men faktum är att allt som försvinner för mig, det försvinner för gott. Det kommer aldrig tillbaka. Det är nästan så. Någon gång hittade jag en ritning på mig som vi gjorde när jag gick på semester i Västervik när jag var 12. Ja. Och det var kanske inte den ritningen jag helst ville ha, utan kanske hellre de här dyra typ samlarkorten jag hade när jag var 6 år istället. Men det är som det är.
2: Hörru, fel du... saker som dyker upp.
1: Ja, exakt. Det är det minst dyrbara som dyker upp. Vädret i Östergötland då, det är ju verkligen klart ute.
2: Alltså man kan inte tro att det är sant. Soligt är det i alla fall. Upp till 18 grader idag. Under natten kan en del dimmoln komma in. Och en del dimma kan vara lokalt. Sen imorgon är det samma som idag. 15-18 grader och soligt och vind omkring och väst.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick är det som vi hör här i P4 alltså. Och så undrar vi hur det ligger till på vägar och spår nu, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, men eftermiddagstrafiken är i full gång och det är mycket trafik vid Söderköping. E22an, långa köer strax innan Klevbrinken och även då mellan trafikplats Skarphagen och trafikplats Kneipen i Norrköping så är det mycket eftermiddagstrafik och det brukar ju vara en hel del trafik även i Linköpingsområdet och så även den här eftermiddagen på Lambohovsleden men även då vid Saab och Tannerforsområdet där rullar trafiken långsamt. Vi varnade ju för däckrester tidigare strax efter Stångån mot Norrköping. Köpingshållet på E4 och så är det ju arbete också strax söder mot Vidaberg på Riksväg 35 som drar på sig köer. Trafikljus är det som styr där. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så får vi det senaste kring det uppmärksammade fallet vid Resecentrum i Norrköping där en person tragiskt gick bort för bara några veckor sedan.
2: 14 dagar sedan är det faktiskt. Det var ju en person som fick ström genom kroppen uppe på ett tåg. Tak och dog av detta. Efter det här så har polisen gjort en anmälan mot sig själva då och när man ska göra den typen av anmälningar då gör man det till polisens avdelning för särskilda utredningar. Alltså det är en, vad ska man säga, utomstående inom myndigheten som ändå ska utreda det här. Men den har nu lagts ner. Det är Norrköpings tidningar som rapporterar om det här. Och det handlade ju alltså om att precis innan den här olyckan inträffade så var det en polispatrull som hade försökt stoppa den här personen vid stationsområdet men misslyckats då. Polisens presstjänst skriver i ett mejl till NT att det här ärendet utreds rutinmässigt.

0: Patrik Isaksson gör Du får göra som du vill i P4 alltså. Konserver, knäckebröd, pasta eller kanske choklad för att hålla sockerbalansen i schack. Nu när beredskapsveckan pågår så undrar ju vi vilken mat du skulle ta med dig till skyddsrummet. Och även där har vi diskuterat det ihop med er på sociala medier. Och Patrik han lägger ribban högt, han vill ha helstekt oxfilé med stekt potatis och kantarellsås. Mikael är förmodligen lite mer realistisk där och säger sån mat som går att äta kall. Någon form av söt dryck skulle väl vara önskvärd också. Och reporter Rebecca Seler har också ställt frågan.
1: Frida Dahl, om du skulle ge dig ner i skyddsrummet, vilken mat skulle du ta med dig ner dit?
2: Alltså, bra fråga. Jag tänker mig konserver och sånt som håller länge och kanske inte nödvändigtvis behöver värmas upp. Så någonting i den stilen.
1: Är det någonting som du redan har hemma idag?
2: Nej, det är ju inte det. Så det är någonting som om man skulle behöva så skulle man behöva införskaffa det.
1: Du, finns det någon mat då? Du tänker att du kommer inte vara själv där i skyddsrummet. Det kommer vara en massa andra människor. Är det någon mat du inte vill att de tar med sig?
2: Så jag tänker man får inte vara så kräsen när det är kris. Så jag tänker att man får ta det som finns liksom.
1: Tänker du mycket på det här med beredskap? Har du någon sån här krislåda hemma till exempel med vatten och mat?
2: Så jag tänker på det ibland men jag har liksom inte planerat någonting egentligen. Så det, ja.
1: Vad beror det på?
2: Vardagen kommer före liksom. Så det, men egentligen borde man ju ha någonting hemma. Men ja.
1: Vardagen kommer före helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: Tack så jättemycket till dig.
2: Tack så mycket.
3: Hårdrock i P4.
4: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
5: I've arrived, you know, I'm here.
4: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
6: That's it. I don't need anything else.
4: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
3: Hårdrock i P4.

0: Riddarrock från Hans och Walter, finalister i P4 Nästa Stjärna, även de här i Östergötland Space 1996. Som går att rösta på om man vill, smsa 3403, de fyra siffrorna, till 72020 eller ring 099 134 03.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Och 10 år efter stölden så fick idag glaskorset av konstnären Erik Höglund komma tillbaka till sin plats i kyrkan i Johannelund i Linköping. Och det var de mycket glada för. Men hur vanligt är det att gammalt stöldgods eller saker som varit försvunna dyker upp på just loppisar? Och att folk också gärna vill ha tillbaka det kanske, eller något liknande. Anton Kalm, du är på Erikshjälpen i Linköping på Tornbyområdet.
3: Ja, det är jag. Och jag har liksom gått in bakom kulisserna här. Det står bland massa stolar och möbler som inte har fått packas upp riktigt än. Här ligger en stor korgar ligger det, 20-tal korgar i en stor låda. Och så står det såna här ouppackade flyttlådor. Här, alltså det är som en labyrint här nere. Här ligger det tonvis med kläder och skor och galgar, och nu är jag på väg till en trappa. Vänta här, jag springer förbi där en massa spel, och här är det massor med olika tavlor. Och upp för en trappa då, bakom kulisserna på det här stället, så hittar jag vid ett bord, så ska det stå Helena och Sandra som jobbar här. Helena, du är verksamhetschef. Ja, det var en labyrint ens att hitta upp här. Först och främst, vad är det konstigaste ni har fått in här under tiden du har varit chef?
4: Alltså, vi får ju in jättemycket saker, och vi är ju egentligen jättetacksamma för alla saker vi får in. Men vi får in mycket saker som vi inte vet vad de är för någonting.
3: Som vad då?
4: Bland annat som en pennpistol som vi har fått in.
3: Ni trodde att det var en penna först, och så visade det sig att det var en pennpistol. Vad gör man då?
4: Man ringer till polisen och så får de komma och hämta den, för den är tillståndspliktig.
3: Men den kan ju vara laddad, det kan ju vara farliga saker.
4: Ja, det kan det ju vara.
3: Okej, har ni fått in andra farliga saker?
4: Nej, men vi får in en del så här gamla svärd, bajonetter, yxor. Ja, det får vi ju.
3: Har ni koll på vad som gäller med allt sånt där? Medan går man med pistol till polisen, så är det ju inget bra.
4: När man ringer till dem och så får de komma hit och titta.
3: Ja. Vad sa de om den här pennpistolen då?
4: Den tog de med sig.
3: Den tog de hand om helt enkelt.
4: Med våra fingeravtryck på.
3: Ja, i övrigt då, ni har ju Sandra som står bredvid som är arbetsledare. Ni har ju också så här små tävlingar när ni liksom, där folk får gissa vad det är. Vet du själv vad de här sakerna är för någonting?
5: Jag vet vad de är, för jag har googlat dem. Annars visste jag inte att det kommer in ett knivblock som är magnetiskt till exempel. Vi hade med 5 grejer på stadsfesten där folk fick komma och gissa. Mm. Och det var inte många som hade alla rätt.
3: Vi pratar mer för att det här korset som har varit borta i 10 år och stals liksom, hittades på en loppis som det här. Har ni varit med om folk som har kommit hit och liksom eftersökt saker som har blivit stulna eller försvunnit på olika sätt?
4: Ja, men alltså, vi har ju en ganska söt historia om en gräsklippare som heter Maj-Britt. Eller ja, det kom in en gräsklippare, en sån här handgräsklippare.
3: Handjagare?
4: Ja, precis. Som det står Maj-Britt på. Den satte vi ut i butiken, och sen så gjorde jag ett inlägg på sociala medier och skrev: är det någon som kan tänka sig att ta en höstpromenad med Maj-Britt? Sen kom det in en kvinna på eftermiddagen och så berättade hon för oss att Maj-Britt var hennes mamma. Så att gräsklipparen hade tillhört hennes mamma, och hon hade varit borta i ganska många år. Och då hade vi varit och hämtat pappans dödsbo. Så hon köpte tillbaka Maj-Britt.
3: Ja, och hur kändes det då?
4: Ja, men det är ju häftigt. Det är ju jättegulligt.
3: Men kommer in folk som har blivit av med saker och vill att ni ska hålla koll på saker som kommer in?
4: Nej, vi får ju ofta frågor om vi har saker. Men inte så ofta som att vi ska leta efter på det sättet.
3: Mm. Vad är det mest udda då, förutom pennpistolen, tycker du, som ni har hittat här?
4: Ja, men den var ju udda. Vad har vi mer fått in som har varit väldigt udda?
5: Ja, det är den där gamla pottan.
4: Ja, den var ju udda.
5: Det var en stor urna och undrar vad fin den var. Men det visade sig att det var en jättegammal potta med lock i porslin. Mm.
3: Var den ren?
5: Ja, den var ganska ren, men vi ville ju liksom inte ställa ut den på hem och hushåll där man har köksgrejerna, utan vi visste inte riktigt vart vi skulle placera den i butiken.
3: Men ni hade ingen pottavdelning? Eller?
5: Nej, vi har ingen pottavdelning.
3: Nej. Nej, saker och ting dyker upp där de minst anar. Har du själv tappat bort någonting förresten, Lena Bergman, verksamhetschef här på Erikshjälpen Linköping, som du sen liksom har haft lite kik på?
4: Ja, men alltså, min bilnyckel är ju någonstans i butiken. Jag har tappat min bilnyckel. Så jag har letat efter den, men den har inte kommit fram än. Mm. Jag hoppas att vi inte har lagt ut den till försäljning.
3: Shoutout till alla som besöker olika loppisar här nu. Håll koll på Helena Bergmans bilnyckel. Ja, och du får ju tillbaka den mot beskrivning då, antar jag. Ja,
4: eller att någon kan låsa upp bilen åt mig.
3: Alltså, det låter, Oliver, som att det är inte bara du och jag som är med om såna här grejer. Att man tappar bort också lite mindre värda, men ändå viktiga föremål.
0: Ja, jag står och småfnissar här för att det är kul beskrivet och att det är ett ämne som verkligen leder till diskussion. Det syns i vår tråd i sociala medier också.

0: Ja, det är Alex Warren som gör Fever Dream här i P4. Alltså, nu när vi får nyheter igen. Kristina Turesson, du, vi ska börja i Norrköping.
1: Ja, det gäller dödsolyckan där på ett tågtak.
0: Man vill ju förstås veta vad det var som hände och hur det gick till. Klockan, den är nu 16:30.
1: Polisen anmälde sig själva efter att en man omkom på Norrköpings resecentrum för ett par veckor sedan. Anmälan gjordes till polisens avdelning för särskilda utredningar, men utredningen har lagts ner nu, det här skriver Norrköpings tidningar. Mannen dog natten den 10 september efter att ha fått ström genom kroppen på taket på ett tåg. Precis innan olyckan hade en polispatrull försökt stoppa honom vid stationsområdet men misslyckats. Polisens presstjänst skriver i ett mejl till NT att ärendet utreds rutinmässigt. Och så ska det handla om att hitta gammalt stöldgods.
2: Loppisfyndet visade sig vara ett glaskors av konstnären Erik Höglund. Ett kors som stals från kyrkan i Johannelund i Linköping för 10 år sedan. Och nu har det äntligen hittat tillbaka.
3: Min nära kamrat Sam ringde till mig och berättade att här har jag sett någonting som jag kände igen. Sam har ju varit vaktmästare i kyrkan här.
2: Det säger Anton Leclerc som köpte det här korset på en loppis i Linköping.
4: Och då tittade jag lite på Anton och när jag kände igen att det var ett glaskors här.
2: Det säger Fredrik Olofsson som fick korset i 60-års present i somras.
4: Att Anton, vad har vi, i vilken kyrka och vilket kapell har vi hittat den här? Det är lite på skämt, lite på allvar, för jag tyckte jag kände igen den. Ja, då tänkte jag så här, vi måste verkligen undersöka detta. Vi hittade sen via vaktmästare Robert Ronka där, som hittade en gammal bild. Och då kunde vi bestämma med 100% att det här är det som saknas.
5: Nej, men jag vart ju liksom lite för bluffad.
2: Robert Hunchör är vaktmästare i Johannelunds kyrka. Hur känns det nu när det står där på altaret här framme?
5: Ja, vi har bara lånat ut det tillfälligt i 10 år.
2: Karin Ehrenkrona är ordförande i församlingsrådet.
6: Korset har kommit hem.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: När Östgötatrafiken i förrgår erbjöd resor för bara 1 krona såldes 14 500 biljetter, 20% mer än i fjol. Tisdagen var den bilfria dagen och ett led i Europeiska mobilitetsveckan som varje år uppmärksammar hållbara resor och transporter. Och det var andra året i rad som Östgötatrafiken erbjöd 1 kronas resor och totalt gjordes drygt 150 000 resor då i kollektivtrafiken, vilket är 20 000 fler än en vanlig tisdag i september. Så till ett lagledarbyte.
7: Speedway-laget Piraterna från Motala har fått en ny lagledare och det är en tidigare bekant som återvänder.
8: Min telefon har nog gått varm de senaste 24 timmarna. Den börjar nog bli het som sagt. Men nu blir det stilt i några timmar i alla fall på ett flyg.
7: Fredrik Staff ska precis hoppa på flyget för en sedan innan planerad semester. Han har tidigare varit lagledare i Piraterna i 2 olika omgångar. Många fans har eftersökt stjärnor till klubben, något han är väl medveten om.
8: Får du inga resultat, får du inget folk. Får du resultat, får du folk. Och sen får det vara en balans med förstånd i det där. Och jag tror det man behöver i ett sånt här lag, det är någon härförare som kör båten framåt starkt. Och sen så får man försöka bygga det smart runt omkring det där.
7: Och det har varit en frenetisk jakt på talang under hans första dagar som ansvarig.
8: Telefon gick rätt varm igår kväll, den har gått rätt varm på morgonen också. Så det jagas för fullt och det kanske mer att försöka fånga intresse, se hur folk har sin situation. Vad tänker man för 2027? Tänker man inte åka i Sverige? Tänker man åka? Det pågår ett väldigt intensivt jobb.
7: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
0: Jag tycker han säger något roligt där också, Fredrik Staff, när han berättar att telefonboken är ju inte samma likadana namn nu som det var 2018 till exempel. Måste uppdatera namnen och numren till vissa av dem kanske.
1: Ja, men precis.
0: Det går inte att ringa Greg Hancock längre som alla i Motala hoppas på.
1: Nej, det vore nog lite svårt tror jag.
0: Sluta för 8 år sedan också som sagt, så att det behövs nya hjältar kanske om det ska bli framgångsrikt framöver då. Trafikmässigt, Torbjörn Nilsson, hur ligger vi till?
9: Ja, det är en helt okej eftermiddag ändå. Det är klart så att det är en del eftermiddagstrafik igång vid Saab och Tannefors, Braskensbro i Linköpingsområdet och även mellan Kallersta och Mörtlösa rondellen ut från stan så är det långa köer liksom på Lambohovsleden. I Norrköping så pratade vi tidigare om rätt så mycket trafik mellan Skarphagen och Kneipen, men det är nog främst från Norrköping södra just nu in mot Skarphagen som det är en del köer. Och sen är det också mycket trafik ut från Norrköping ner mot Söderköping. Där är det rätt så långa kö faktiskt nu under eftermiddagen. Ser vi till tågtrafiken så ser det faktiskt fortfarande rätt så okej ut på stambanan. Men det är ju inställda krösatåg. Det är 18.23 från Linköping mot Kalmar. Där blir det buss istället nu mot kvällen. Tips nummer 020 999 444.

Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20, och jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timme, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.

The Beach Boys är det som gör Kokomo i P4 Östergötland denna eftermiddag, alltså när klockan närmar sig 16:45 och våra ekonyheter.

0: Ja, det är Sienna Spyro som gör Great Expectation alltså.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya Testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Men vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali, som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår, men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson, som leder utredningen, att citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på. Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga, Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Solomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder och systrar".
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret, ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland. tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Oliver Bäckman är det som finns här i P4-studion och det har kommit flera larm om skogsbränder här på kort tid. Bland annat i närheten av Hultsbruk, strax norr om Ågelsjön, där kustbevakningen råkade upptäcka det. De undersöker det i detta nu. Och vi kan samtidigt bege oss mot myllret i Linköping. Det är svårt att tro att vi snart är inne i oktober. För det är även nästan sommarstämning just nu där du är, Anton.
17: Alltså hör ni alla lyssnare på det här? Det luktar faktiskt starköl och grillat även här på torget. Och det är folk som sitter ute, kanske några har på sig jacka. Men det är liksom, ja, vad är det egentligen för tid det här?
0: Ja, det är lite grann brytpunkten när man har tänkt sig, eller nu talar jag för mig själv, men man tror att det är höst för att det är 8 grader när man vaknar. Men så här på eftermiddags sluttampen, då blir det desto hetare och vi hör ju, oj vad glada vi är. Jag tänker vi ska ta en barometerkik där du är, Anton, om ett par minuter igen nu när höstens andra månad är snart på ingång, men sommarvädret är absolut inte över. Det är en tidig brittsommar vi har att tala om, menar Klarts meteorolog Lasse Rydqvist.

0: Dexys Midnight Runners är det som gör Come On Eileen i P4 då. Och på vägarna är det stillsamt. Vad säger du om det, Torbjörn?
1: Man är på det stora hela, precis som du säger Oliver, en rätt så lugn eftermiddag i Östergötland. Det är lite långsam trafik strax söder om Åtvidaberg på riksväg 35 där det pågår arbete. Och vi kan också varna om rätt så långa köer förbi Söderköping på E22 just nu då. De börjar en bra bit innan Klevbrinken. Ser vi till tågtrafiken i området, ja, så är det ju så att det är inställda krösatåg 18.23 från Linköping mot Kalmar. Där blir det ju buss som ersätter istället, och jag kan redan nu se att det blev en försenad starttid för snälltåget från Malmö då, mot Stockholm. Det skulle varit in i Linköping vid 7:30, kommer in klockan 8 istället. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och så en satsning som verkar fallit väl ut av Kristina.
2: Ja, men precis. Vi har ju precis avslutat den europeiska mobilitetsveckan då, med tanke att uppmärksamma hållbara resor och transporter. Och under den här veckan, närmare bestämt i tisdags, så erbjöd Östgötatrafiken resor för bara en krona. Och om man summerar hur det gick då, jo, då såldes 14 500 biljetter denna dag, alltså 20% mer än i fjol. Och det var andra året i rad som Östgötatrafiken hade de här enkronasresorna, och totalt gjordes drygt 150 000 resor i kollektivtrafiken här i länet. Det är 20 000 fler än en vanlig tisdag i september.
0: Lyssna på myllret här från torget i Linköping. Mm. Man kan inte tro att det här är slutet på september.
2: Nej, härligt.
0: Det är full fart där alltså, och vi ska prata mer om varför det lockar att befinna sig ute på uteserveringarna så här års. Ja, det är väl temperaturen, får vi väl tro.

0: Det är Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu när klockan är 5:10, alltså den franska sommarvärmen är på ingång och det har varit klar blå himmel under många timmar denna vecka, så är det även i Linköping. Innebär det att östgötarna krämar ur de sista sommardropparna just nu? Ja, det måste vi väl ändå slå fast, Anton Kalm, som är i uteserveringsland.
1: Ja, det är Stora torget i Linköping där det sitter fullt med folk. Det luktar liksom lite grillat, det luktar lite öl. Två personer som sitter här med liksom t-shirt och solglasögon har ni. Vad heter du?
2: Sofia.
1: Och du?
3: Fredrik.
1: Ja, är det en självklarhet att sitta så här fast det snart är oktober?
2: Jajamän, det är ju soligt ute.
1: Och nu har ju solen försvunnit här.
2: Men det var ju precis när du kom. Innan dess var det ju kanongött.
1: Har du suttit länge?
2: Var vi suttit? 40 minuter.
4: Kanske. Drygt.
2: Ja.
1: Tror du att det blir det sista rycket här nu?
3: Nej, det tror jag inte. Det kommer fler soliga dagar.
1: Det kommer fler soliga dagar.
3: Vi har hoppet uppe.
1: Ni har hoppet uppe. Tack för det. Jag springer vidare här till... Måste liksom kryssa lite mellan alla människor. Här uppe, precis där det liksom de som absolut har den sista solen sitter och dricker... Vad dricker ni för någonting?
5: Bubbel.
1: Ja, bubbel här.
5: Inte vilket, men något... Något bubbligt.
1: Vad heter du?
5: Alicia.
1: Du vet att du är liksom den sista på Stora torget som har solen i snudd på ansiktet.
5: Ja, underbart ju. Nu får man ta vara på den sista solen.
1: Är det det ni gör här ute nu eller?
5: Ja.
1: Är det något särskilt ni firar? Det ser verkligen så här lyxigt ut här.
5: Jag har faktiskt parat ihop de här två, för de ska jobba ihop snart. Så det är två kompisar från olika håll.
1: Känns det som det var den självklara grejen att det skulle sitta ute och göra det här?
5: Ja, absolut. Skulle jag säga.
1: Blir det här sista rycket?
5: Nej, någon mer gång hoppas jag.
1: Ja, njut av det här och så springer jag vidare till nästa scen. Är du med mig? Är ni med mig? Är ni med mig? Här. Hallå? Tjena, vad heter du?
6: Christer Sundell.
1: Du
6: är... för Sudden.
1: Sudden, är det självklart att du sitter här? Du sitter också i t-shirt.
6: Ja.
1: Det är snart oktober.
6: Det är vanligt faktiskt. Jag brukar sitta här i oktober.
1: Och du är härifrån också, hör jag.
6: Ja, ja.
1: Hur känns det då?
6: Mycket bra.
1: Mycket bra. Är det så att du krämar ur alla sista eller sitter du här långt in på oktober också?
6: Nej, nu ska vi inte överdriva utan det kanske inte är så ofta längre.
1: Och nästa gång kanske du gör som dina polare här att du drar på dig jackan när solen går emot.
6: Nej, det är fegt. Det är fegt, det är fegt.
1: Ja. Du får njuta.
6: Tycker jag.
1: Ja, Oliver, du är avundsjuk, eller hur?
0: Ja, oerhört. Jag står bara här och flinar för att alla är så roliga och verkar njuta av livet. Man känner sig lite exkluderad, lite FOMO blir det ju verkligen.
1: Nej, nej. Jag hoppas att jag med beskrivningen tar dig med in, eller ja, ut då. Är det,
0: ja. Ja, men om du ska göra en snabb uppskattning då, Anton. Hur mycket folk är ute på torget nu?
1: Kanske 200-300 pers kanske.
0: Relativt fullt då.
1: Ja, så fort solen gick ner ska jag säga också, så fälldes såna här tak ut och värmegrejer, så att det är lite fusk här också på vissa ställen. Men frågan är om det behövs egentligen. Det är rätt gött fortfarande.
0: Det blir ju en intensiv helg också och SMHI har ju faktiskt utlovat mer av samma vara. När det blir kulturnätter och det blir hockeymatcher och det blir basket. Och som sagt, imorgon det är en intensiv dag i Norrköping men även i Linköping och övriga delar av länet alltså. Ja, hälsa Sudden säger vi också till reporter Anton Kalm som har varit eftermiddagssällskapet idag.

0: Säga vida är med Pet Shop Boys alltså. Ja, nu har ett kurs som försvunnit från kyrkan i Johannelund i Linköping kommit tillbaka. Det var borta i 10 år, så det är ju helt otroligt egentligen på sätt och vis. Så vi undrar vad du har tappat bort som sen kom tillbaka helt plötsligt. Göran hade en bankdosa som var borta och sen hittades den i botten av varmkomposten många år senare. Den måste ju nästan ha smält där, kan man ju tänka sig. Ja, jag tänker det i alla fall.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag har det ju varit, med tanke på att det är en väldigt viktig vecka. Det handlar ju såklart om beredskap. Då har man haft en logistik- och säkerhetsövning i Linköping. Och reporter Rebecka var på plats där.
3: Jag står här intill landningsbanan på en flygplats. Jag ser ett flygplan och det är massor med bilar. Det är räddningstjänst, det är polis, det är en massa med folk. Det pågår en övning här. Med mig har jag flygplatschefen Mikael Edelblad. Vad är det som händer här bakom oss?
4: Ja, det här är en stor katastrofövning där vi övar nödsituationer. Den här övningen är kravställd i och med att vi är en EU-certifierad flygplats. Så vi ska göra den här övningen vartannat år. Övningen bedrivs av oss på Saab i huvudsak nu, men vi samverkar med de två andra flygplatserna som finns i närheten, både Norrköping och Malmö är med i det här. Hela syftet med övningen i grund och botten är att öva ledningsstrukturer, att man fungerar dels på haveriplatsen, men sen att alla ledningsstrukturer bakom fungerar också, så man drar igång olika krisledningsteam och sånt. Allting ska funka och hela syftet är egentligen att öva kommunikationen och se till att vi gör så bra vi kan i en nödsituation.
3: Vad är det för scenario som har utspelat sig här nu precis innan?
4: I det här fallet så är det ett stort flygplan. Det är 32 passagerare ombord plus besättning. Vi har fördelen, kan jag säga, att idag är det ett skarpt flygplan och en skarp besättning som övas, som har sina uppgifter. Hela syftet med att få öva med ett stort och ett skarpt flygplan, det är att se att även besättningen har uppgifter i händelse av ett haveri. Och är de kapabla så tar de hand om det. Är de inte kapabla så får vi andra på flygplatsen lösa det åt dem.
3: Övningen är ju inte slut här. Den pågår precis bakom oss. Hur har det gått hittills?
4: Från mitt perspektiv så har vi dragit igång krisledningen för våran organisation. Det rullar på, kan jag säga. Det är ju inte slut än. Alla skadade här ute och alla friska, de är ju inte avtransporterade härifrån. Så hur det har gått för polis och räddningstjänst och det låter jag deras observatörer bedöma. För alla aktörer här idag har sina egna observatörer. Efter övningen sen så kommer alla observatörer tillsammans med sina övande utvärdera det här. Och så kommer man skicka in alla utvärderingar till oss på Saab som håller i själva övningen. Och sen skriver vi en utvärderingsrapport. Jag tror att övningsledningen har bestämt att den ska vara färdig om 2-3 månader.
3: Hur viktigt är det att alla nya aktörer som är här idag har ett samarbete som fungerar väl?
4: Extremt viktigt. Man brukar säga att fungerar vi inte normalt i fredstid så kommer vi inte fungera här på haverit. Och här måste det flyta på, för att det handlar ju hela tiden om att rädda så många liv som möjligt om en sån här sak inträffar.
5: Radiosporten dokumentär.
6: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
7: And everyone in the world will applaud us.
8: Det är helt vansinne.
9: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
10: This is what we want from a leader.
5: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Sexual Healing med Marvin Gaye.
1: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
2: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver Åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
3: Och vi kan börja sammanfatta en väldigt lugn eftermiddag på länets vägar. Fortfarande lite långsam trafik strax söder om Åtvidaberg på riksväg 35. Och så är det också en del trafik genom Söderköping på E22an. Där börjar köerna strax innan trafikplats Klevbrinken. Ser vi till tågtrafiken så ser vi redan nu att snälltåget från Malmö mot Linköping eller upp mot Stockholmstrakten då kommer vara försenat in mot Linköping. Skulle varit inne strax före 7:30, kommer in före 8. Det är en dryg försening på en halvtimme. Oss tipsar du dygnet runt på 020 999 444.

0: Ella Langley är det som gör Be Her här i P4. Nu blir det nyheter. Kristina Turesson är med. Klockan har blivit 5:30.
1: Primärvården och psykiatrin i länet får mer pengar under nästa år. Det står klart efter att hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslutat om årsplan och budget. Primärvården tillförs 60 miljoner kronor och psykiatrin får 58 miljoner. Så om att hitta gammalt stöldgods.
2: Loppisfyndet visade sig vara ett glaskors av konstnären Erik Höglund. Ett kors som stals från kyrkan i Johannelund i Linköping för 10 år sedan. Och nu har det äntligen hittat tillbaka.
3: Min nära kamrat Sam ringde till mig och berättade att här har jag sett någonting som jag kände igen. Sam har ju varit vaktmästare i kyrkan här.
2: Det säger Anton Leclerc som köpte det här korset på en loppis i Linköping.
4: Och då tittade jag lite på Anton och när jag kände igen att det var ett glaskors här.
2: Det säger Fredrik Olofsson som fick korset i 60-års present i somras.
4: Ja, då tänkte jag så här, vi måste verkligen undersöka detta. Vi hittade sen via vaktmästare Robert Ronka där som hittade en gammal bild. Och då kunde vi bestämma med 100% att det här är det som saknas.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: En 14-åring har begärt häktad för förberedelse till mord i Linköping och en 39-årig kvinna har begärt häktad för medhjälp till förberedelse till mord. De båda greps sent i måndagskväll och båda är misstänkta på sannolika skäl.
0: Och så ska vi ta en väderprognos för kvällen och natten, för det kan bli en del dimmoln igen faktiskt, och vilket innebär att vi får en sån start på morgonen. Men vi får solen tillbaka och en temperatur på 15-18 grader, så uteserveringsväder verkar det bli även då.

0: A Sky Full of Stars är det som Coldplay sjunger om här i P4 Östergötland. God kväll då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
2: Tack!
3: Tack, tack, tack.
1: Hur mår ni?
3: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
2: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
1: Ja,
2: så det var underbart. Jag har landat.
1: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut, båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
3: Får jag raljera lite?
1: Ja, det får du.
3: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det är inte så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
2: Mm, snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
1: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Det är... Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man, någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få uppemot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Mm. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej, det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst. Men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars! Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja.
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar, jag vet att Alexandra funderar, många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Jag tänker, jag
4: kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. När man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan har förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Tarrinqvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja. Ja.
0: Nej, det kastade inte, du bara ut så där, Alexandra, bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag är inte helt säker på att det blir extraval. Men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir 1, 2, 3 statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du tar hand om dig.
3: Ja, tack, känner jag.
0: Ha det bra. Hej.
3: Tack. Hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, det ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoft som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
9: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
10: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20 går jättebra och mejla också kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas

0: En kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik. Så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
1: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
2: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
1: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
0: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
1: Nej, men man kan,
0: jag har
1: ju
0: ingen
1: inte
0: aning.
1: Det,
0: Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
2: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här: hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlar om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Och det är inte bara de unga.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här: vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra, utom att utlysa extra val.
2: Ja. Tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna. Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjlighet. Det är en tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är här. Och Fouad Yosefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar.
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det, ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller ifall, ja. De följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör ett parti. Man är ju inte längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej, precis.
4: Men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandatet är ju personligt och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej,
1: eller?
6: Nej. De som förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs. Och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatperioden var väldigt speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar. Mm. Så jag befarade faktiskt att den här vildarnas korridor är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att de inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de fick plats med alla faktiskt. Mm. Men det verkligen löst det.
1: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga vildar.
6: Nej,
1: i alla fall.
5: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
4: men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat till riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: så
6: mandat.
5: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
1: Mm. Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
6: Tack, det var jätteintressant.
4: Ja, tack mycket.
1: Ha en fin kväll nu, du.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Hej.
1: Vi ska se om jag har, om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att småpartier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Marcus.
5: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
6: ju precis
5: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
6: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet här, som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska inte särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska bestämma hela regeringsbilden. Så det går till.
5: Men kan man också säga att vi har ju några partier i Sveriges riksdag, men vi har det inte lika jobbigt som Nederländerna har det. Mm. 17 partier har de i en riksdag eller parlament där. Wow. Belgien har 12.
6: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
5: Ja, det är väldigt
6: eller
5: små
6: vad har de för uppar?
5: Ja, men då

0: Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval. Mm.
1: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Chi fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig för ett extra val.
0: Ja, och jag tror också, om man ska titta speciellt specifikt på de grupper, de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa, avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som riktas mot partiet. Mm. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
1: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att liksom, Tidöpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
0: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet?
1: Vem vet?
2: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då. För vi har fått en fråga, hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
0: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här, jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
2: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
0: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman, och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
2: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman,
1: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset in i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
2: Okej, okay. Så förlåt att jag bryter, Alexandra, men på måndag då väljs en ny talman.
0: Ja.
2: Vad händer då?
0: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har. Och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se. Men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Magdalena Andersson, eller förlåt, Stefan Löfven var det, 2018, sonderingsuppdrag på det här sättet. När vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu. Då gav han dem 2 veckor i taget i början, partiledaren. Och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då... kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Mm. Så de kanske säger att du måste, nu det avslutas imorgon.
2: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
1: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet i värsta fall.
0: Och fun fact bara om talmannen då tycker jag är kul. Det som är roligt som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. Tvåa talmannen, trea statsministern.
2: Aha.
0: Det som man inte vet.
2: Nej.
0: Men det är kul att veta.
2: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
0: Ja.
2: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
0: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen. Och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern och det är pompa och ståt. Det blir kul.
1: Skolstart
0: i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
1: Det brukar det vara.
0: Efter.
2: Och sen har vi budgeten i november.
1: Budget i november och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess. Men alla är inte överens med mig.
2: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare, hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, inte mycket ska jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö
0: arbetet. Håller du med här, Fouad?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i form av dryck för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: med boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Och så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här, i det här rummet har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Det är jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kollstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är Kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej, jag heter Nelly och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
4: Ja, vad säger du, Sara?
5: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt, så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
7: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
8: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
7: Det visar sig att de har mässling.
8: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
7: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
6: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
4: Hej Sara!
5: Hej!
4: Vad är mässling?
5: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
4: Men hur smittar det?
5: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
4: Hur kan man skydda sig från mässling?
5: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
4: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
5: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret.
1: Ser du något, väser Kalle?
2: Nej,
1: svarar Elsa.
0: De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då,
0: plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa, väser Kalle. Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen, tjuter Frans.
0: Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte. Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan.
1: Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
0: Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds.
1: Jag blir tokig, ropar Frans.
0: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
1: Är det någon här? Viskar Elsa.
0: Nu är det knäppt tyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
1: Hallå?
0: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
1: Spöket svarar.
0: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
1: Behöver du hjälp?
0: Frågar Kalle.
1: Blinka med lampan i så fall.
0: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig.
1: Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig.
0: Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
1: Igen, säger Frans.
0: Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan.
1: Det är något med lamporna, säger Elsa.
0: Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Oh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad och att de lämnar en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla får med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Det är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Lee.
2: Ja, vilken match Herman Lee får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar ishockey på hemmais. Jag har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra.

0: förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
1: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
0: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
2: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
3: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
2: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
0: Trea i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en tredje plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League, menar Alexander Isak.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
0: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll alltså. Vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
1: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå. Sen har Skellefteå kvitterat till 1-1 och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
5: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro och det är numerärt överläge. Robin Kovac är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubiolaget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över i vänsterläget till Oskar Tellström som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovac sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
1: Ja, vilken start på den här hockeykvällen både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
6: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
7: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
8: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef

0: Erik Thedéen.
1: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
0: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
2: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5% och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
3: Anders Hjelmin, vår reporter här.
4: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sport Extra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll. Och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den vänstra teckningscirkeln och så åkte upp mot blålinjen igen. Och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset, precis ovanför benskydd och under den sidan har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra start. Ledning Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockeyn.
6: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegen mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, 3-målsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
7: Och även i Karlstad 6 minuter spelat där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått om 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit 1, förlorat 1 så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revanschen mot Djurgården och man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tanken var att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
4: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första 1-1-läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget, och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder, deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match så här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det är det handlar om, Magnus, så här långt. Det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström. Draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det står 2-0 för hemmalaget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat, långsamt hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda. Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka borta matcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå, över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen, bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa någon möjlighet av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer in leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än i SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
5: 8 minuter kvar, första perioden. Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har haft svårt, man har kommit in i zon och de få puckar som har letat sig fram har märket Lin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Men det överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om, tråkigt för Färjestads del, Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där av Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då. Men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite drygt kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad. Här mellan Färjestad och Rögle.
4: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Arntzen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
0: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då, som vi senast hörde, alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
6: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
0: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu. Eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes. Den skickliga backen, det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinje. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen är det inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads skott, var svårt att säga det då, skottstatistiken 15-3. Nu förstår ni själva att Rögle haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och tas om hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationerna har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken, men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubbor ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögle-klubbor emellan igen. En klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som man hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen han åkte på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller?
6: Oh dear me, wow.
7: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
7: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappt 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sport Extra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sport Extra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
5: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag klarat om och liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
8: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
5: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra två saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Vendla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiärmatch.

0: Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget 0 segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela 3 stycken jämfört med Italiens 2. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning. Skott. Karlqvist skjuter. Målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerläge. Han brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan. Men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiären mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp nu med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget, men då får inte hem Umeålaget ut. Pucken ut över blålinjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda, och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö, ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende är fyllda efter den första perioden som jag var inne på, interval spelmässigt överlägsen, men effektivitet, det har man ju saknat i de 2 inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst för det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, den där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleås den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är, ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till vår hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger Jenny, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu så skickar vi dit dem löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping så det tar en stund då att få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21:30 då när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match utan där blir det ju hela omgången så det finns alla anledning
7: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra och så får man nedsnacket sen. Det där va? Ja. Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Schött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. För de måste hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju det. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt. Utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan att det blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Utan det blir spel 5-5 ändå när Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya farliga

0: och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
1: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album, och på det sista spåret på plattan där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
2: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
3: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1. Nyförvärvet, han kom in ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Kalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade i allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer, och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt, skottfintar några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
4: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen från fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning på Björklövens spelare. Signalen kommer där. Passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 mål, eller 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklöven målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Nummer 1 överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget, utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge, utan Örebro, eller Björklöven, skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar och pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
3: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Matteus Ward. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Ward som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen,

0: 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
1: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenwill står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Han har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Toima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten och Toima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
2: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden efter Djurgårdens fina start. Kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerats in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
1: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenwill, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Toima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
3: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit in nästan till i anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott är in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där och Norman, nyförvärvet då, Mikael Öby Olsen då snabbar sig här i en offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel. Viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag. Men med tanke på att Rögle också spelade grönt och vitt. Då blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget. När man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad som gick till Rögle inför den här säsongen. Stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren då Tobias Björk så tittade på honom och pekade släpp pucken men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
4: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
5: Ja, framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade i 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat till 2-2.
6: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden, och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
5: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
6: Ja, det var det. Jätteräddning av Herman Liv när han får en bra skott från Skellefteåspelaren, men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt, och det såg väldigt fint ut.
5: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
6: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut, tycker jag. Anfallsspelet är rakare in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
5: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden, 2-2 i Jönköping.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
8: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
9: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
8: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
9: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
10: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
9: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
8: Stort tack på förhand.
9: Tack för att du lyssnar.
11: SHL från Luleå.
0: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan två lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål, och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon, och så blir det ytterligare ett Frölunda-mål. Tredje raka Frölunda-målet på bortaplan mot Luleå, och den här gången så är det Max Westergård, en talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan, förutom då Frölunda-supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. 4 kvar.
11: SHL från Luleå.
1: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit i kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven, som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den, men bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar, numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszon. Då är offside. 1:20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
11: SHL från Karlstad.
3: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden, där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat för att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och det andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den, innan Färjestad återerövrat pucken igen. avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
11: SHL från Stockholm.
2: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
1: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit två insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner, tekningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro-backar får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor, där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
12: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Förutom då Frölunda-supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men 5 raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in 5 mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är 2 minuter kvar av den andra perioden. 5 raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
3: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med 4 minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästan till upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här, han fastnade med skridskon såg det ut som när man fick se efter honom. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögle klubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Där man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv. Som har gjort för att se lite grann hur de ser ut, de här nya gubbarna har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensivzonen, en dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut. i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med 3 minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjelvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten, och det är Rögle snabba. Klurman då för Rögle, dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin, utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestads zon. Allt jämt 1-0 Färjestad Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
4: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen, och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
0: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supportrarna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
3: Riktigt så målfrist är inte Karlstad, där vi nöjt oss med 1 mål så här långt, och det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål, men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu, har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första, men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadszonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Melker Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället, och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling, och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbyta bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position, men lite bister min så där på Dan Tangnäs som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellman den senaste då, Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken, och det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan, tror jag, innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestadmålvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Röret där från målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det, utan klockan tickar iväg och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har 1 mål efter 2 spelade perioder, och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle, 25-14 i skott, övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
4: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden, som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll, om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio, HV71 Skellefteå, så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå, Andreas Jonsson. Örebro-Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1, ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja, det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blir

0: En svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna. Så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan. Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match just nu. 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror ett tag här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är herrsidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
4: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
5: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
4: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra rehaben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
6: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
7: A very competitive one as you can imagine that's led by you know a legend in not only Romanian football but world football.
6: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi, med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA Cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
7: So I think some sort of national team that brings certain collective strength, as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play. It sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sände vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:15 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
1: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period kvar i match.

0: Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21.40 slutar vi då innan Karl-Agnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV1.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överläge när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och blivit vända på, om man kan säga så, i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på vet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smakstart, 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen, får tillbaka pucken, har den bakom kassen och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen, vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den blockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minut spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelid som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö-skottet. Täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter. Fin passning ut till högra teckningscirkeln. Passning tillbaka in centralskottet. Kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge. Ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten. Lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen. Dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han istället sig på när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål. Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer. Hugo Gustafsson såg ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
0: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du säger på mig så där, Jenny. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
0: Ja, men du, 1-1 mellan dig och mig idag.
1: Och 2-2 i matchen här.
0: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten och gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare, för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då, som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen. Han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen är precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Ta som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det som konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Dennis Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det är han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför märket Thelin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Thelin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott från hans sida där. 2,5 minuter spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
0: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för den baklängesmålen. Men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, med ett snack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
0: Ja, kanske Luleå kan hämta sig då efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
4: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
5: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
4: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
5: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
4: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen, han har gjort ett av målen. Teckningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten, Örebro vinner teckningen men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Teckning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner teckningen. Får upp den på backplats. Här kommer det möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Men Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen. Och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela den tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
3: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg rädda, släpper det i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjö backen emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg. Helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö. Underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet. Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen. Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0 eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson. Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melke Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik, och det är någonting som det känns som Rögle satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melke Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Larmi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen, och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
6: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
7: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan nu ska jag göra det som är bäst för Infantino.
8: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
9: Det här är smutsigt.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
12: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21 och 40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
1: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
12: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
13: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
12: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
14: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
15: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
16: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
14: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
0: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
3: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän så Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin, som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång.

0: Men ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om. Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken. Ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten. Passar upp den i backläget. Så tappar Växjö spelaren nu pucken. Och då kan istället Djurgården kontra. Men Djurgården lyckas inte med det. För det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand. Blockar han det där avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden. Och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i nummer 1 överläge i 30 sekunder till.
1: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade ett tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
2: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3-läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad, Rögle. Här hovet igen.
0: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära, men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den när han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på hovet, Djurgården-Växjö. 1-0-7 kvar av matchen.
3: I Örebro är det snart bara 1 minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklövna kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen och försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
0: 3-3-läge också på hovet. Det är 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och

0: Växjö alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer Thomas skott, lägger från vänster, väntar in det, skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken, inte i plockhandsken utan via plockhandsken, och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan, då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del, bara vispar in den mot mål, stoppas längs vägen när Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se, en Växjö-kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
1: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde och gjorde digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position, jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite med andan i halsen, för han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi. När Färjestad haft timeout, det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 då med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad, och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var ju den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett måls ledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita, precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då... Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som ni gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
3: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då just nu sadden där.
4: Det är inte mindre spännande i fotbollen. Det är inte mindre som har hänt heller, eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet, och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1, men bara halvtimme spelat.
3: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
0: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är tvåmålsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset, det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en härlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
3: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
2: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen, och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovac laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovac gjorde även matchens första mål, och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovac, matchvinnare.
3: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
0: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där, och det är ju framför målvakten Ludvig Persson man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården, men rör ju inte målvakten på något sätt. Ludvig Persson som kan röra sig fritt, och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
3: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
1: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melke Tedin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tedin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när Färjestad vann skottet med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det den andra perioden, och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1-målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon, en puck fram där via Rögle skridskor som studsar ut till Linus Sandin, lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestadspelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban, puck in, lite halvlurigt framför Melke Tellin, skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund, en puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar, så lyckades han hitta tillbaka igen. Och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag har hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen. Nygren försöker jaga reda på den. Får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Monas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
0: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
3: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi tre stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där, 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles strax.
4: Det såg ut som Pasic.
3: Pasic för HB. Nikola.
4: Nikola Pasic.
3: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda, 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med tre matcher. Efter tre matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat två matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1. Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
5: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter tre säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på två spelade matcher för säsongen.
3: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
5: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
4: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon i och för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
3: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske övertid där också, eller?
1: Kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodin. De var väldigt ska vi säga, engagerade i sammanhanget för att till rätt byte. De har tagit ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson. Pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls. Den gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då. Puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om. Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vart van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där. Och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här utan bara känslor som rinner över lite grann. Att den här linstinna spelare så är det i slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Tekningen var inte så bra där och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner tekningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådigt är det från Adam Målas Mattsson då som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort för det fanns ingen som var så snabb. Som den farten på pucken som han skickade iväg som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Tekning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte tekningen utan det gör istället Robert Horki då. När Rögle får tag i pucken håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icingpuck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Jag förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer från honom för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker man säger i många avseenden som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann. Och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny tekning är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten. I offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thelin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Så är det lite diskussioner här med Don Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchslut. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner tekningen. Puck ut till höger, Ladou där, blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid tekningscirkeln är Sandin med pucken då men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom förlängda mållinjen så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet här. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt och det är bra att Melker Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icingavblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
3: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
1: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna tekningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horki då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Thelin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
3: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
1: Ska vi få den här matchen i mål också då? 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
3: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
4: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
6: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
7: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's when I felt so sorry for these guys because they'd signed and they're signing for big money. You know, if I'm talking about football, when it took them months to settle in because we were like, We didn't care about football.
8: Yeah.
7: Do you know what I mean? That was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
6: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
9: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
10: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
9: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att man, de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det där jag tycker fokus skulle vara.
4: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
3: Mm, vi ska ta oss till, ja, vad ska vi säga, något helt annat.
8: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
11: Alltså, för det då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
8: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
11: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
3: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Nats var det som var reporter.
12: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
3: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger och den enda lilla krossen, ja den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0 och så sex raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp Luleå, även om det blev några tröstmål.
4: Målglatt där. Årets säsong hittills.
3: Verkligen.
4: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
3: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon.
4: 20:45 mot Rumänien, den följer ni såklart här med oss i en sportextra. Antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
3: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi orientering.
5: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året, men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp, och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
3: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Bollengren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, därför där kommer det Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och av någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man. Jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig. Och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att våran pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer, och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan, utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta, och mamma och sedan kom upp första behandlingen och var med, och man fick information och alltihopa, och sedans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt, och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem, om man säger så då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här
1: hon
0: var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom andra, lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så. Men man måste krypa till korset ibland och ringa och rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det som säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså det kom en person med en så här stor form med lasagne. Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp. Hon och hennes två barn, Martina och Kenne. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap

0: med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
1: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
2: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
3: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
2: Om räntan skulle höjas med tre steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
1: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
2: Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
4: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk, och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
0: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
5: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
6: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också, och den svenska modellen.
7: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
5: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet, och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
0: Reporter Erika Mortensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album, och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning, och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
8: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
9: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
10: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att, oj, Skellefteå omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
9: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
8: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3.

0: Färjestad-Rögle 2-1, Djurgården-Växjö 4-3 efter förlängning, Örebro-Björklöven 3-4 också efter förlängning, Luleå-Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
1: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
0: Reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
2: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varann med allt från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa till henne. Sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men wow. I somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då, ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en ruskana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, känslan eftersom, hos dig då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en sån liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Aha.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny!
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Alltså,
0: för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud, undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är? Jag säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. Eller den där stora krisen som du minns väldigt väl. Och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur ja. Var han?
1: En fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer.
0: Hmm.
1: Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betydde det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga. Och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand, hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Men sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var lika där efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och tragga matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han i för.
0: Så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det rent.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man kunde ha haft.
0: Hmm. Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla. Det
0: förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis. Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär? Ja. Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lite lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått när man ja men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut. Det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så att jag har ju det problemet. Att jag har då två gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger att våren den är väl fin. Ja, absolut. Men när depressionen slår till så spelar det ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanar som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja. Tänker jag. De där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns
1: absolut
0: tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja, särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just det att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade.
0: Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej, men snälla. Alltså, alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja, men och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vadå för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall haft 3 stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa egentligen är amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att allt när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Hmm. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom kanske, en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna väldigt Sidenstråle.
1: Goda. Exakt. Hon är mitt S-rockarmen.
0: Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt att ringa in och vara med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lavin med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta bara när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkila, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera

0: och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon. Fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du Thomas.
1: I

0: Harmånger heter det.
1: Harmånge? Var sjutton är vi då?
0: Harmånge, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
1: Ja, sådär ja, sådär.
0: Ja, jajamän.
1: Du Thomas, krissituation, vem ringde du då?
0: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
1: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
0: Ja,
1: precis.
0: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
1: Exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
0: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper emellan. Då lät man lite för gammal. Så att,
1: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
0: Jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Nu lever de inte längre, men var präst då. Ja, jobbade inom kyrkan. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
1: Okej.
0: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
1: Ja.
0: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
1: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
0: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så det får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hos oss.
1: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
0: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
1: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
0: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 21.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
1: Ja, och visst var det så. För jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum. Alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var kanske 10 kanske.
1: Ja.
0: Ingen överröstade någon. Inte som det är nu. Men alla fick säga sitt. Och man, ja.
1: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
0: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
1: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna när det gav sig.
0: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-20, jag vet inte.
1: Ja,
0: men
1: kanske. Det kanske förändrades där.
0: Ja.
1: Men
0: för alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja, men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
1: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
0: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, är någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
1: Vad gav det dig?
0: För att höra hur andra människor uttryckte sig. Sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt så, som jag sa i Slussen, så att var det ju väldigt dyrt.
1: Ja, just ja. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
0: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då, det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
1: Det måste. Du blånekar eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. men förstod de inte? Alltså kunde de inte
0: spå? Nej, jag sa, ja men vem har ringt? Ja, men, ja, men jag sa, ja, men, ja, jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men ja, ingen aning. Men, ja.
1: Men alltså, men Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
0: Ja, det gjorde och ja. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevligt, alltså trevliga samtal och fått mycket, otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
1: Ja.
0: Men om det finns, om det var då, så var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
1: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
0: Ja, ja, precis.
1: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
0: ja,
1: för.
0: Ja, men man kunde ringa och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
1: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
0: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
1: Ja.
0: Ja. Och det blev dyrt.
1: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
0: tack snälla nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Ja, jamen. Det är bra. Hej.
0: Jamen, detsamma. Hej.
1: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde. Alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde. När livet krisade. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att om fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Troligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Mm. Och då ropade jag nej. Och då kom min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja, ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: det var gifte.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej. Det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man. Okej.
1: Och så var det så oturligt så att min dotter hade varit och lämnat ved för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flytta ut det så de skulle komma in ambulansen här för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen, för det var 2 ambulanser och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen och åka.
0: Du, Anita, var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans utan bara där när
0: där precis när det hände eller.
1: Ja.
0: Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Ja, en... Ja, två barn kom en gång. Sen kom det en andra också.
0: Ja.
1: Jag fick för... De var ju med mig hela tiden på lasarettet. Sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra dotter sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
0: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig. När det här drabbar en alltså.
1: Men jag kan ju säga så också. Efter det hände det. Ja, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan. Så har ju en annan man. Inte en man utan en Oskar säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
0: Du har en pojkvän?
1: Ja.
0: Härligt ju.
1: Men det, om jag ska säga så här. Innan han hade ju demens och så. Innan han sa så här. Händer det något med mig? Då ska du. Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
0: Är det så? Men, va? Och det blev han?
1: Jo, men. Förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll. Sådär.
0: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
1: Ja.
0: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
1: Ja.
0: Ha det så bra nu.
1: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
0: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
1: Ja.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej.
0: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittade vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittade precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa, va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan. Och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst. Så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint. Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa. Och ledande min svärmor. I den mån hon har tid och kan. Hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du, Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom ikapp.
0: Oh.
1: Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem.
0: Mm.
1: Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig.
0: Mm.
1: Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion, så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker, eller är det det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit, när det hände för 5 år sedan när jag gick in i vägen, då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, föll jag och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo, eller vad säger jag, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar!
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul!
1: Ja, det var väl inga stora våldsamma summor, men hon satsade varje fall en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju!
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag har för mig att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Åh nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, jag minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Mm.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju, vi tur som det är, vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan.
0: Åh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han är en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ah.
1: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där genom present.
0: Perfekt ju.
1: Och det är en sån där som, ja, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pss, det smalba till, vet du, så var bilen igång och har ju det var härligt. Tänkte nu kommer oss hem i varje fall.
0: Ja, det
1: sen
0: var perfekt.
1: Bilen i övrigt, jag tänkte skit i, jag bara kom hem med det här varen.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarade sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. Jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana där dagar då, som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka mig med tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här, så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Åh.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är
1: ju roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och hur vart de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja.
0: Tack. Du, tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle Mitrovic. Och jag heter Annika Ilmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USA:s president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen kan jag säga.
4: Nej, jag förstår det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det.
0: Japp, att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men det

0: Hugo Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okay, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Men nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det var
1: becksvart
0: mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur.

0: Och så påminner han mig hela tiden. Du vet var den finns, Frida? Gå och ta en.
1: Gå och ta en snus.
0: Ja, men...
1: Hjälpte det då? Kände du att du var någon... ja, men tog lite... du dig igenom dig mer i dur?
0: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju... Det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
1: Oj, det känner jag inte till.
0: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
1: Ja, men du har ändå kommit längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
0: ja, men jag vågade inte hoppa för en trea nu heller. Sen var det också lite förnedrande. För det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsätter på trampolinen.
1: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
0: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig. Ja. Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut. Mm. Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten. Mm-hmm. Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
1: Okay.
0: Så att det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
1: Mm-hmm.
0: Så att då fick hon släpa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan så... alla andra gjorde på den här hårda mattan.
1: Det är som de fäller ner rännorna i bowling.
0: Ja.
1: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
0: Verkligen.
1: Frida skapa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
0: Ja.
1: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att vara på det.
0: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
1: Nej.
0: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
1: Ja.
0: Så att det är tufft.
1: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord. Ja. Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
0: Ja.
1: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter sen jag sagt jag ska hem och mejla istället. Mm. Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
0: Ja, nej, men det är min otroliga lojalitet.
1: Då. Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att att saker går lite trögt.
0: Ja, det var det som höll kvar mig idag i alla fall.
1: Ja. Också du kom idag och sa det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
0: Ja. Vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja,
1: från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Alltså, ja, men Lena. Bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg- och dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg- och dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Jaha, vad är det för typ av berg- och dalbana det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg- och dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång, kan man säga.
0: Jag blir åksjuk bara av att höra det här.
2: Ja, jag med.
0: Känns det som att du inte är så förtjust i berg- och dalbanor, Frida?
2: Alltså, jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa. Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten.
2: Mm.
0: Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, åh, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kastar pil och sånt. Står där i 4 timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Ja, med mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg- och dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
0: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
0: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
0: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om då i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är ett, något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, nej, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller...
2: Mm.
0: Mm. Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just det. Precis.
1: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
0: Och vilka ord är det vi pratar om här då?
1: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
1: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
1: Precis.
0: Ödmjuk framför allt, tror jag, att det handlar om att man är. Va?
1: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många tjejer lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
1: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats helt enkelt. Mm. Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
0: Mm. Det är jag. Jag är ofta närifrån varo.
2: Ja, det var ett bra ord.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. Och när man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ah. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör.
2: Eller... Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne, så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så att jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
0: Ja, men det är också så, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
0: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
0: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår de extremt dåliga på att skriva för hand. Ja. För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
2: Mm. Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
0: Du håller pennan för hårt,
2: eller? Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
0: Det är en muskel som kommer försvinna till slut. Ja. Ingen använder den längre.
1: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
0: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
0: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
1: Ja. Det kommer du rösta på.
0: Det röstar jag på.
2: Men jag tar också lokal vansinne.
0: Alla ordet vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag. Mm.
1: Helt rätt.
0: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu, sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var... Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är ju på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer, men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag. Mm. Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Som, det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var så här, det var över på liksom några sekunder och den där kom jag ihåg var dum dum dum dum dum. Jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon. Ja. En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör, och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, grönt, åk. Och det var massa killar där, och var massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt. Och så blir det grönt, och jag bara kastar mig ner och missar att det är en trappa jag ska gå ner först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum dum dum dum dum för mig den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja, välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör dig bekväm med mikrofonen.
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Mm. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. Mm. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn, där den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt, vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som men, ändå påverkar även om ja, det inte är det mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att ja, det var som när jag åkte hem i morse, så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den här natten, och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, ja, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion. Innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag infaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det något sånt att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag vill ska leva.
2: Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var också kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Och så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, fruktansvärt. Jag står där och gunga fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hörde du det där gnisslet?
0: Ja, jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled.
1: Ja.
0: När du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig. För att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju en lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: det. Oj, jag lät ironiskt. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen.
1: Ja, eller
0: om det, är något sex, alltså om det är, eller sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: det kan vara sexleksaker som är tema.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Mm-hmm.
1: Lycka till Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju... inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, 1,5 året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rättssäkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Våkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi höra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl lite jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, vad tror jag.
1: Ja, okej. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som ett Hollywood. Som
1: det Bollywood. Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid.

0: good.
1: Number 6.
2: I know I've caused you so much pain.
3: If we work together, we could rebuild what we had.
4: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
1: Number 5.
5: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
1: Number 8. Number 9.
6: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
1: Number 10.
7: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
8: You're tearing me apart!
9: What?
8: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
10: Vad är det för något vi hör egentligen?
11: Det där sista?
10: Ja.
11: Jag vet inte. Först var det ju kungen.
10: Ja, vi sa det va?
11: Och sen någon film kanske.
10: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
11: Ja.
10: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
11: På nummer 8.
10: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
11: Ingen aning om vad bakgrunden är.
10: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
11: Mm-hmm. Ja, men kanske.
10: Sen så... Femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
11: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
10: Jo, exakt.
11: Rock'n'Roll Hall of Fame.
10: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
11: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
10: Ja, och så
11: det var ju Jolene
10: om...
11: i bakgrunden, och så pratade hon ju om... Det var ju någon... som reagerade på hennes man typ när de precis hade träffats.
10: Okej, okay. Så då är det låten Jolene vi ska in där då.
11: Jag tror det. För att om det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
10: Var det den här intot. Islands in the Streams också då på trean?
11: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers.
10: Jo.
11: Men det måste ju vara låten.
10: Det måste vara låten. Eller så är det Kenny Rogers.
11: In the stream.
10: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
11: Ja.
10: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
11: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
10: Ja.
11: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
10: Eller ringa 020 99 55 00. Mm.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. Som de sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var så gången jag satte på telefonsvaren där.
2: Vi hade Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då, är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Jolene.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Jolene-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså Jolene-namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Jolene, den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det.
2: På
0: det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha!
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 7.
12: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som du brukar säga, för Sverige i tiden.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning. Den
0: nattjakten, den nattjakten är luxka jag gör till dem nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts ut hela tiden, ja, de där, ja, stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då vi fokuserar, ja, på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det ju också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan, mitt annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Four is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 4.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again.
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Fantastiskt. Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är. Dolly Partons Imaginary
1: Imagination.
0: Imagination. Det var ju bra för mig.
1: Tror jag det var.
0: Jag skriver Dolly Partons bibliotek.
1: Så, läs det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den. Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston.
1: Ja, alltså, just det.
0: Och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Slänger vi in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt. Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Det är väl bara 6:an och 7:an. Så... Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3. Number 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 7.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Number 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tid.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken med Petro och P4.
1: Vi har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo,
0: men vi har inte sett det. Kuvert.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en delux, då är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har ju aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror att Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller maila dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jessie Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So I said you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-to-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss till 9-to-5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-to-5 då, på andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra? Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Nej, inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number 3.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer 4
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer 5.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and roll Hall of Fame. Kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer 6.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer 7.
11: And we will continue...
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer 8.
0: Miley.
4: Nummer 9.
12: But I had written it.
7: And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
7: And I didn't know the music you planned to until one day. I was in my car and I heard the... I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef.
0: Och på 10 tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
7: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja,
1: till
0: jag tror till och med.
1: Om jag inte har tolkat något fel. Nummer 1, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer 2, 9-to-5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer 3, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer 4, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer 5, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer 6, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var då en karaktär i den här Nashville. Nummer 7, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer 8, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer 9, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer 10, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara. Rakt upp och ner.
1: Oh.
0: Ja, ja. Vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9 av 10 är bra.
1: Jag är nöjd.
0: Och jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att två nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
3: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
4: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solvinge är affärsansvarig på Västtrafik.
5: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
4: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
4: David Nyström, P4 Skaraborg.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Här är Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas.